Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir

0: blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Kažkur Europos vidury, prie Baltijos smėlėtos. Saudaina suokė viturys ir kalvos ten gėlėtos. Tenai šalis mūsų mylima, ji Lietuva vadinas, lyga šarų man artima, žiedais ramūnių jį pasidabinus. Graži ir taip man artima, tėvynė tu saulėta. O kiek pasaulyje dainų apie tave sudėta. Gandrai iš tolimų kraštų į Lietuvą pargrįžta, nes jiem čia taip ramu, ramu, čia meilė trykšte trykšta. Tarsi pro langą pamatau senelis plačią dirvarę, jei kur paslydęs parklupau, močiutė švelnų žodį taria. Jų jau nėra, bet tu likai. Mano miela gimtinė, juk ne vienam taip patikai, o Lietuva, tėvynė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programai ir naujajam ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, be to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui normalizuos santykius su Kinija. Seimas pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti apie 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Už Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektą balsavo 90 Seimo narių, o prieš ir susilaikiusių jų nebuvo. Uosto vadovas yra sakęs, kad investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto uosto pietinės dalies teritorija, domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Skaičiuojama, kad plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatų įgyti būtina išlaikyti bent 2 valstybinius brandos egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tik skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Klaipėdoje didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigražino atgal. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams, plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. JAV prezidentas teigė tęsiantis visišką blokadą laivams, bet tik atvykstantiems į Irano uostus ir iš jų išvykstantiems arba gabenantiems bet ką, kas susijęs su Irano kroviniais. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobilio draudžiamojoje zonoje, pranešė tarnyba. Gesinimo darbai tęsiami. Dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama. Įmamasi priemonė visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršyje nustatytos leistinos normos. JAV kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Vašingtone per susitikimą su JAV prezidentu pareiškė Irako ministras pirmininkas. JAV karių skaičius pastaraisiais mėnesiais jau buvo sumažintas. Rusija tikslingai išpuolė civilinius prekybinius laivus plaukusius jūriniu koridoriumi Juodojoje jūroje su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Žinoma apie 1 žuvusįjį ir 3 sužeistuosius. Odesos srities karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad kiekvienas toks ciniškas priešo smūgis yra karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus, civilinę laivybą ir pasaulinį maisto saugumą.
1: Sportas.
0: Lenkijoje surengtose tarptautinėse greitojo riedėjimo varžybose puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Mūsiškiai skynė medalius savo amžiaus grupėse, o Julius Baradinskas tapo pirmoju lietuviu lipusiu ant šių varžybų podiumo bendroje Open kategorijoje. Jis maratono distanciją įveikė per 1 valandą 12 minučių ir 54 sekundes. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Ir apie orus. Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai, debesys saulė uždengs tik retkarčiais. Diena beveik visoje šalyje bus sausa, tik kai kur susikaups vienas kitas storesnis debesis, trumpai palis. Nestiprus vėjas pūs iš šiaurės vakarų šiaurės. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedras ar mažai debesuotas dangus, lietaus nenumatoma. O dieną debesys bus ryte, didžiąją dienos dalį džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža. Naktį vėjas bus silpnas, dieną pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną pakils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Kaunas žengia dar vieną žingsnį, siekdamas paspartinti daugiabučių namų renovaciją. Miesto savivaldybės taryba birželio 16 dieną patvirtino naują daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo skatinimo programą. Kauno miesto savivaldybės būsto modernizavimo administravimo ir energetikos skyriaus administravimo ir valdytojų veiklos poskirio vedėja Grita Jasevičinė įvardino naujosios programos tikslą.
3: Skatinti daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą atnaujinti daugiabučius namus, kad žmonės būtų labiau suinteresuoti, modernizuoti, atnaujinti namus ir kad būtų užtikrinta, kad įgyvendinus numatytas priemonės būtų pasiekta B, A ar aukštesnė pastato energetinio naudingumo klasė ir sumažintos šiluminės energijos sąnaudos, bei gražinti miestą daugiabučių namų gyventojų gyvenamąją aplinką.
2: Viena didžiausių šios programos paskatų – reikšminga savivaldybės finansinė parama renovacijos projektams.
3: Bus iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriama iki 100% statybos darbų įgyvendinimui faktiškai skirtų investicijų atskaičius valstybės išmokėtą paramą daugiabučių namo būtų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą.
2: Daugiausia paramos galės tikėtis projektai, vertinimo metu surinkę 70 ir daugiau balų, jiems bus kompensuojama iki 100% darbų kaštų. Surinkus nuo 50 iki 69 balų, savivaldybės parama galės siekti iki 70%, o mažiau nei 50 balų gavę projektai galės pretenduoti į iki 30% finansavimą. Pašnekovė taip pat atskleidė svarbiausius kriterijus vertinant paraiškas.
3: Prioritetai bus teikiami pirmiausia tai projektams, kuriuos įgyvendinant naudojamos naujos technologijos, kai atnaujinama naudojant skydus. Šiems projektams visais atvejais suteikiama pirmenybė, neatsižvelgiant į kitus programos nustatytus prioritetus. Jie bus nagrinėjami ir atrenkami finansavimui pirmiausia. Antra, tai bus projektai, kuriais vienoje teritorijoje atnaujinama erdviškai susijusių dviejų ir daugiau daugiabučių namų grupė, balai skiriami pagal atnaujintų modernizuotų daugiabučių namų skaičių vienoje vietovėje. Kitas prioritetas tai daugiabučiams namams patenkantiems į savivaldybės tarybos patvirtintą daugiabučių namų kvartalų ir juos einančių daugiabučių namų sąrašą, bei dar vienas prioritetas tai daugiabučiams namams, kuri būtų ir patalpų savininkai, priimant sprendimą dėl atnaujinimo ir investavimo plano patvirtinimo, nusprendė patvirtinti 20% rezervą.
2: Visa su programa susijusi informacija ir dalyvavimo sąlygos skelbiamos kaunas.lt svetainėje. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06-1499-699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radijas Pukas.
0: Reklama.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
6: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjauti.
7: Esu

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Laikrodžiai rodo 7 valandas ir 15 minučių. Metas mūsų ryto programai. Ir ši laida vadinasi geros dienos. Tai tokio trečiadienio visiems ir norisi palinkėti. Šiandien pats vasaros vidurys, vidurvasaris, Liepos 15-oji. Taigi tikiuosi, kad ta pirmoji vasaros pusė jums buvo sėkminga, džiaugsminga, o antroji irgi lai atneša daug jūs džiuginančių akimirkų. O kalbant apie šią dieną, šiandien minime Žalgirio mūšio dieną. Taigi tikrai verta prisiminti, kad 1410 metais Liepos 15 dieną Žalgirio mūšis tapo reikšmingiausiu precedento neturinčiu Lietuvos istorijos vidurio Europos istorijos įvykiu. Kryžiuočių ordino valstybės teritorijoje tarp Griunvaldo ir Tanenbergo kaimų susirėmė jungtinė Lietuvos Lenkijos ir kryžiuočių ordino kariuomenės. Na ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos vadovaujamas sąjungininkų kariuomenė beveik 7 valandų kovoje pasiekė akivaizdžią pergalę. Žuvo kryžiuočių ordino vadovybė. Žinoma, Žalgirio mūšis padarė didelį įspūdį 15 amžiaus europiečiams ir svarbiausiose to meto kronikose jis buvo vadinamas didžiuoju mūšiu. Ir tikrai neveltai, taigi verta prisiminti šį istorinį įvykį. Ir, žinoma, malonu perduoti linkėjimus šiandienos varduvininkams. Tai yra Bonaventūros, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Taigi visiems gražaus prasidedančio trečiadienio.

0: Gero kelio. Tiems, kas jau pakeliu į darbus ar kur kitur su reikalais, aktualu atsižvelgti į eismo sąlygas. O jos šį rytą tikrai daug kur palankios keliaujantiems. Kelių dangos sausos, tik vietomis tvyro rūkas. O temperatūra svyruoja nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog daug kur švies saulė. O ir visoje šalyje turėtų būti sausa, nebent kur nekur iškris vienas kitas lašas lietaus. Kalbant apie temperatūrą, ji šiandieną kils iki 23-28 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Adietau.
1: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
1: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
0: Kad diena prasidėtų dar žvaliau, lengvai pasimankštinkim, juk tai padės ir kūną pažadinti, ir kraujotakos suaktyvins, bei suteiks daugiau žvalumo visai dienai. Taigi nesvarbu, ar šiuo metu esant namuose, gal jau darbe ar pakeliui į darbus. Pajudėkime kartu.
5: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
6: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai. Ir tas mūsų ratas tik gausėja. Bent jau mes tikimės to.
5: Visi stojam į ratuką greitai.
6: Arba eilutę įsirikiuojam gražiai. Ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose. Taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems. Ir žinoma, bičiuliai galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai, rankos nuleisto žemyn ir sukame pečius dabar pirmin ir atgal. Pirmin ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvų moteris prajudinti, man atrodo, kad...
5: Na taip, taip, prie tų puodų ten per daug neprisportuosi.
6: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie puodų.
5: Auginti.
6: Taip, jeigu dažnai sėdit prie puodų, tai būtinai sportuokit su mumis rytais.
5: Kad tik tos... ne prie puodų, nes galite išversti kokį.
6: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, sudegintumėt ryte ryto mankštelėje. Gerai, dabar rankos ištiestos į šonus, pečių aukštyje. Ir sulenkiam per alkūnės. Ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi pakartokim kelis kartus. Taip. Jeigu žiovuliukas ima, tai ima, tai žinokit gerai, miegai išsilaksto, ryto tingulys jus palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį turėtų taip per pečius pradėti veršti toksai malonus jausmas. Ir tada rankos krinta žemyn, atpalaiduojam, papurtom pirštukus. Kai visą paburzgiam, traktoriuką padarom. Arė dirva traktoriukas. Gerai, bičiuliai, puiku. Ir rankos ant klubų ir sukame liemenį ratu. Dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kelis kartus į vieną, kelis kartus į kitą. Taip. Gerai, esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai nieks neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai žvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestus ir keletas pritupimų.
5: Ir viens. Ir du.
6: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
5: Užteks. Šeši. Super.
6: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai. Ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim arba vietoj pabėgim, pabėgiokim.
5: Na, aišku. Įtampą nuimt.
6: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
5: Būtinai prasivedinkite.
6: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai. Ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio. Esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį, trečiadienio spaudos apžvalga. Ir ją šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt apie tai, ką būtina žinoti apie nedarbingumą. Vasarą ne vienam kyla klausimo, ką galima ir ko negalima daryti gavus nedarbingumo pažymėjimą, ar sergant leidžiama išvykti prie jūros ar į užsienį, o jei žmogus susirga ar susižeidžia atostogų metu, kaip elgtis tuomet. Iš juos dažnai kylančius klausimus atsakė sodros specialistai. Kaip sakė sodros patarėja komunikacijai, išduodamas nedarbingumo pažymėjimą, gydytojas pacientą supažindina su gydymosi režimu ir elgesio taisyklėmis. Pažeidimo laikoma ne tik gydytojo nurodymų nevykdymas ar paskirtų procedūrų nelankymas, bet ir alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, darbas, kontaktinės studijos, dalyvavimas kultūros, sporto ar pramoginiuose renginiuose, bei kelionės, jei jos gali pailginti sveikimo laiką. Taigi laikinojo nedarbingumo metu negalima keliauti nei po Lietuvą, nei užsienyje. Žinoma, galioja protingumo kriterijus. Pavyzdžiui, jei žmogui reikia nuvykti į laidotuves kitame Lietuvos mieste ar tvarkyti kitus itin svarbius asmeninius reikalus, ribojimai nėra taikomi. Vis dėlto svarbiausia laikytis gydytojo nurodymų ir vadovautis jo rekomendacijomis. Priklausomai nuo ligos, vienam pacientui gydytojas gali rekomenduoti kasdienius pasivaikščiojimus, o kitam lovos režimą. Pasak sodros specialistas, elgesio taisyklių pažeidimus gali nustatyti gydytojai, darbdaviai ir sodra, remdamasi dokumentais patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. O informacija apie galimus pažeidimus sodra gauna iš įvairių šaltinių – gydytojų, darbdavių, kitų institucijų ar pačių gyventojų. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Sodros specialistai atlieka nedarbingumo kontrolę, pasitelkdami informacinės sistemas – programinė įranga, kuri analizuoja nedarbingumo pažymėjimų išdavimą pagal tam tikrus rizikos vertinimo kriterijus. Tai reiškia, kad analizuojami išduotų nedarbingumo pažymėjimų duomenis, pavyzdžiui, laikinojo nedarbingumo trukmė, laikinojo nedarbingumo priežastis, gydytojo įvesti duomenis ir kita bei sodros duomenis. Pasakojo sodros patarėja komunikacijai. Jeigu kyla abejonių dėl nedarbingumo pagristumo arba nustatomi galimi pažeidimai, žmogus kviečiamas į gydytojo konsultacinę komisiją, kurioje dalyvauja ir sodros atstovai. Kasmet sveikatos būklės ir darbingumo patikrinimai kviečiama apie 10 tūkstančių žmonių. Ši kontrolė yra efektyvi. Pakvietų žmonės patikrinimui asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, beveik 60% šių asmenų pripažįsta darbingais dar iki komisijos posėdžio. Tai reiškia, kad nedarbingumo pažymėjimai nedelsiant užbaigiami. Sodra taip pat atkreipė dėmesį, kad darbdaviai neprivalo iš karto kreiptis į šią instituciją. Jie gali sudaryti savo komisiją, kad ištirtų galima darbuotojo elgesio taisyklių pažeidimą. Jei pažeidimas nustatomas, surinkta medžiaga perduodama sodrai, kuris sprendžia, ar ligos išmoka turi būti mokama. Nedarbingumo kontrolės vykdymo procesas orientuotas į kontrolę iki ligos išmokos skirimą, o ne į permokėtų ligos išmokų sugrąžinimą. Dažniausiai nustačius pažeidimus, ligos išmoka tiesiog nėra išmokama. Vidutiniškai po patikrinimo ligos išmoka neišmokama apie 500 atvejų per metus. Iš jų apie 50 atvejų ligos išmoka nemokama dėl to, kad žmogus laikinoje nedarbingumo metu išvyko į užsienį. Jei nustatoma, kad ligos išmokos mokėjimo metu buvo pažįstos taisyklės, susidaro ligos išmokos permoka, kurią reikia gražinti. 2025 metais tokių atvejų buvo beveik 500. Visai kita situacija, jei darbuotojas susirga ar patiria traumą kasmetinio atostogų metu. Sodros komunikacijos specialistė paaiškino, kad tokiu atveju galioja tokia pati tvarka, kaip ir visais kitais laikino nedarbingumo atvejais. Pirmiausia, reikia kreiptis į gydytoją. Jei jis nustato, kad žmogus dėl ligos ar traumos yra laikinai nedarbingas, išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Apie tai darbuotojas turi informuoti darbdavį. Už pirmasis dvi ligos dienas, jeigu jos sutampa su darbuotojo darbo grafiku, ligos išmoka moka darbdavys. Pavyzdžiui, jei žmogus įprastai savaitgaliais nedirba, tačiau susirgo šeštadienį, už šeštadienį ir sekmadienį darbdavys mokėti neprivalės. Darbdavys taip pat turi pateikti sodrai pranešimą. Gavusi šiuos duomenis, sodrai vertina, ar žmogus yra apdraustas lygos socialiniu draudimu, ar turi reikiamą lygos socialinio draudimo stažą, ar dėl lygos neteko darbo pajamų, bei ar nedarbingumas nesirado dėl paties žmogaus neatsakingo elgesio, pavyzdžiui, dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų. Nuo trečiosios lygos dienos lygos išmoka moka sodra. Jis sudaro apie 62% gavėjo kompensuojamo darbo užmokesčio ir mokama iki darbingumo atgavimo arba dalyvumo lygio nustatymo dienos. Svarbi išimtis taikoma tais atvejais, kai žmogus susižaloja ar susirga dėl savo neatsakingo elgesio. Kaip pabrėžė sodros komunikacijos specialistė, jei traumą patyrė žmogus į gydymo įstaigą kreipiasi būdamas neblaivus, gydytojas jam išduoda medicininę pažymą. Ji pateisina netvykimą į darbą, tačiau nėra pagrindas skirti lygos išmoką. Pasak specialistės, gydytojas negali išduoti nedarbingumo pažymėjimo neblaiviam asmeniui. Tai numato elektroninių nedarbingumo pažymėjimo bei elektroninių neštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo išdavimo taisyklės. O jeigu žmogus susirga būdamas užsienyje, Lietuvos gydytojas negali nuotoliniu būdu išduoti nedarbingumo pažymėjimo. Žmogus gali tik konsultuoti su savo gydytoju dėl gydymo būdo ar vaistų vartojimo. Jei žmogus yra draustas lygos socialiniu draudimu Lietuvoje, susirgęs už Lietuvos Respublikos ribų, jis turi kreiptis į buvimo vietos gydymo įstaigą. Grįžus į Lietuvą. Užsienio gydymo įstaigoje gautus medicininius dokumentus į nedarbingumo pažymėjimą pakeičia sodros skyriaus vyriausiasis specialistas nedarbingumo kontroliai. Žmogus turi pateikti gydytojui išduotus medicininius dokumentus su nurodyta laikinoje nedarbingumo trukme ir laikinoje nedarbingumo priežastime bei prašymo pakeisti medicininius dokumentus į nedarbingumo pažymėjimą. Apie tai rašo portalas 15 min. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Paaugliai Lietuvoje siaubia parduotuvės. Išulybės elgiantis jaunimas siaubia ir niokoja maisto prekių parduotuvės. Mėto kiaušinius į žmonės, lubas, svaido įvairias maisto prekius, į pirkėjų krepšius ir vežimėlius. Vaizdo įrašus apie savo žygius kabutėse, jie kelia į socialinius tinklus, o prekybininkai dėl tokių incidentų jau kreipiasi pagalbos į teisėsaugą. Tokie paauglių išsišokimai piktina gyventojus, o psichologai sako, kad už tokį elgesio dažnai slypi noras išbandyti aplinkinių ribas, sulaukti reakcijos ir pelnyti dėmesį. Policijos duomenimis jaunuoliams, kurie parduotuvėse mėto kiaušinius ar kitaip trikdo pirkėjus, gresia baudos. Už pirmą tokį nusižengimą gali būti skiriama nuo 30 iki 140 eurų bauda, o pakartotinai nusižengus iki 240 eurų. Vis dėlto pažaboti tokius paauglius sudėtinga, nes baudas dažnai sumoka jų tėvai. Policijos teigimu šiuo metu dar vyksta įvykio aplinkybių tyrimas. Psichologų teigimu tokius paauglių išsišokimus dažnai lemia noras sulaukti aplinkinių reakcijos ar pritapti prie bendramžių. Paaugliai išbando įvairius būdus peržengti ribas ir stebi, kaip žmonės reaguoja, kaip jie elgiasi netinkamai ar šokiruojančiai, sako psichologai. Paragavę socialinių tinklų dėmesio, jaunoliai neretai siekia jį patirti dar kartą ir kartoja panašų elgesį. Specialistai ragina tėvus kalbėti su vaikais apie tokį elgesio pasekmes ir prireikus juos sudrausminti, o prekybininkai kviečia gyventojus pastebėjusius tokius incidentus, nedelsiant pranešti parduotuvės darbuotojams arba policijai. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš portalo lrt.lt. Remiantis Seimui pateiktų įstatymo projektu, jau nuo šių metų lakryčio pirmos dienos atviruosiuose aukcionuose galėtų būti parduodamas 891 skirtingose Lietuvos vietose esantis valstybės valdomas mėgėjų sodų žemės sklypas. Preliminariais duomenimis tokių žemės ūkio paskirties sklypų daugiausia aplink Vilnių ir Kauną. Tačiau, kaip pastebė advokatas Audrius Kairevičius, savivaldybės savo bendruomenėse planuose. Šias teritorijas yra suplanavusios pakeisti į gyvenamosius kvartalus, o tai reiškia, kad reali sklypų vertė ateityje gali būti kur kas didesnė. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos narys Kairevičius Seimui pateiktame projekte išvelgė rimtų problemų. Prieš kelerius metus atlikome Lietuvos savivaldybę bendrųjų planų tyrimą. Analizavome 12 atskirų savivaldybių ir visose nustatėme, kad sodininkų bendrijos numatomos konvertuoti į gyvenamasias teritorijas. Dabar sodininkų bendrijos esanti žemė gali būti tik žemės ūkio paskirties. Tokios paskirties žemė yra taikoma išimtis, kad joje galima statyti pirmos grupės nesudėtingą gyvenamąjį pastatą be jokio statybos leidimo. Perleidžiant aukcione irgi būtų taip pat. Bet jeigu jūs Vilniaus mieste apvažiuosite visą sodininkų bendrijos, ko gero beveik nerasite, kad ten dar kas nors užsimtų žemės ūkiu. Geresnėse vietose visi stato ne tik gyvenamosius namus, bet juos naudoja ir kitai veiklai. Čia jau prasideda chaotiška plėtra. Tada klausimas, kaip privažiuos ugnigesiai, greitoji pagalba, nes automobiliai ten prasilenkti negali. Susidurėme, kad toje pačioje Lietuvoje vieniems taikome vienus standartus, kur turi gauti leidimą, o kitiems taikome išimti. Dėstė advokatas. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Pirk pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėltė.
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
4: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybė.

0: visų markių – tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Informacija apie orus.
3: Sinoptikų prognozės tikrai džiuginančios. Jie sako, jog ir toliau vyraus gražus vasariški orai. Šiandieną dangus bus giedras, vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose. Sulauksime trumpą nedidelio lietaus. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos, o Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau – 20-22 laipsniai. O naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža ir tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės vakarų krypties, vos juntamas, todėl kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra dėl mažo debesuotumo kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama, vėjas išliks šiaurės vakarų krypties ir pus 4-9 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodės vasariškus 23-28 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Astrologai sako, jog ši diena yra įdomi tuo, kad nuo pat ryto, jeigu įsiklausysite į savo pojūčius ir nuojautas, galėsite gana tiksliai pajusti, ko jums reikės artimiausią mėnesį. Taigi tikrai verta pamėginti pajusti, kas jums malonu, kokį maistą norisi valgyti, kaip rengti, su kuo bendrauti, kur keliauti, ką pamatyti. Pasistengite visą tai įsidėmėti ir tuo pasinaudoti artimiausią mėnesį. O šios nakties sapnai buvo susijęs su ilgalaikiais planais, profesinėmis perspektyvomis, turtu, kelionėmis ir meilė. Geras ženklas, jeigu sapne kopėte į kalną, jeigu matėte brangenybės, tauriuosius metalus ar monetas. Tačiau plaukų kirpimas pranašauja nuostolius, o gyvūnai jėgų ir sveikatos praradimą. Jeigu grybus sapnavote, tai simbolizuoja pinigus. Kalbant apie šiandienos ženklus, blogas ženklas pamesti raktus, tai reiškia, jog tikėtini nemalonumai šeimoje. Ir taip pat blogas ženklas nukristi ypač iš didelio aukščio. O geras ženklas išvysti vaivorykštę, tai reiškia, jog jis lydės sėkmė. Na, jeigu sušlapsite lyjant, kai šviečia saulė, jūsų laukia pasisekimas reikaluose.

artėja 8 valanda. Taigi, eteryje netrukų žinios. Žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog nors vasarą įpusėjo, tačiau Palangos verslininkai vis dar tebeieško sezoninių darbuotojų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukų žiniose. Po to pratęsime ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vasara įpusėjo, o Palangos verslininkai griebėsi už galvų. Vis dar tebeieško sezoninių darbuotojų, mat šiuo metu jų reikia apie 100. Privilioti jaunimo nepadeda net 1000 eurų siekiantys atlyginimai. Ta dalis kurorto verslininkų jau ėmė vežti specialistus iš užsienio. Tiesa, sezoninių darbuotojų Palangoje trūksta ne tik aptarnavimo srityje. Statybų sektoriuje registruota beveik 90 darbo pasiūlymų, o darbo ieškančiųjų apie 40. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimas užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Už nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektą balsavo 89 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 metų kovo. Kaimo reikalų komiteto pirmininko teigimu, įstatymo laukia ir pieno gamintojai, ir perdirbėjai. Širvintose vandalų siautėjimas viešosiuose erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. Liepos 20 dieną, pirmadienį, pradedami Vilniaus gatvės kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Projektas apims gatvės atkarpą nuo Islandijos iki Trakų gatvės ir bus įgyvendinamas 3 etapais. Viso projekto metu bus užtikrintas pėsčiųjų judėjimas ir patekimas į pastatus. Nuo naujų mokslo metų Norvegija iš esmės atsisakys generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo pradinėse klasėse. Jaunesniems mokiniams nuo 6 iki 13 metų šie įrankių ugdymo procese nebebus naudojami. 14-16 metų paaugliams jie bus leidžiami tik išimtiniais atvejais ir mokytojams prižiūrint, o 17-19 metų mokiniai bus skatinami naudoti dirbtinį intelektą ir ruoštis vėlesniems studijoms bei darbo rinkai. Tokį sprendimą šalis priėmė siekdama apsaugoti vaikų mokymosi procesą ir užtikrinti, kad svarbiausi baziniai gebėjimai būtų ugdomi be technologijų pagalbos. Dėl Ukrainos bepiločių orlaivių smūgių trikdoma Rusijos laivyba Azovo jūroje bei naftos perdirbimo gamyklų veikla. Rusijos žemės ūkio ministerija pranešė, kad dėl atakų jūroje ieškoma alternatyvų logistikos maršrutų, nors eksportas ir aprūpinimas maistu nenukentės. Rusijos transporto ministerijos teigimu, prireikus dalis jūrinių krovinių gali būti perkelta į kitas transporto rūšis. Prie Omano krantų atakuotas Norvegijos tanklaivis. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad į laivą pataikė raketą jam plaukiant iš Persijos įlankos. Šis incidentas įvyko išaugus įtampai regione, bei JAV ir Iranui apsikeitus ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Kartu Irano remiami Jemeno Husiai balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Saudo Arabijos tarptautinį oro uostą. Husių karinis atstovas teigia, jog tai yra atsakas į ankstesnį smūgį Sanos oro uostui. Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos atstovas nurodė, kad oro gynybos sistemos su sukilėlių raketomis susidorojo. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas pasirašė susitarimą, kurio užbaigimo patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios trečiadienį.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justina Mikulskytė su Slovake Katarina Kužmova vos per 52 minutės 6-2, 6-2 įveikė Ispanijos. Lietuvė su porininkė pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. Portugalijoje vykstančiame Europos jaunučių ir jaunimo stalo teniso čempionate sužibėjo jaunosios lietuvės. Merginų iki 15 metų komandinėse varžybose Lietuvos rinktinė tarp 6 stipriausių Europos komandų. Lietuvių žygis link medalių nutrūko ketvirtfinalyje, kur lietuvės 1-3 sustabdė Šveicarius. Vėliau kovoje dėl 5-8 vietų lietuvės 3-2 išplėšė pergalę prieš Portugales. Ir apie orus. Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai. Diena beveik visoje šalyje bus sausa, tik kai kur susikaups vienas kitas storesnis debesis trumpai palis. Nestiprus vėjas pūs iš šiaurės vakarų šiaurės. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vyraus giedras ar mažai debesuotas dangus. Lietaus nenumatoma. O dieną debesys bus ryti, didžiąją dienos dalį džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža. Naktį vėjas bus silpnus, dieną pūs nestiprus šiaurės, šiaurės vakarų vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną pakils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: jau pusiau sviros netekti.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: tikrai verta. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir jau 15 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į sporto naujienos. Ir pradėkime nuo naujienų iš futbolo pasaulio. Užtikrintai su prancūzais gynyboje besitvarkius į Ispanijos rinktinę, žengė į pasaulio futbolo čempionato finalą. Ispanija iškovojo pergalę rezultatu 2-0. Beje, kitame pusfinalyje šiandien kovos Anglija ir Argentina. Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA Čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąjį atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2, nugalėdami Dželanio Drita futbolininkus. Beje, pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Didžiojoje Britanijoje prasidėjo Europos softbolo čempionatas. Pirmajame ture lietuviai per 5 kėlinukus 0-15 pralaimėjo belgams. Antrose rungtynėse mūsiškiai 15-30 nusileido lenkams. O štai Slovenijoje prasidėjo Europos jaunių ir jaunimo pulo čempionatas. Ažolas Todaravičius jaunių pulo turnyro pusfinalyje panaikino didelį deficitą, bet vis tiek 68-75 neatsilaikė prieš slovėną Maksą Benko. Todaravičiui atiteko bronzos medalis. Rapolas Juodis pralaimėjo abu mačius ir užėmė 49 vietą, o jaunimo turnyre Kristupas Blažys iškovojo vieną pergalę per 3 mačius ir buvo 25.
1: Radio stotis Puk.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Anjetau!
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atviru dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Nors ateities nuspėti neįmanoma, bet horoskopai tikrai gali tapti smagiu būdu pradėti dieną ir pažvelgti ją iš kitos perspektyvos. Taigi, kokia gi bus Liepos 15 diena pats vidurvasaris? Pradėkime nuo avino zodiako ženklų. Šiandieną jūsų viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti namam, šeimai, asmeniniam saugumui. Emociškai galite jautriau reaguoti į artimųjų nuotaikas arba seniau išsakytus žodžius. Gali iškelti klausimas dėl būsto, šeimos plano ar buitinio sprendimo, kurį jau kurį laiką atidėliojate. Jautis. Šiandieną emocijos gali paskatinti kai kuriuos žodžius priimti pernelyg asmeniškai. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumentą, žinutę ar seniau duotą pažadą. Darbo srityje naudinga daugiau dėmesio skirti pokalbiams ir aiškiam užduočių perdavimui. Finansinėse reikalose verta atsargiau vertinti smulkios sąlygos ir nepasikliauti vienu žodiniu susitarimu. Dvyniai, šiandieną gali stiprėti poreikis jaustis saugiau ir aiškiau suprasti savo vertę. Gali erzinti neapibrieštumas, jei kalbama apie pinigus, darbą ar pažadus. Gali iškelti praktinis klausimas dėl pirkimo, mokėjimo, atlygio ar anksčiau atidėto finansinio sprendimo. Darbe verta remtis konkrečiais faktais ir nesutikti su miglotomis sąlygomis. Vėžys. Šiandien gali būti daugiau jautrumo, bet kartu ir aiškesnis noras pradėti naują asmeninę etapą. Lengviau suprasti savo tikruosius poreikius, jei neleisite kitų žmonių nuotaikoms nustelbti savųjų. Gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgai laikėte savyje, arba aiškiau parodyti savo poziciją. Liūtai, jums norėsis atsitraukti nuo triukšmo ir nesivelti į svetimus emocinius reikalus. Gali iškilti nebaigtas klausimas, sapnas ar prisiminimas, priminantis, ką jau laikas paleisti. Darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus ir neapsikrauti papildomais įsipareigojimais. O mergelėms bus lengviau, jeigu leisite sau priimti pagalbą ir nebandysite visko kontroliuoti vieni. Gali atsirasti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės praktiškiau įvertinti vieną sumanimą. Finansinėse reikalose naudinga planuoti ateitį, tačiau neskubėti įsipareigoti dėl neaiškių pasiūlymų. Svarstyklis. Sustiprės atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Galite jautriau reaguoti į kritiką ar lūkesčius, tačiau tai padės pastebėti, kur reikia daugiau tvirtumo. Gali iškilti darbo, vadovybės, klientų ar viešumo klausimus, kuriame teks parodyti brandą. Darbo srityje verta veikti nuosekliai ir vengti pažadų, kurių dar negalite tiksliai įvykdyti. Skorpionai. Šiandieną bus lengviau, jeigu leisite sau pažvelgti plačiau ir neįstriksite vien smulkiuose rūpešiuose. Atsiras noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų atsakymų. Darbo srityje verta remtis patirtimi ir drąsiau parodyti savo žinias. Šaulys, jūsų mintis giliau suksis apie situacijas, kuriuose jaučiate priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Darbo srityje verta vengti skubotų sprendimų ir pirmiausia surinkti visą reikalingą informaciją. Santykiuose daugiau pasitikėjimo suteiks atvirumas, tačiau spaudimas ar reikalavimas greitai apsispręsti tik didins įtampą. Ožiaragiai, šiandieną leiskite kitiems pasakyti savo poziciją ir nebandykite visko nuspręsti vieni. Gali iškelti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės suderinti skirtingus poreikius. Darbuose gerių rezultatų duos bendradarbiavimas, derybos ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. Vandenis. Jums gali tekti grįžti prie darbo dokumento ar būtinės užduoties, kurią reikės pataisyti arba užbaigti. Svarbu pradėti nuo svarbiausių užduočių ir neperkrauti dienos per dideliais lūkesčiais. Naudinga peržiūrėti ir kasdienės išlaidas. Ir žuvis. Šiandieną leiskite sau ne tik vykdyti pareigas, bet ir skirti laiko tam, kas iš tiesų džiugina. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kūrybai, veiklai, kurie galite parodyti savo individualumą. Finansinėse klausimuose naudinga nepirkti vien dėl nuotaikos, tačiau į kokybę investuoti galima atsakingai. Taigi visiems gražaus trečiadienio.
5: Horoskopai.

0: Keliaukim ir iš šio ryto radio turgelio. Labas rytas tariu ir tiems, kurie dabar prisijungėte. Gal ieškote ką nusipirkti, arba norėtųsi išmainyti, ar patiems parduoti. Pačios naujausios klausytojų skelbimus galėsite išgirsti visai netrukus. Nebijoju, kad ir apie buities daiktus, girdėsim skelbimus apie transporto priemonės, gyvūnus, nekilnojamojo turto skelbimus. Taigi įvairūs skelbimai čia laukime. O studijos numeris 0900 45 005. Šiandieną prikiausim iki 10 valandos. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriai. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatus, kalbimo mašinų džiaviklius, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, kalbimo mašinų, indaplovės, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašino mėsmalėms, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužiniais taip pat turim didelį pasirinkimą, taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, tauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Aivaras iš Kauno skambina.
0: Klausom.
1: Noriu pirkti jūrinių konteinerių. Domina 4 vienetai jūrinių konteinerių po 12 metrų ir vienas konteineris 6 metrų. Domintų Kauno arba Šakių pusėje, kad pigiau transportavimas būtų. Norėčiau pirkti automobilį Pabieda M20 arba jos naujas dalis, lietuviškus dokumentus arba automobilį Volga GAZ24. Taip pat domina motociklas Java 360, gali būti su priekabos, be priekabos, naujas dalis, dokumentus, gali būti rusiški dokumentai, lietuviški. Taip pat pirkčiau motociklą iš Planeta Sport ir jo dalis bei dokumentus. Taip pat domina 2 ašų kemperis, vidutinių stovių. Nebrangus iki 3000 eurų kažkur tais. Dairausi traktoriuko žoliai pjauti nuo 14 arklių galių vieno arba dviejų cilindrų. Arba mažą savadarbį traktoriuką su ziduko varikliu, kiti nedomina. Taip pat norėčiau nusipirkti senos chemijos simazinų, gal pas kažką yra užsilikę pasiūlis. Domintų metalo pjovimo juostinės staklės, vidutinių dydžių. Noriu padovanoti naują šulnių bonę. Na, yra apie 2,8 metro skersmens, tai yra didelį bonę, sveria irgi daug. Nu, galima į žemę įleisti, baseiną pasidaryti ar naudoti ją tiesiog pagal paskirtį. Jinai yra nauja, nenaudota ir jinai randasi prie Šakių Sintautuose. Dar yra betoninių stulpų, grūzų ar šiaip kažkokių stulpų, viską tai yra dovanoju. Turiu parduoti praktiškai naujas grėžimų staklytės Žalgiris. Aš jų nenaudoju, man jų nereikia, norėčiau gauti 350 eurų. Jos yra Kaune. Mano telefonas Kaune 06 84 268 75. Dėkavojame.
0: Taip, ačiū Jums už išsamų skelbimą. Jeigu sudomino šis skelbimas, Aivarui iš Kauno paskambinkit 06 84 268 75.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Molėtai, ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalbė žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius, saugus gaisų atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sisterna degalams supilstimo kolonėlė, bitės avilio, 2 centimetrų storio 1,5 kubo lentų, už mažą kainą atiduodo. 06 20 3 2 2 9 4. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06 20 3 2 2 9 4.

0: turim. Skambate, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau Kaune pirkti vieno, pusantro ar dviejų kambarių butą. Pirmame ar antrame aukšte. Taip pat galiu pirkti ir privačioje valdoje, tik su autonominiu ar dujiniu šildymu. Būtas gali būti geros būklės, gali būti reikalingas ir remontas. Arba galiu keisti į sodybą 50 km nuo Kauno, Seredžiaus seniūnijoje, ramioje, gražioje vietoje, prie miškelių yra tvenkinys, netoli Dubysa, privažiavimas žiemą, vasarą geras. Namų valda 58 arai. Reikalui esant galima nusipirkti ir daugiau žemės. Dabar noriu parduoti. 1998 metų Renault Megane, mėlyna spalva, benzinas, dalimis. Taip pat turiu parduoti aliuminių bidonų 40 talpos, 25 talpos, 10. Taip pat turiu parduoti lovatiesių, dailės kombinato audimo, tinka plačiom miegamojo komplektam lovom arba sofom. Raštai labai gražūs. O norėčiau dar, kad nebrangiai kas parduotų pastatomą dujinę viryklę dviejų skylių ir gartraukį. Tai turbūt būtų šį kartą tiek prašymų. Dabar telefonas būtų 84 7 7
0: ne, 0 6 prasideda, taip, čia mobilus
1: 0 6 4 7 7 7 1 0 9. Birutė, nuoširdžiai dėkoju už priimtą skelbimą.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojos numerį 06 4777 109.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų – iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06-00-344-09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvosios automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų, bei sudomintų senas motociklas Java iš jų dalis, lopšeliai. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki.
1: 38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06.

0: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpus, žemės freza, kiečius, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapvės benzininį Honda variklį, automobilio UAS 3303 platformai tentas, tepalo siurblys anša 50, priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185446. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674185446.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skamina?
1: Gintautas iš Kauno rajono.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti vaikišką 2 aukštų lovą, naują plastikinį tinklą, iš storo pinimo metalo, rulono spygliuotos vielos, kopėčios metaliniais su laipteliais, medžio apdirbimo stakles, metalinę talpą 3 kubų, vamzdžius 150, 50 ir 70, akordioną ir smuiką, smuikas naujas, plastikinės grūteles, tinka luboms, vyriškus ir vaikiškus dviratukus, plastikinės dėžės didelės daržovėms sudėti.
0: Taip, gaila, nutrūko pokalbis, nebeišgirdom viso skelbimo ir kontaktinio numerio, tai lauksim klausytojo perskaminant.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemės. Atvenkinė apie 20 arų yra miškelis, šalia elektra, vieškelis, teka upelis. Nuo upelio galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka. Taip pat turim dar parduoti Lapuočių mišką su žemė, parduom prie kitą ežerą. Ribojasi su ežeru, su vieškeliu taip pat. 2 hektarai 28 arai. Ir turim dar parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, parduodam su padargais arba atskirai padargus, atskirai traktoriuką galima pirkti. Turim padargus vokišką šienapiją 2 metrai pločio, lenkišką bulvių kasama su pusiau plieninį transporteriu, yra plūgas, malkas pervežti vienašis traktorinės priekavas dar yra. Ir turim dar parduoti 10 metalinių pakopų, metalinės pakopos yra 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir turim vienkinkį metalinį vežimą parduoti. Vienkinkis yra su stipinuotais ratais. Ratai yra 6, 2 atsarginiai. Turim dar tiesą parduoti obolių tarkavimą mašiną, agregatą vadinamą, trifazę elektrinę, stipri, galinga. Per keletą minučių galima sutarkoti apie maišą daugiau obolių arba taip daržovių. Mūsų telefono numeris būtų 06 13 19 972. Ačiū už printų skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 19 972.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų.

0: Legendose ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėje čia Gargždai trukdo. Norim parduoti vieną kambarį butą Gargžduose. Ir parduodam žemės sklypą 2 hektarus 40 arų čia prie Dauparų žemės paskirties. Ir norim pirkti Klaipėdoje bendrabutį, jie kas gali pasiūlyti. Norim bendrabutį Klaipėdoje. Ir dar norim pirkti sodybą, kas gali 30 km spindulį apie Klaipėdą, 30 km spindulį sodybą. Siūlykit variantus, norim pirkti sodybą Klaipės rajone. Ačiū. Mūsų telefonas 0612 35 886. Kartuoju telefonų numeris 0612 35 886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojai iš Žemaitijos numeris 06 123 58 86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edvinas iš Kauno. Norėčiau parduoti benzinį trimerį Husqvarna. Tvarkingai veikiantis už 100 eurų. Sodo traktoriuką variklį 23 arklio jėgų, kagleris būtų 300 eurų. Pastatomas ventiliatorius nemažas už 15 eurų. Kabinamas oro kondicionierius šildo šaldo, būtų 150 su distanciniu. Benzininį piuklą štyl MS 170, 100 eurų. Elektrinis toks pats 25. Moteriškas dviratis yra už 20 euriukų. Ir plastikinė valtis yra variklis, elektrinis, benzininis, chalotas. Telefonas Kaune 79-49-93. Dėkojame.
0: Ačiū, sėkmės prikiaujant. Edvinui iš Kauno galit skambinti šiuo numeriu 79-49-93. O Kauno kodas 037.
2: Turbo gigantais perskridę arktį, mes minti.

jau artėja 9 valanda. Taigi netrukus eteryje žinios, žiniose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie pražutingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų pratęsim prekybą radijo turgelėje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Klaipėdoje didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigražino atgal. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatui įgyti būtina išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tik skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programai ir naujajam ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką. Be to, pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnai normalizuos santykius su Kinija. Seimas pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti apie 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Už Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projektų įgyvendinimo įstatymo projektą balsavo 90 Seimo narių. O prieš ir susilaikiusių jų nebuvo. Uosto vadovas yra sakęs, kad investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Skaičiuojama, kad plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražutingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir JAV. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Pastaraisiais metais Ispanijoje fiksuojamos vis ilgesnės ir dažnesnės karščio bangos, kai temperatūra viršyje 40 laipsnių Celsijaus, o tai sudaro palankias sąlygos miškų gaisrams kilti. Ukrainos aukščiausiai rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos, pratesiančios karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą, patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką, dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą, patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką, dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo, paremė 311 parlamento narių. Priėmus šiuos įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki spalio 31 dienos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. JAV prezidentas teigė tęsiantis visišką blokadą laivams, bet tik atvykstantiems į Irano uostus ir iš jų išvykstantiems arba gabenantiems bet ką, kas susijęs su Irano kroviniais. Rusija tikslingai užpuolė civilinius prekybinius laivus, plaukusius jūriniu koridoriumi Juodojoje jūroje su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Žinoma apie vieną žuvusį ir 3 sužeistuosius. Odesos srities karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad kiekvienas toks ciniškas priešo smūgis yra karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus, civilinę laivybą ir pasaulinį maisto saugumą.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis, oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas, pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Lenkijoje surinktose tarptautinėse greitojo riedėjimo varžybose puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Mūsiškiai skynė medalius savo amžiaus grupėse, o Julius Baradinskas tapo pirmoju lietuviu lipusiu ant šių varžybų podiumo bendroje Open kategorijoje. Jis maratono distanciją įveikė per 1 valandą 12 minučių ir 54 sekundes. Ir apie orus. Šiandien vyraus giedras dangus, vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus, daugiausiai pietrytiniuose rajonuose. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos, tik kur šinerijoje išliks apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža. Vėjas bus šiaurės vakarų krypties. Gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra naktį kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kur šinerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-999-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
5: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
6: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
7: Gal dar prireiks?
6: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
7: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06-41-19-119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą.
8: Radio

Sveiki sugrįžę į Radio Turgelį. 9 valandos ir 14 minučių šalyje. Toliau prekiausime ir šią valandą, kur galite dalinti savo skelbimais, o kiekvienas ir nuskambėjęs skelbimas mūsų radio bangomis gali tapti naudingu atradimu. Galbūt šiandieną surasite tai, ko seniai ieškojate, arba patys sėkmingai ką nors parduosite. Taigi, apie tai paskelbti galite studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Nepraleiskite šios galimybės. Taigi, laukiam norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, jūs trukdo Ukmergė. Aš duodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava rusų gamybos sudėdama dviratį. Bičių avilis, bičių spiečių, medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šiums būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergė 066-75-12-18. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.

klausytojas parduoda Romanovų ir tekstilių veislės savytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: turim skamutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnaus rajono skambinu. Parduodu mišką Varėnaus rajone. Ir mano telefonas būtų 06-05-878-01. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos jums.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojos iš Varėnaus rajono numeris dėl miško gali teirautis 06-05-878-01.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastovė visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nusimimų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas Makirman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, segmentiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 842 0068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, agento iš Klaipėdos numerį 06 842 0068.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio

studijos telefono numerį, primenu norintiems sudalyvauti ir dar nespėjusiems šiandieną pasidalinti savo skelbimu 0904500005. Čia galite pirkti, parduoti, atiduoti, dovanoti, mainytis. Įvairūs skelbimai laukiami.

Ir turim skamutį labas rytas. Labą rytą. Gaila, niekas nekalba. Laukiam kitų skambučių.

Minutė belieka iki pusės dešimtos, taigi netrukus žinios jūsų dėmesį. O juose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog daugiau kaip pusė specialiųjų poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po jų sugrįšim į paskutinį radio turgelio dalį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Beveik visi specialių jūgdymosių poreikių turintys vaikai mokosi bendruose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Audito išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę, ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkos saugos reikalavimo, nustatė 28 pažeidimus. Aplinkos apsaugos departamentas trečiadienį pranešė, jog 71 reidas įvykdytas nuo balandžio 1 iki birželio 21 dienos, jų metu patikrintos 132 savaigės plaukiojimo priemonės. Daugiausia aplinkos saugos sąlygų plaukėti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimu nustatyta Kauno Marių, Gražutės, Veisiejų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotos pažeidimas dėl plaukiojimo savaigėmis plaukiojimo priemonėmis, nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Pasibaigus terminui teikti paraiškos konkursui, kurio laimėtoje Klaipėdos savivaldybės samdys atgimimo aikštės tvarkymui pagal pakeistą projektą, iš jų užsakymą pretenduoja ne vienas rangovas. Iš viso sulaukta 5 pasiūlymų, pranešė miesto meras. Su konkurso laimėtoju bus pasirašyta sutartis, kurios vertė negalės viršyti 6 milijonų eurų su PVM. Ši sąlyga buvo įvardinta birželį paskelbus viešąjį pirkimą. Širvintose vandalų siautėjimas viešosiose erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai, o už nustatytus pažeidimus – turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą, teks atsakyti. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briselis ir Londonas pasirašė susitarimą, kurio užbaigimi patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios trečiadienį. Dėl Ukrainos bepiločių orlaivių smūgių, trikdoma Rusijos laivyba Azovo jūroje bei naftos perdirbimo gamyklų veikla. Rusijos žemės ūkio ministerija pranešė, kad dėl atakų jūroje ieškoma alternatyvių logistikos maršrutų, nors eksportas ir aprūpinimas maistu nenukentės. Rusijos transporto ministerijos teigimo, prireikus dalis jūrinių krovinių gali būti perkelta į kitas transporto rūšis. Prie Omano krantų atakuotos Norvegijos tanklaivis. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad į laivą pataikė raketą jam plaukiant iš Persijos įlankos. Šis incidentas įvyko išaugus įtampai regione, bei JAV ir Iranui apsikeitus ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Kartu Irano remiami Jemeno Husiai balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Saudo Arabijos tarptautinį oro uostą. Husių karinis atstovas teigia, jog tai yra atsakas į ankstesnį smūgį Sanos oro uostui. Saudo Arabijos vadovavimas koalicijos atstovas nurodė, kad oro gynybos sistemos su sukilėlių raketomis susidorojo.
1: Sportas.
0: Didžiojoje Britanijoje prasidėjo Europos softbolo čempionatas. Pirmajame ture lietuviai 0-15 pralaimėjo belgams, o antrose rungtynėse mūsiškiai 15-30 nusileido lenkams. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte, Justina Mikulskytė su Slovake Katarina Kužmova vos per 52 minutes 6-2, 6-2 įveikė Ispanijos. Lietuvė su porininkė pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien vyraus giedras dangus, vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose, sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos, tik kur šinerijoje išliks kiek vėsiau apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, vėjas bus šiaurės vakarų krypties vos juntamas. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodės 23-28 laipsnių šilumos, kur šinerijoje bus apie 20-22 laipsnius.
2: Jūs klausotės radijos stoties? Tukas.
1: Radio Tur.

0: 7 minutės po pusės 10. Nuskambėjo žinioms, sugrįžtum į radio turgelį, kur vis dar galite spėti pasidalinti savo skelbimu. Manau, kad tikrai dar ne visi skelbimai paskelbti. Jeigu gal prieš tai nepavyko prisiskambinti ar tik dabar įsijungėt radio imtuvus, pasinaudokite galimybę pranešti apie tai, ką parduodate arba ką mielai įsigytumėte iš kitų. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Skambinau Nutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti veidrodį. Yra du, galės pasirinkti, katras patinka. Juodos spalvos stalą, apvalus. Sofalova, rudos spalvos, nauja. Stiklinį stalą, graviruota. Kompiuterinė kėdė. Žilkinį tinklą. Ir dar yra trys paveikslai. Ir mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Ačiū. Sėkmės. Kartuosiu klausytojos sonutės numerį 068-37-37-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Poras skelbimų, kad tvarkingas vyras, ieško darbo, skaldau malkas, pjaunu kerpų gyvatūrę, pjaunu žolę. Ir numoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai. Nuo Klaipėdos 10 kilų yra didelė įmonė dėl darbo. Ir superku senus automobilį. Telefonas būtų 067. 7099011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū ir jums gero trečiadienio. Pakartosiu Vytauto kontaktinį numerį 06 70 99 0 1 1.
2: Rankoj ne

0: ir patogu.
1: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tour.

klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Kreiptis telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

0: skambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Pakaunės.
0: Taip, klausom.
1: Norėtų parduot pakabinamą naują dujinį pečių 100 kvadratų. Ir mano telefonas būtų 06-98-200-74. Ačiū, geros dienos. Dė.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojo iš Pakaunės numerį pakartosiu. 06-98-200-74.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Uteniškė skambina.
0: Klausom.
1: Parduodama du albumėliai su smetoninių laikų nuotraukomis, kur vaizduojama kariškiai, dvasiškiai ir kiti civiliai asmenys. Dvi smetoninių laikų monetos, 10 ir 1 litas. Revoliucinių laikų sovietinis ordinas. Tai viskas bus. Telefonas bus 0389 359 05.
0: Taip, užsirašėm, ačiū už skambutį. Klausytojo laidinį telefono numerį pakartosiu. 0389 359 05.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu, norėjau skelbimą paduoti.
0: Taip, prašom, klausom.
1: Parduodamas skuteris, keturratis elektrinis, galingumas 1000 voltų, stogelis, priekinis stiklas, trijų bėgių ir...
0: Taip.
1: Ir mano numeris būtų 033 43 412. Ir dar
0: čia,
1: vienas.
0: Čia bus, atsiprašau, čia bus laidinis numeris.
1: Na, užteks ir to vieno.
0: Tai ar čia yra laidinis numeris?
1: Kaunas, vėlinis, dratinis telefonas.
0: Aha, tai tada kodas yra 037. Kauno kodas. Dar kartelį numerį pakartokit, gerai. Kodas 037. O toliau?
1: 037 33 43 412. 7 33 43 412.
0: 412, taip?

0: eterio. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš norėčiau skelbimuką.
0: Taip, klausom.
1: Renault Megane Scenic, noriu parduoti mašiną.
0: Alio. Taip, o kur jį randasi?
1: Šiauliai. Šiauliuose. Uh-huh.
0: Taip, ir viskas būtų.
1: Nu ir... nežinau, kaip čia pasakius. 2000 metų Renault Megane Scenic. Tech apžiūra, viskas yra. Sėsk ir važiuok. Tai va. Ir norėčiau numeris mano. 06-82-889-22 Povils.
0: Aha, pasižymėjom. Ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Dėkui.
0: Iki malonaus viso. Povilo iš Šiaulių numerį pakartosiu, susidomėjusiems parduodamo automobiliu 06-82-88-9-22.

Ir trumpai apie orus. Sinoptikai sako, jau šiandien aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 23-28 laipsnių, diena bus rami, sausa, tik vietomis gali būti negausaus lietaus, bet saulės bus nemažai, ypatingai antroje dienos pusėje. Ketvirtadienį tiek naktis, tiek diena kol kas prognozuojami be žymesnio lietaus, vėjas išliks silpnas, naktį bus apie 11-16 laipsnių, rytoj dieną 23-28 laipsniai, Kuršių nerijoje apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpalaikį lietus ir perkūnijos sugrįš. Temperatūra ir toliau pamažu kils. Naktį penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną 24-29 laipsniai šilumos. Savaitgalis numatomas irgi su trumpalaikiais lietumis, su vasariškomis perkūnijomis ir temperatūra išliks panaši. Sinoptikai žada, kad šiluma nesitrauks.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069

0202-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš. Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
1: Vos 4 minutės belieka iki 10 valandos. Ačiū visiems, dalyvausiems šiandienos radio turgelėje, prikiavusiems. O netrukus girdėsite žinias, juose tarp kitų naujienų ir apie tai, jo kainos Lietuvoje kyla sparčiausiai Europoje. Taigi šie ir kitos naujienos netrukus jūsų dėmesį. Po žinių kviesime klausytis laidos Mokslo langai. Likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Bendras kainų augimas eurozonoje birželio mėnesį sulėtėjo, tačiau Lietuva išsiskyrė priešingą kryptimį. Čia praėjusį mėnesį fiksuota didžiausia metinė infliacija. Ekspertai aiškina, kad gyventojų piniginės labiausiai tuština brangstanti energija ir paslaugos, o dalies prekių kainos per kelerius metus šoko kone dvigubai. Mažiausia metinė infliacija birželio mėnesį fiksuota Maltoje 1,9%, o didžiausia Lietuvoje 5,7%. Po antrosios pensijų pakopos išmokų sukčiai nesnaudžia. Gyventojus pasiekė vis naujos apgaulingos SMS žinutės. Vienoje jų prisidengiama Lietuvos teismu ir grasinama rimtomis pasiekmėmis dėl tariamai nesumokėtos baudos. Specialistai ragina nepasiduoti spaudimui ir jokių būdų nespausti pateikiamų nuorodų. Seimas pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti apie 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Už Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektą balsavo 90 Seimo narių, o prieš ir susilaikiusių jų nebuvo. Uosto vadovas yra sakęs, kad investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Skaičiuojama, kad plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatai įgyti būtinai išlaikyti bent 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą – skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tik skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. Ukraina skelbia apie naujos operacijos Molotka etapą. Naktį į trečiadienį atakuota 20 Rusijos laivų Juodojoje jūroje. Ukraina žada, kad operacija Molotka tęsis tol, kol visi Rusijos šešėlinio laivyno laivai bus sunaikinti Azovo jūroje. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobilio draudžiamojoje zonoje, pranešė tarnyba. Gesinimo darbai tęsėsi. Dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus. Tarnybos teigimo padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršyje nustatytos leistinos normos. JAV kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Vašingtone per susitikimą su JAV prezidentu pareiškė Irako ministras pirmininkas. JAV karių skaičius pastaraisiais mėnesiais jau buvo sumažintas. Rusija tikslingai užpuolė civilinius prekybinius laivus, plaukusius jūriniu koridoriumi Juodojoje jūroje su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Žinoma apie vieną žuvusį ir 3 sužeistuosius. Odesos srities karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad kiekvienas toks ciniškas priešo smūgis yra karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus, civilinę laivybą ir pasaulinį maisto saugumą.
1: Sportas.
0: Užtikrintai su prancūzais gynyboje besitvarkius į Ispanijos rinktinę, žengė į pasaulio futbolo čempionato finalą. Ispanija iškovojo pergalę rezultatu 2-0. Lenkijoje surinktose tarptautinėse greitojo riedėjimo varžybose puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Mūsiškiai skynė medalius savo amžiaus grupėse, o Julius Baradinskas tapo pirmoju lietuviu lipusiu ant šių varžybų podiumo bendroje Open kategorijoje. Jis maratono distanciją įveikė per 1 valandą 12 minučių ir 54 sekundės. Ir apie orus. Šiandien vyraus giedras dangus, vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos, tik kur šinerijoje išliks kiek vėsiau 20-22 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žymesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje bus apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
7: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Turbūt ne vienam klausytojui yra tekę matyti sportininkus arba žmonės su spalvotais pleistrais ant kūno. Bet tikriausiai ne visi pasidomėjot, ką jie reiškia. Šiandien laidoje mes pabandysim išsiaiškinti, ką jie reiškia ir pakalbėsim apie vis labiau šiuo metu populiarėjantį mokslo įrodymais pagrįstą kineziologinį teipavimą. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvos sporto universiteto profesorę, biomedicinos mokslų daktarę, kineziterapeutę Vilmą Dudoninę. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Pradėsim nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra kineziologinis teipavimas?
8: Teipavimas, žodis lietuvių kalboje neseniai tik atsiradęs ir prigijęs ir patvirtintas, tai yra elastinės juostelės klijavimas ant kūno. Tikslas būtų šitos juostelės lipnios palengvinti natūralų gijimo procesą, užtikrinti stabilumą, suteikti tokio kūnui tvirtumo. Terminas kineziologinis teipavimas į lietuvių kalbą atėjo labai neseniai. Mes to termino anksčiau neturėjome ir Lietuvių kalbos komisija neleido naudoti. Tik prieš kelis metus atkakliomis kineziterapeutų pastangomis buvo šitas terminas priimtas ir patvirtintas ir dabar mes jau jį ir vadinam kineziologiniu teipavimu, kineziologiniu teipu, bet ne minkštų elastinių juostelių klijavimu, kas man bent asmeniškai asocijuodavosi su juostelės klijavimu ant lango užkamšyti nuo vėjo.
7: Dabar pereikim prie istorijos. Nuo ko prasidėjo kineziologinio teipavimo istorija ir kas buvo pradininkas šio teipavimo?
8: Kineziteipavimo teipą ir tas medžiaginės elastinės juosteles pradėjo klijuoti vis tikrindamas, žiūrėdamas, kas ten darosi su mūsų kūnu. Japonas Kenzo Keisas apie 1979 metus klijuodamas tas juosteles bandė pasižiūrėti, ar jos padeda tada palengvina judesių atlikimą ir buvo taikoma ir tinklinio rinktinėse olimpinėse ir plaukikams net buvo klijuojamos tos juostelės ir išplito pasaulyje. Tokia nuėjo banga ir dabar taip ir vadinasi Kenzo teipas gaminamas, bet jau yra dabar skirtingos firmos, gamina skirtingus kineziologinius teipus, tuos elastinius, kurie tokie tarsi medžiaginiai, padengti klijais ir tie klijai bangelėmis, jie ten sukuria skirtingus vektorius, skirtingais ištempimais galima tą teipą klijuoti.
7: Kineziologinio teipavimo nauda yra pagrįsta mokslo įrodymų praktika. Kaip galime apibrėžti mokslo grįstą praktiką?
8: Mokslo grįsta praktika tai yra tokia praktika, kuri sako, kad tam tikras metodas yra taikomas tam tikrą laiką ir yra nustatomas jo efektyvumas, veiksmingumas, tai reiškia, jisai suteikia pagerėjimą, yra efektyvus, veiksmingas. Tai va tada yra mokslo pagrįsta. Bet su kineziologiniu teipavimu tai yra labai prieštaringų nuomonių. Kai kurie moksliniai straipsniai sako, kad ne visą laiką jis veikia, nors sportininkai matom dabar vis dažniau ir dažniau naudoja tuos teipus, bet jeigu ten jauniems žmonėms klijuojam ir paskui tikrinama, lyginama prieš užklijavimą to teipo, po teipo užklijavimo ant skirtingų kūno vietų, tai nebūtinai tas teipas gali pagerinti fizinį rezultatą. Bet čia gal ir nėra tas toksai svarbiausias dalykas, kad teipas suteikia žmogui, ant kurio užklijuotas tas teipas, pasitikėjimą savo jėgomis. Gal daugiau teipas yra tokio psichologinio poveikio dalykas. Nes mokslinė literatūra yra labai prieštaringa.
7: Gali būti ir placebo.
8: Tai iš tikrųjų labai labai sunku nustatyti. Mes klijuojam teipą taisyklingai, mes klijuojam teipą netaisyklingai ir žmogaus pasitenkinimas ir funkcija yra arba vienoda, arba pagerėja. Kaip suprasti tada, kuris būdas yra veiksmingas, kuris ne ir galbūt tai yra tik tai placebas.
7: Kokius pagrindinius komponentus apjungia mokslo grįsta praktika?
8: Mokslo grįsta praktika apjungia tris komponentus, tai vienas iš jų yra turimi moksliniai įrodymai, dažniausiai apima sisteminės apžvalgas, metaanalizės, atsitikinių inčių kontroliuojamus tyrimus. Tada kitas komponentas būtų klinikinė specialisto patirtis, kuris geba įvertinti paciento būklę, geba suplanuoti tinkamai gydymą ir tinkamai parinkti teipavimo techniką. Ir trečias, kas yra labai labai svarbu komponentas, tai yra paciento lūkesčiai, vertybės, ar atitinka tas gydymo metodas tą, ką jisai tikisi ar ne.
7: Ar žmogui taikoma kineziterapija yra visada grįsta mokslu?
8: Taikoma kineziterapija turėtų būti grįsta mokslu įrodymais, kad mes turėtume taikyti tuos gydymo metodus, kurie yra įrodyti, kad jie yra veiksmingi. Tačiau praktikoje būna visokių dalykų ir netgi mokslinių straipsnių yra atliktų, kurie apklausė kineziterapeutus, žiūri, kokios yra pasaulinės gairės, esant tam tikram nusiskundimui, tam tikrai problemai, tam tikrai ligai. Ir ne visą laiką kineziterapeutai laikosi tų rekomendacijų, tų gairių, ką reikėtų taikyti, esant tam tikram susirgimui, ligai. Ir reikėtų padidinti tų pagrįstų metodų naudojimą ir atsisakyti tų metodų, kurie neveiksmingi. Žmogus yra sudėtingas mechanizmas ir nebūtinai metodas turi būti veiksmingas. Jeigu kineziterapeutas gražiai su manim įtikinamai kalba, man patinka, kaip jisai kalba ir ką jisai daro su mano kūnu, tai jeigu man patinka ir mano būklė gerėja nuo to, tai kodėl ne? Bet šiaip tai kineziterapeutas turėtų taikyti mokslu grįstus metodus, praktikas.
7: Kokie yra teipavimo tipai?
8: Teipas tai tokia juostelė, kuri klijuoja man kūno ir teipas yra skirstomas į nelastingą atletinį, taip ir sakoma, atletinis teipavimas, tai teipas yra baltas, nelastingas, sutvirtinimui. Kineziologinis teipavimas tai yra elastingas, atitinka odos savybės, medžiaginis yra, jį ištempti galima ir jisai klijuojamas skirtingomis kryptimis ir jisai būtent vadinamas kineziologiniu teipu. principų remiasi kineziologijos pagrindais.
7: Kokiu tikslu reabilitacijoje yra taikomas kineziologinis teipavimas?
8: Pagreitinti, pagerinti atsigavimo procesą. Jeigu sportininkų reabilitacija arba netgi matom, vat, vyksta pasaulio futbolo čempionatas ir sportininkai užsiklėvę ant kelio sąnario, ant šlaunies raumenų, dailiajam čiuožime sumačiusi ant peties sąnario, aukščiausio lygio sportininkai dalyvauja varžybose. Tai čia toksai tikslas daugiau suvokti kūną, sutvirtinti gal jį, nesuvaržant va tos judesio amplitudės, nes kiekvienos sporto šako judesio amplitudė yra labai labai svarbi, reikalinga dailiajam čiuožime, ypatingai reikalinga. Nesutrikdo amplitudės, bet va užklijuoti ir suteikia tam tikrą suvokimą, stabilumą, tą va amplitudės ir judesio suvokimą.
7: Kuo šis metodas yra paremtas?
8: Pats žodis sako kineziologija. Tai jisai paremtas šituo mokslu, tai yra mokslas apie kūną, apie raumenis. Ir sakoma, kad raumenys kontroliuoja judesius per sąnarius, raumenys reguliuoja ir kontroliuoja kraujo cirkuliaciją, limfos tekėjimą ir raumenų disbalansas, ar silpnumas, ar kitoj pusėj per didelis įsitempimas, sąlygoje netaisyklinga kūno padėtį, laikysenos sutrikimus, skausmų atsiradimus. Tai kineziologinio teipo tikslas tarsi būtų, žinant va šituos dalykus, užklijuoti tą teipą ant raumens, ant sąnario tokia kryptimi, kad jisai arba sustiprintų, arba padėtų palengvintų. Nes teipas klijuojamas skirtingomis kryptimis, ten yra raumens pradžia, raumens pabaiga, arba raumens pabaiga, raumens pradžia. Tai va tos skirtingos kryptis nulemia, ką tu nori daryti, ar tu nori pastiprinti raumenį, ar tu nori jį ištempti, atpalaiduoti.
7: Teipavime yra naudojami kineziologiniai teipai. Koks jų yra veikimo principas?
8: Kinezoteipo veikimo principas eina per nervų raumenų sistemos stimuliaciją, kas padeda mažinti skausmą. Užklijuotas teipas, jisai judesių metu yra ištempiamas, paskui susispaudžia, atkelia odą tokiomis bangelėmis, po tomis bangelėmis pagerėja kraujo cirkuliacija, limfos tiekmė, veikiami proprioreceptoriai esantys raumenyse, sąnariuose ir va tokiu būdu yra per šitą nervų raumenų sąveiką daromas poveikis.
7: Kokiomis savybėmis pasižymi šie teipai?
8: Kineziologinis teipas pasižymi tokiomis savybėmis, kad jisai turėtų būti nealergiškas, bet vis dėlto vis dar yra žmonių alergiškam teipui, nes yra sakoma, kad nėra latekso, kad jisai yra medvilninis, teipė klijai padengti bangelėmis, jisai yra lengvas, atitinka odos savybės, ištempimo laipsnis yra gana didelis, atitinka žmogaus audinių ištempimo galimybės. Su teipu galima maudytis ir paprastai teipą galima nešioti, dėvėti, turėti ant kūno apie savaitę laiko. Tik tai jeigu išsimaudom su teipu, jo negalima brūžinti, trinti, tiesiog nusausinti ir tada jisai labai gerai laikosi ir nemažina judesio amplitudės, palaiko raumenis, sutvirtina.
6: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
9: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
10: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
11: Radio stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė kalbame apie kineziologinį teipavimą. Koks teipų poveikis žmogaus odai, raumenims, limfai ir sanariams?
2: Kineziologinis teipas užklijuotas ant odos mažina skausmą ir nemalonius jutimus. Raumenyse, jeigu klijuojam skirtingom kryptim, tai jis arba slopina, arba aktyvina funkciją, palengvina limfos nutekėjimą, kraujo tekėjimą, judesio sanario padėties suvokimą pagerina.
1: Kokioms problemoms esant be sanarių raumenų problemų galima dar taikyti kineziologinį teipavimą?
2: Tai šiuolaikinė medicina dabar gana dažnai yra nešioms moterims klijuojamas teipas dėl tiesio pilvo raumens išsiskyrimo, sutvirtinimo netgi neštumo metu. Klijuojamas pilvas irgi savaitę laiko galima laikyti, tada nuimti teipą ir vėl klijuoti tą teipą. Yra keletą tyrimų, kur įrodyta, kad yra veiksminga, kad geriau jaučiasi moterys, netaip tempia jo modą, netaip skauda. Moterų neščių kojų tinimui irgi padeda teipas. Onkologijoje, kada krūtys moterims yra pašalinamos, esant krūties vėžiui ir atsiranda limfedema rankoje. Ne visais atvejais galima, ne iš karto galima. Čia reikia vėlgi pasižiūrėti, kada galima, kada negalima tai paklijuoti, bet yra tyrimų sakančių, kad padeda. Yra tyrimų, kada kombinuojamas, pavyzdžiui, teipavimas su šildymu, premenstruaciniam sindromui, palengvinti skausmams, mėnesinių sumažinti. Skirtingų tyrimų yra tokių, kad nebūtinai tik tai ant sanario ar ten ant raumens kažkokios tai specifinės vietos, bet daugiau jau einant tarsi į vidinius dalykus.
1: O ar yra atlikta tokių mokslinių tyrimų, kokiose sporto šakose dažniausiai naudojamas teipavimas?
2: O tai praktiškai per televizorių gali matyti ir krepšininkai teipuojasi, tenise matom tikrai labai labai daug. Tinklinyje plaukime uždrausta. Negalima klijuoti teipo, nes tikriausiai jisai pagerintų slidimą, sumažintų pasipriešinimą. Gal tai plaukime yra uždrausta kiekvienoje sporto šakoje. Galima matyti. Man buvo prieš kelis metus nusistebėjimas, o dailiajam čiuožime gimnastikoje, kur tie teipai tokie neutralūs, neišsišokantys, nelabai matomi.
1: Ką yra svarbu žinoti prieš pradedant teipavimą?
2: Labai svarbu turėti kineziologijos, fiziologijos pagrindus. Labai labai svarbu žinoti raumenis, raumenų išsidėstymo kryptis, raumeninių skaidulų išsidėstymo kryptis, nes tą teipą reikės klijuoti specifinėmis kryptimis, žinoti, kiek raumuo išsitempia, kiek susitraukia, kokioj padėty turėtų būti kūno dalis, kad būtų galima tą teipą klijuoti.
1: Jau paminėjot apie teipavimo kryptis, dar priminkit, kodėl yra svarbu teipavimo kryptis.
2: Tai, kaip sakėm, priklausomai nuo to, kaip klijuojamas nuo raumens pradžios ar nuo raumens pabaigos, ar nuo raumens pabaigos iki raumens pradžios, teipas arba slopins, arba aktyvins raumens funkciją. Slopins tai reiškia, kad mažins jo įsitempimą, o jeigu aktyvins, tai vadinasi pagelbės raumeniui geriau, greičiau susitraukti.
1: Ar yra svarbu žinoti, kaip ant kūno priklijuoti teipus?
2: Pagal mokslų grįstus įrodymus, pagal knygas, vadovėlius išleistus, mokslinius straipsnius, teipas turėtų būti klijuojamas tam tikrų būdų ant tam tikros kūno vietos, bet atliekama nemažai mokslinių tyrimų su tokiu kaip placebo poveikiu ir teipas klijuojamas belekaip. Nukirpau juostelę ant tos pačios kūno vietos, bet klijuoja netaisyklingai, sakykime, ne kineziologiniais pagrindais pagrįsta ir kartais gauna tokie rezultatai, kad nesiskiria. Ar tu taip užklijavai, ar neteisingai užklijavai. Tada galim galvoti, o kodėl taip įvyko. Galbūt tas teipas, bet kaip užklijuotas žmogui tavo tokį ir lūkestį pateisino. Tas teipas užklijuotas vis tiek per odą daro poveikį, tu jį jauti. Tai daug čia tų tokių mechanizmų gali būti, kodėl.
1: Ir galbūt tai irgi yra individualus dalykas.
2: Taip, tai yra individualus dalykas.
1: Ar yra svarbus teipo įtempimas?
2: Taip, teipo įtempimas yra labai svarbus, nes jeigu mes labai įtempsime teipą, kas dabar yra jau nerekomenduojama, nes jisai tiesiog ribos judesius, bus nemalonus, jisai temps odą, tai labai svarbus teipo ištempimo ilgis.
1: Taikant teipavimą, kokių pagrindinių principų reikėtų laikytis?
2: Pagrindinis gal toksai principas yra, kad kineziologinis teipas neturi sukelti ar didinti diskomforto. Nes jeigu jį užklijavus žmogus jausis blogai, nekomfortabiliai, erzins, jis norės kasytis, nusilup, tai čia jau yra negeras dalykas. Kitas principas būtų, kad reikia jį atkirpti tiek, kad jo nebūtų per daug, nes jis truputėlį pasitems, tai kad per daug to teipo nebūtų, kad per daug neužteipuoti.
1: Kaip ir kiekvienas reabilitacijos metodas, taip ir kineziologinis teipavimas turbūt turi kontraindikacijas. Kokios jos?
2: Viena iš kontraindikacijų būtų alergiškumas, nors sakoma, nėra latekso, bet aš savo praktikoje esu susidūrus. Aišku, nedaug žmonių tą turi, bet kartais pataikai ant tokio. Nerekomenduojama klijuoti ant kojų, kada žmogus turi giliųjų venų trombozę, kada venos labai išsišokia mazgais. Ant žaizdų negalima klijuoti, kada nudegusi oda yra, diabetui esant, polineuropatijoms, inkstų problemoms, vėžiniams susirgimams irgi čia reikia žinoti po krūties vėžio gydymo, kada atsiranda rankos edema, tada kineziologinis teipavimas klijuojamas ir jisai veiksmingas yra, bet yra tam tikros arba ligos stadijos, tam tikros būklės, kada nerekomenduojama jo klijuoti.
1: Dabar pakalbėsim apie spalvas. Reabilitacijos praktikoje dažnai remiamasi spalvų terapijos principais. Su kokiomis pagrindinėmis spalvomis dažnai siejama žmogaus emocinė ir fizinė būsena?
2: Kaip ir kiekvienas žmogus, mes turime mėgstamą arba nemėgstamą spalvą. Yra tam tikri nusistatymai, kad jeigu aš esu vyras, tai ružavo teipo tikrai ne. Arba jeigu jau aš esu vyras mačio, tai man tik tai juodas teipas ir jokio kitokio. Jeigu aš noriu būti matoma ir ryški, tai duokit man tą ryškų ružavą teipą. Tai čia vėlgi labai yra asmeninis dalykas, labai labai individualus.
1: Ar spalvos turi įtakos teipų veikimui? Pavyzdžiui, ar mėlynas teipas mažina raumenų skausmą stipriau už juodą, ar žalias teipas geriau veikia limfodrenažą negu geltonas?
2: Ne, mechaninės teipo savybės visiškai nesiskiria, ar tu imsi mėlyną, ar juodą, ar geltoną teipą, bet spalvų terapijos principais remiantis. Žmonės gali sieti mėlyną spalvą su vėsinamuoju, raminamuoju poveikiu. Ir jeigu mes šitą dalyką žinom, tai galim pasirinkti būtent mėlyną spalvą tada, kada nori mažinti uždegimą arba patinimą. Pavyzdžiui, ta raudona, ryški, ta ružava spalva, tai jinai siejama su šildančiu, stimuliuojančiu poveikiu. Ir jau jeigu mes norim aktyvinti raumens veiklą, tai galim bandyti užklijuoti šitą spalvą. Juoda spalva laikoma tarsi neutrale, tarsi suteikiančia stiprumo, stabilumo, pojūtį. Tai vėlgi sporte, ką matom mes, tai dažniausiai tos spalvos vis dėlto būna juoda, tamsiai mėlyna. Kai kam labai labai svarbu spalva.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė kalbame apie kineziologinį teipavimą. Kalbant apie teipavimą, dažnai minėjot žodį placebas. Iš ko kildinamas šis terminas ir kokia jo atsiradimo istorija?
2: Žodis placebas yra kilęs iš lotynų kalbos ir jisai reiškiasi, kad patiksiu, pamaloninsiu placebą. Nebūtinai kažkokia tai veiksminga priemonė, bet jeigu aš patiksiu savo pacientui, pamaloninsiu jį, tai jisai sakys, kad jūsų taikomas metodas yra veiksmingas ir čia bus placebas. Labai daug tyrimų atliekame su vaistais, su medikamentais ir jeigu, sakykime, mes duodam pacientui vaistus nuo skausmo, bet tai nėra vaistai nuo skausmo, tai yra paprasta tabletė, kurioje nieko nėra, ten tik krakmolas ir pacientas po to vaisto naudojimo sako, taip, man labai pagerėjo, sumažėjo skausmas, va čia bus placebas.
1: Jūsų nuomonė kineziologiniam teipavime, ar daug yra placebo?
2: Aš manyčiau, kad yra. Tų tyrimų atliekama daug, bet labai sunku išsiaiškinti, ar tai yra placebas, ar tai nėra placebas. Ir pasitenkinimai kai kuriuose tyrimuose pacientų arba, sakykime, sportininkų yra vertinama. Dauguma vis dėlto įvertina, kad teigiama turėjo poveikį.
1: Ar kineziologinis teipavimas yra populiarus reabilitacijos metodas?
2: Sakyčiau, šiuolaikinėje medicinoje įgauna vis daugiau ir daugiau populiarumo ir tyrimų atliekama tikrai labai daug. Taikomas tikrai labai labai plačiai. Kaklo traumos, sanarių traumos, praktiškai kiekvieną sanarį galima rasti būdų, kaip suteipuoti ar pagerinti funkcionavimą. Esant skausmui, esant tinimui, kanalėlių teipo sukarpimas dar į juosteles ir limfos nutekėjimui pagal limfmazgius žiūrėti, kurią kryptimi nutraukti, tarsi nusirbiamojo masažo principu atliekamas ir klijuojamas teipas. Tai tikrai taikoma.
1: Kokiems nusiskundimams esant rekomenduotumėt kineziologinį teipavimą kaip vieną iš reabilitacijos metodų?
2: Pagrindinė priežastis dažniausiai, dėl ko žmonės kreipiasi į kineziterapeutą, tai yra nugaros skausmas, numeris vienas. Ir mes žinom, kad nugaros skausmų yra labai daug priežasčių. Labai daug iš jų yra psichoemocinio skausmo priežastis. Teipas gali padėti esant nugaros skausmui, esant kaklo skausmui. Tai čia plačiausiai taikome. O paskui tai, kaip sakiau, kiekvienam sanariui, sanarių skausmui, reabilitacijoje atsigaunant po traumų sanarių, suteikti stabilumo, tvirtumo jausmą.
1: Taikant reabilitacijoje kineziologinį teipavimą, nuo ko priklauso sveikimo rezultatai?
2: Gydymo rezultatai apskritai medicinoje priklauso nuo pačio gydymo, ar tai buvo veiksmingas ar neveiksmingas, padėjo, nepadėjo. Nuo gydymo aplinkos gali būti, atėjau į gražią kliniką, baltos sienos, viskas gražu, tvarkinga, švaru, jau man čia patinka, jau tikriausiai čia bus gerai ir mane pagydys, tai aplinka gali veikti. Toliau yra gydytojas arba kineziterapeutas. Šiuo atveju, jeigu mes kalbėsim apie kineziterapeutą, tai labai svarbu, kaip kineziterapeutas atrodo, kaip apsirengęs, jisai kaip bendrauja, paciento kineziterapeuto sąveika, kineziterapeuto gydytojo sąveika, bet kokio mediko, kuris bendrauja. Labai svarbu ir kaip bendrauja. Paskui pačio paciento žmonės yra skirtingi, lūkesčiai jų yra skirtingi, tai ko jisai tikisi, ko jisai laukia, nes kitas gal galvoja, nu gerai, aš gal eisiu pigiau, sumokėsiu į kitokią kliniką, man nereikia ten gražių aplinkų ir viso kito, man nereikia malonaus ir švelnaus gydytojo, man reikia, kad jisai būtų specialistas ir labai labai individualu.
1: Įvertinant visus kineziologinio teipavimo už ir prieš yra atliekami moksliniai tyrimai. Kokie jų rezultatai ir ką jie patvirtina?
2: Apie kineziologinį teipavimą atliekama labai daug mokslinių tyrimų. Yra sakoma taip, kad galimas poveikis, tai yra kineziologinis teipas, trumpu laikotarpiu, tai yra jo poveikis trumpalaikis, gali sumažinti skausmą, galim sakyti, užklijavom teipą, šiuo šiuo momentu dar skauda, po valandos, po 7, po 12, 24 skausmas sumažėjo. Ir galbūt tas skausmo sumažėjimas išlieka tas 7 dienas, kada mes galime laikyti teipą. Paskui, jeigu nuimam ir dar pacientas jaučia, tai galim dar klijuoti. Arba galbūt nereikės, galbūt pertrauka ir vėl bus galima klijuoti. Tai nėra, kad aš užklijavau ir paskui labai ten ilgą laiką, pusę metų ar metus laiko neskauda, poveikis išlieka. Tai tokių ilgalaikių įrodymų nėra, bet trumpalaikiai įrodymai yra. Yra tie moksliniai įrodymai, kurie sako, būtent geresnis judesio suvokimas propriorecepcija. Tai šitas yra labai labai svarbus dalykas, todėl kad tas teipas ir yra elastingas, nesutrikdo judesio amplitudės ir kadangi jis padeda mums suvokti savo kūną, tai suteikia pasitikėjimo, duoda judesio atlikimo garantą. Ir gali būti trumpalaikis funkcijų pagerėjimas tam tikrų būklių atveju. Tačiau yra sakoma, kad kineziologinis teipas nepadidina raumens jėgos. Mes sakėm, kad priklausomai nuo klijavimo krypties gali tarsi palengvinti funkciją, sustiprinti, bet kad jėgos priaugintų, tai taip nėra. Tinimų, edemos mažinimui, tai sakoma, kad vienu atveju labai gerai, kitu atveju, kad nelabai veikia. Laikysenos korekcijai trumpalaikėje perspektyvoje taip, ilgalaikėje perspektyvoje ne. Ir sportinių traumų prevencijai. Prevencija yra sakoma, teipas yra netinkamas klijuoti. Jeigu man nieko neskauda, bet aš prevenciškai apsiklijuosiu, tai ką, visą kūną reikėtų tada apsiklijuoti, nes tu nežinai sporte, kur traumą patirsi. Gausi į kaklą smūgį, į petį, į kelio sąnarį. Tai neapsiklijuosi visą kūną juostelėm, kad apsidrausti. Kineziologinių teipų neapsidrausi.
3: Mokslinių tyrimų apie kineziologinį teipavimą yra atliekama tikrai labai labai daug ir jeigu reikėtų paieškoti internete medžiagos, susivedus, pavyzdžiui, žodį anglų kalba kinezio teiping, tai mum iškrenta tūkstančiais mokslinių straipsnių ir ten keičiant raktažodžius galim surinkti 30 tūkstančių, 25 tūkstančius mokslinių straipsnių apie kineziologinį teipavimą. Aišku, tie straipsniai gali būti labai skirtingi, skirtingo lygio žurnaluose, tai reikėtų labai kritiškai juos atsirinkti, tada žiūrėti ir lyginti įrodymų lygį, pasižiūrėti, kiek ten yra tikrai įrodantis veiksmingumą.
1: Tai kokie kineziologinio teipavimo trūkumai?
2: Trūkumai, kalbant apie patį kineziologinį teipavimą, būtų, kad mokslinė nėra tikrai įrodantis veiksmingumą.
1: Tai kokie kineziologinio teipavimo trūkumai?
2: Trūkumai, kalbant apie patį kineziologinį teipavimą, būtų, kad mokslinių tyrimo bazė

0: Bendrinant šios dienos pokalbį, kineziologinio teipo, kokia būtų pagrindinė paskirtis?
1: Tai jeigu taip labai suimt viską koncentruotai, ką kalbėjom, tai tikriausiai būtų, kad kineziologinis teipas padeda esant raumenų disbalansui, tada, kada vieni raumenys yra nusilpę, kiti per daug įsitempę, tai tarsi atstatyti tą disbalansą, suvienodinti, sulyginti simetrijos siekimas, mažinti skausmą, kas yra labai labai svarbu, tos skirtingos specifinės metodikos nuskausminimo ir tinimui mažinti, kraujotakos gerinimui per limfotaką, per kraujotaką tinimu.
0: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslo pagristas rekomendacijas ir patarimus sveikesniam gyvenimui. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Nepamirškit rūpintis savo kūnu ir jį stiprinti. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
5: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Vasarą Lietuvos pajūryje gerokai padaugėjus poilsiautojų, kartu išaugo ir vagysčių skaičius. Oficialūs duomenys rodo, kad vasaros sezonu, palyginti su kitais mėnesiais, vagysčių Palangoje, Klaipėdoje ir Neringoje padaugėjo maždaug 10-20%. Specialistai pabrėžia, kad sezoniškumas yra natūralus reiškinys, tačiau nemažos dalies nusikaltimų būtų galima išvengti, jei gyventojai ir poilsiautojai daugiau dėmesio skirtų savo turto apsaugai. Net ir trumpam be priežiūros palikti daiktai, tampa lengvu nusikaltėlių grobiu. Panevėžio savivaldybė ragina gyventojus iki rugpjūčio pirmosios sutvarkyti nenaudojamus, apleistus ar neprižiūrimus žemės sklypus ar jų dalius. Savivaldybės specialistai šiemet mieste nustatė daugiau kaip 30 netvarkingų sklypų, netitinkančių švaros ir tvarkos taisyklių. Tokias teritorijos įtraukiamos į preliminarų nenaudojimų, apleistų ar neprižiūrimų sklypų sąrašą. Pasibaigus terminui teikti paraiškos konkursui, kurio laimėtoje Klaipėdos savivaldybės samdys atgimimo aikštės tvarkymui pagal pakeistą projektą, iš jų užsakymą pretenduoja ne vienas rangovas. Iš visos sulaukta 5 pasiūlymų, pranešė miesto meras. Su konkurso laimėtojai bus pasirašyta sutartis, kurios vertė negalės viršyti 6 milijonų eurų su PVM. Šią sąlygą buvo įvardinta birželį paskelbus viešąjį pirkimą. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimas užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Už nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektą balsavo 89 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 metų kovo. Kaimo reikalų komiteto pirmininko teigimo įstatymo laukia ir pieno gamintojai, ir perdirbėjai. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nutrauks agresijos veiksmus ir to pačiu perspėjo, jog taikiniais gali tapti ir kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai. Prie Omano krantų atakuotos Norvegijos tanklaivis. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad į laivą pataikė raketą jam plaukiant iš Persijos įlankos. Šis incidentas įvyko išaugus įtampai regione, bei JAV ir Iranui apsikeitus ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Kartu Irano remiami Jemeno Husiai balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Saudo Arabijos tarptautinį oro uostą. Husių karinis atstovas teigia, jog tai yra atsakas į ankstesnį smūgį Sanos oro uostui. Saudo Arabijos vadovavimas koalicijos atstovas nurodė, kad oro gynybos sistema su sukilėlių raketomis susidorojo. Dėl Ukrainos bepločio orlaivių smūgio, trikdoma Rusijos laivyba Azovo jūroje bei naftos perdirbimo gamyklų veikla. Rusijos žemės ūkio ministerija pranešė, kad dėl atakų jūroje ieškoma alternatyvių logistikos maršrutų, nors eksportas ir aprūpinimas maistu nenukentės. Rusijos transporto ministerijos teigimu, prireikus dalis jūrinių krovinių gali būti perkelta į kitas transporto rūšius. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po vieną iš Prancūzijos ir JAV. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Pastaraisiais metais Ispanijoje fiksuojamos vis ilgesnės ir dažnesnės karščio bangos, kai temperatūra viršyje 40 laipsnių Celsijaus, o tai sudaro palankias sąlygas miškų gaisrams kelti.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančiame Europos jaunučių ir jaunimo stalo teniso čempionate sužibėjo jaunosios lietuvės. Merginų iki 15 metų komandinėse varžybose Lietuvos rinktinė tarp 6 stipriausių Europos komandų. Lietuvių žygis link medalių nutrūko ketvirtfinalyje, kur lietuvės 1-3 sustabdė šveicarės. Vėliau kovoje dėl 5-8 vietų Lietuvės 3-2 išplėšė pergalę prieš Portugalius. Didžiojoje Britanijoje prasidėjo Europos softbolo čempionatas. Pirmajame ture lietuviai 0-15 pralaimėjo belgams, o antrose rungtynėse mūsiškiai 15-30 nusileido lenkams. Ir apie orus. Šiandien vyraus giedras dangus, vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose sulauksime trumpą nedidelio lietaus. Aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos, tik kur šinerijoje bus apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, o kuršių nerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Anjetau.
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 € už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 €. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

vienas rankas. Pamiršti kareiškio pilnatvę. Mes tarsi jūreivių mazgai. Likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis – kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pūkas.

Populiariausias pasaulyje vardas yra Mohametas. Kai kurie maži lėktuvai gali skristi ir atbuli. Skrudintuvas naudoja beveik pusę tiek energijos, kiek normalaus dydžio orkaitė. Čia tai bent! I'm nothing special, in fact.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimas pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti apie 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Už Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektą balsavo 90 Seimo narių, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Uosto vadovas yra sakęs, kad investicijomis į būsimą 100 hektarų plotų uosto pietinės dalies teritorija, domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Skaičiuojama, kad plėtra pareiklaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę pailsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovų, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigražino atgal. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatų įgyti būtinai išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą, tai itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tik skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams, plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimai su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. JAV prezidentas teigė tęsiantis visišką blokadą laivams, bet tik atvykstantiems į Irano uostus ir iš jų išvykstantiems arba gabenantiems bet ką, kas susijęs su Irano kroviniais. Rusija tikslingai užpuolė civilinius prekybinius laivus, plaukusius jūriniu koridoriumi Juodojoje jūroje su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Žinoma apie vieną žuvusįjį ir tris sužeistuosius. Odesos srities karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad kiekvienas toks ciniškas priešo smūgis yra karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus, civilinę laivybą ir pasaulinį maisto saugumą. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamojoje zonoje, pranešė tarnyba. Gesinimo darbai tęsiami. Dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama. Įmamasi priemonė visiškai užgesinti pavienius rusenančių žaryjų žydinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršyje nustatytos leistinos normos. JAV kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Vašingtone per susitikimą su JAV prezidentu pareiškė Irako ministras pirmininkas. JAV karių skaičius pastaraisiais mėnesiais jau buvo sumažintas.
1: Sportas.
0: Slovenijoje prasidėjo Europos jaunių ir jaunimo pulo čempionatas. Ąžuolas Todoravičius jaunių pulo turnyro pusfinalyje panaikino didelį deficitą, bet vis tiek 68-75 neatsilaikė prieš slovėną Maksą Benko. Todoravičiui atiteko bronzos medalis. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Ir apie orus. Šiandien vyraus giedras dangus, vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose, sulauksime trumpą nedidelio lietaus. Aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos, tik kur šiandien bus apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius.
1: Čia radijos stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
1: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvę fizinę veiklą. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek puikios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu, kai kurių rūšių vėžių, mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę, turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokiu siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūtį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje. Todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių. Tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę būtent jėgos treniruotei, padirbėti su sparninimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusidultume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbą. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, pasuplokite dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbą. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, pasuplanuokite savo aktyvumą antroje

0: poreikius ir galimybės. Ir jeigu bijojate, ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu pasirinkti tinkamo ilgio lazdas, jas savo prisitaikyti. Lazdos ilgis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę. Ūgis centimetrais padauginta iš koeficiento 0,66. Lazdas turėtų būti su antgaliais. Minkšti antgaliai bus reikalingi vaikštant asfalto ar betono danga šaligatviais. O einant natūralią dangą, pavyzdžiui, miško ar parko taku, šitie antgaliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdos šiaurietiškajam ėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenys juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems iš šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti viena įvadinė pamoka. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją. Ir linkėjimas, Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20 amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė: imkis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Išvyksti? Išjunk nerimą. Įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų,
1: Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų.

0: bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiai, antroje pensijų pakopoje ir toliau kaupė didžioji dauguma 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinės dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimų bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Bendras kainų augimas eurozonoje birželio mėnesį sulėtėjo, tačiau Lietuva išsiskyrė priešingą kryptimę. Čia praėjusį mėnesį fiksuota didžiausia metinė infliacija. Ekspertai aiškina, kad gyventojų pinigines labiausiai tuština brangstanti energija ir paslaugos, o dalies prekių kainos per kelerius metus šoko kone dvigubai. Mažiausia metinė infliacija birželio mėnesį fiksuota Maltoje – 1,9%, o didžiausia Lietuvoje – 5,7%. Beveik visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Audito išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Panevėžio savivaldybė ragina gyventojus iki rugpjūčio pirmosios sutvarkyti nenaudojimus, apleistus ar neprižiūrimus žemės sklypus ar jų dalis. Savivaldybės specialistai šiemet mieste nustatė daugiau kaip 30 netvarkingų sklypų, netitinkančių švaros ir tvarkos taisyklių. Tokios teritorijos įtraukiamos į preliminarų nenaudojimų, apleistų ar neprižiūrimų sklypų sąrašą. Vasarą Lietuvos pajūryje, gerokai padaugėjus poilsiautojų, kartu išauga ir vagysčių skaičius. Oficialus duomenis rodo, kad vasaros sezonu, palyginti su kitais mėnesiais, vagysčių Palangoje, Klaipėdoje ir Neringoje padaugėjo maždaug 10-20%. Specialistai pabrėžia, kad sezoniškumas yra natūralus reiškinys, tačiau nemažos dalies nusikaltimų būtų galima išvengti, jei gyventojai ir poilsiautojai daugiau dėmesio skirtų savo turto apsaugai. Net ir trumpam be priežiūros palikti daiktai tampa lengvų nusikaltelių grobiu. Vasara įpusėjo, o Palangos verslininkai griebėsi už galvų. Vis dar tebe ieško sezoninių darbuotojų, mačiu metu jų reikia apie poro šimtų. Privilioti jaunimo nepadeda net kelius tūkstančius eurų siekiantys atlyginimai. Ta dalis kurorto verslininkų jau ėmė vežti specialistus iš užsienio. Tiesa, sezoninių darbuotojų Palangoje trūksta ne tik aptarnavimo srityje. Statybos sektoriuje registruota beveik 90 darbo pasiūlymų, o darbo ieškančiųjų apie 40. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Už nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektą balsavo 89 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusių jų nebuvo. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 metų kovo. Kaimo reikalų komiteto pirmininko teigimo įstatymo laukia ir pieno gamintojai, ir perdirbėjai. Širvintose vandalų siautėjimas viešosiose erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybė priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą, ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą, teks atsakyti. Ukraina skelbia apie naujo operacijos Molačka etapą. Naktį į trečiadienį atakuota 20 Rusijos laivų Juodojoje jūroje. Ukraina žada, kad operacija Molačka tęsis tol, kol visi Rusijos šešėlinio laivyno laivai bus sunaikinti Azovo jūroje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams, plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimai su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. JAV prezidentas teigė tęsiantis visišką blokadą laivams, bet tik atvykstantiems į Irano uostus ir iš jų išvykstantiems arba gabenantiems bet ką, kas susijęs su Irano kroviniais. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas pasirašė susitarimą, kurio užbaigėmi patikrinimai, pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalioja trečiadienį. Nuo naujų mokslo metų Norvegija iš esmės atsisakys generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo pradinėse klasėse. Jaunesniems mokiniams nuo 6 iki 13 metų šie įrankių ugdymo procese nebebus naudojami. 14-16 metų paaugliams jie bus leidžiami tik išimtiniais atvejais ir mokytojams prižiūrint. O 17-19 metų mokiniai bus skatinami naudoti dirbtinį intelektą ir ruoštis vėlesnėms studijoms bei darbo rinkai. Tokį sprendimą šalis priėmė siekdama apsaugoti vaikų mokymosi procesą ir užtikrinti, kad svarbiausi baziniai gebėjimai būtų ugdomi be technologijų pagalbos. Dėl Ukrainos bepiločio orlaivių smūgių, trikdoma Rusijos laivyba Azovo jūroje bei naftos perdirbimo gamyklų veikla. Rusijos žemės ūkio ministerija pranešė, kad dėl atakų jūroje ieškoma alternatyvių logistikos maršrutų, nors eksportas ir aprūpinimas maistu nenukentės. Rusijos transporto ministerijos teigimu, prireikus dalis jūrinių krovinių gali būti perkelta į kitas transporto rūšis. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamojoje zonoje, pranešė tarnyba. Gesinimo darbai tęsiasi. Dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus. Tarnybos teigimo padėtis visiškai kontroliuojama. Imamasi priemonė visiškai užgesinti pavienius rusenančius žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršyje nustatytos leistinos normos. JAV kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Vašingtone per susitikimą su JAV prezidentu pareiškė Irako ministras pirmininkas. JAV karių skaičius pastaraisiais mėnesiais jau buvo sumažintas.
1: Sportas.
0: Ispanijos rinktinė žengė į pasaulio futbolo čempionato finalą. Ispanai 2-0 nugalėjo Prancūzijos futbolininkus. Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justina Mikulskytė su Slovake Katarina Kužmova vos per 52 minutes 6-2, 6-2 įveikė Ispanijos. Lietuvė su porininkė pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metorio temperatūras viruos taip pat apie 26 laipsnius, o šeštadienio dieną laikysis 24 laipsniai lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 16, o ketvirtadienį dienojus 24 laipsnius šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 24 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 25 laipsniai, vakare turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojus 24 laipsnius šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 26 laipsnius. Švies saulė. Šeštadienio dieną prognozuojama 24 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojus bus 24 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 25 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojamas 17, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną laikysis taip pat 25 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojamas 16, o ketvirtadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 26 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Vakarėlis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 16, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnius šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 25 laipsnius. Šeštadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 17, o ketvirtadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Penktadienį įdienojus prognozuojama 26 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Anėtau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
3: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių. Tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ar su Dariumi kalbu?
1: Taip.
0: Taip, malonu, Dariau, skambinam jums iš radijos stoties Pukas studijos ir turim jums malonę staigmeną. Vakar šventėt savo jubiliejų, taip?
1: Taip.
0: Tai būtent su 40-uoju gimtadieniu jūs radijo bangomis noriu pasveikinti Irmą. Ir štai tokius nuoširdžius linkėjimus jums siunčia. Dariau, sveikinu tave su 40-uoju. Tu pasiekiai premium versiją. Daugiau patirties, daugiau žavesio ir, aišku, daugiau priežasčių sakyti, aš dar visai jaunas. Tegul ši diena būna pilna geros muzikos, 90-ųjų žinoma, ir linkėjimų, kurie kažkada išsipildės. Bučkis.
1: Ačiū, ačiū.
0: Na, šios linkėjimus, žinoma, ir muzikinis sveikinimas palydės, tai yra daina 40 kaštonų. Smagios šventės.

Drauge, o, tai kam su draugu? Čia pasėdėti smagu. Kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

Прираižė širdžių ir strėlių, galvoja kaštonai ir kam ta kančia, sako, pabėkim iš čia. Kaštonai šnara, bijūnų šaukia, ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė nieko nelaukti.

0: Muzikinis sveikinimas nuskambėjo Dariui nuo Irmos. Linkime, kad sėkmė lydėtų kiekviename žingsnyje, gyvenimas dovanotų tik malonios akimirkas, o norai net ir patys drąsiausi pildytųsi. Su 40-uoju jubiliejimi.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai. O su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027 027. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
0: Sveiki, brangus klausytojai. Šiandien kiek kitaip mūsų laida Viskas bus gerai prasidėjo nuo sveikinimų. Nebejotinai sveikinimai, gražūs linkėjimai tikrai irgi maloniai nuteikia, o kai gerai jaučiamės, tai ir puikia sveikata galime džiaugtis. Tai būtent sveikatingumo laida, programoje prisideda, kurios metu galėsite pasisemti nebejoju, tikrai nemažai sveikatos specialistų rekomendacijų. Vasara tai yra poilsio metas, kaip tik šiandieną vidurvasaris. Ir kalbant apie poilsį, ar jums yra buvo taip, kad išmiegat 8 valandas, bet ryte vis tiek jaučiatės pavargę. Pasirodo, problema gali būti ne vien tik miego trūkumas, dėl ko jaučiamės nepailsėję. Specialistai sako, kad žmonėms reikia net ne vieno, o 7 skirtingų skirtingų poilsio tipų. Tai pirmasis mums geriausiai pažįstamas yra fizinis poilsis. Ir tai yra ne vien tik miegas, bet ir lengvas judėjimas, įvairūs pasivaikščiojimai, tempimo pratimai, joga, visa tai padeda kūnui atsistatyti. Žinoma, labai svarbu ir protinis poilsis. Jeigu dieną tenka įvairiausių problemų spręsti, daug dirbate su kompiuteriu, tai smegenims reikia trumpų pertraukų, kad galėtų atsigauti. Taip pat ir sensorinis poilsis yra svarbus, kai nuolat naudojamės telefonais, įvairūs pranešimai atkeliauja, triukšmas, visa tai vargina mūsų pojūčius, taigi verta bent trumpam pabūti tyloje ir atidėti išmaniuosius prietaisus į šalį, aišku, kiek tai leidžia aplinkybės. Dar yra toks vadinamasis kūrybinis poilsis. O jį mums suteikia gamta, menas, muzika ar tiesiog galimybė pasigrožėti aplinką ir tai mums padeda atgauti įkvėpimą. Taip pat be galo svarbus yra emocinis poilsis. Ir labai svarbu paklausti savęs, o kaip mes jaučiamės ir savo emocijas neslėpti, o jas išsakyti galbūt kitiems ar bent jau patiems sau. Ir aišku, socialinis poilsis kartais yra svarbu. Būtent pabūti su tai žmonėmis, kurie leidžia jaustis savimi, ar tiesiog skirti laiko pabūti vieniems. Ir yra dar vienas tipas poilsio, tai yra dvasinis poilsis. Tai yra ryšys su tuo, kas kiekvienam atrodo prasminga. Gamta, bendruomenė, meditacija, malda, ar tyliu laiku su savimi. Tai jeigu kartais jaučiatės pavargę, galbūt verta savęs paklausti ne vien tik, ar pakankamai miegojau, bet ir kokio poilsio šiandieną labiausiai trūksta. Ir kartais būtent atsakymas į šitą klausimą ir padeda susigrąžinti energiją.

0: Naudinga žinoti.
1: Tinkamas darbo ir polis režimas yra be galo svarbu. Ir net medicinos ekspertai pastebi, jog dažnai gebėjimas ilsėtis pamažu silpsta ir daugelis žmonių net ir laisvalaikiu ieško veiklos, vis tikrina telefoną, planuoja ateities darbus, jaučia tą poreikį nuolat būti produktyvus. Tai specialistai kalba apie būtinybę siekti poilsio, ne kaip prabangos, o tiesiog kaip natūralios ir būtinos kasdienybės dalies. Tai vienas paprasčiausių būdų mažinti nuovargį yra reguliarios pertraukėlės dieną. Ir tyrimai rodo, kad net kelių minučių atitraukimas nuo darbo padeda atkurti dėmesį, sumažinti protinį nuovargį, savijautą pagerinti. Aišku, labai svarbu, kad ta pertrauka nebūtų užpildoma kažkokia papildoma informacija naujomis užduotimis, nes tada, kas žina, ar jau tinkamai pavyks atgauti jėgas. Taip pat nemažiau svarbus ir sąmoningas laikas be ekranų. Telefonai, kompiuteriai, socialiniai tinklai dažnai ir sukuria iliuziją, kad ilsimės, nors iš tikrųjų smegenis tai ir toliau apdoroja didelį kiekį informacijos. Ir net trumpos pertraukėlės be skaitmeninių dirgiklių leidžia sumažinti tą apkrovą, kuri mums tenka ir suteikia daugiau vidinės ramybės. Taip pat verta kartais ir pasivaikščioti, išeiti be konkretaus tikslo ir tokie pasivaikščiojimai, kai niekur nereikia skubėti, padeda sumažinti streso lygį ir sudaro sąlygas smegenims pereiti į lengvesnį mąstymo režimą. Būtent tada gali gimti ir kažkokių naujų idėjų ar netikėtų sprendimų. Ir dar viena naudinga praktika, tai yra retsykiais sąmoningai nieko neplanuoti, nes tikrai daugelis iš mūsų stengiamės užpildyti kiekvieną laisvą valandą, bet tos nuolatinis užimtumas neleidžia organizmui visiškai atsijungti nuo pareigų režimo. O juk kartais produktyviausias sprendimas tai yra tiesiog nieko neveikti. O kas jums, mėly klausytojai, padeda labiausiai atsipalaiduoti, pailsėti, ar vis tik įtraukėte į savo kasdienybę tas reguliarias pertraukėlės, gal leidžiate laiką be ekranų, taip norėdami dar geriau pailsėti, ar kokių nors kitų rekomendacijų laikotės. Galite pasidalinti paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202. Kas jums padeda geriausiai pailsėti ir atgauti jėgas po darbų?

0: Reklama.
1: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
5: Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
6: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas. Tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatą ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo. Ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai į savim ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosiam. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kurį sukėlė nitratai? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys. Ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, net jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos, na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
5: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: реклама.
1: A Jėtau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai skanu.
4: Saldžios, sultingos trešnės, vertinamos ne tik dėl puikaus skonio. Šios uogos yra tikras vitaminų ir antioksidantų šaltinis. Ir kai šiuo metu soduose tikrai yra trešnių gausu, verta jomis pasimėgauti. O šiose uogose yra gausu vitamino C, taip pat kitų naudingų medžiagų, kurios padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo žalingo aplinkos poveikio ir mažina uždegiminius procesus. Dar viena gera žinia – trešnės gali prisidėti ir prie kokybiškesnio miego. Žinot kaip? Ogi juose natūraliai yra melatonino, tai yra to hormono, kuris padeda reguliuoti miego ritmą. Taigi sauja trešnių vakare gali tapti ne tik gardžiu, bet ir naudingu užkandžiu. O sportuojantiems šios uogos irgi gali būti puikus pasirinkimas. Dėl prieš uždegiminių savybių jos padeda greičiau atsistatyti raumenims po didesnio fizinio krūvio ir mažina jų skausmą. Trešnės naudingos ir širdžiai. Jose esantis kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, o antioksidantai prisideda prie geresnės kraujagyslių būklės. Ir nors šios uogos yra saldžios, jų glikeminis indeksas nėra aukštas, taigi saikingai mėgautis trešnėmis gali ir tie, kurie rūpinasi cukraus kiekio kraujyje. O jeigu po pietų norisi greito vasariško deserto, noriu pasidalinti su jumis štai tokį labai paprastų receptų. Tiesiog dubenėlėje reikėtų sumaišyti 2 stiklines iškaulintų trešnių, įdėti graikiško jogurto, šaukštelį medaus, saują smulkintų graikinių riešutų ir jeigu mėgstate gaivesnį skonį, dar galite įspausti šiek tiek citrinos sulčių ir papuošti mėtos lapeliais. Toks desertas vos per kelias minutes yra paruošiamas ir tikrai puikiai tinka kaip užkandis. Taigi, kol tęsiasi trešnis sezonas, tikrai verta jomis pasimėgauti ne tik dėl skonio, bet ir dėl naudos sveikatai.
3: Naudinga žinoti.

mažiau negu 4 minutės, lieka iki 1 valandos. Taigi netrukus žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Vilniaus regiono atliekų krizė atrodo atsidūrė klavietėje. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po jų pratęsim laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Naujoji aplinkos ministrė žada ieškoti sprendimo, bet kol kas neaišku, ko konkrečiai ketinama imtis. Kilus aistrų po to, kai praėjusį ketvirtadienį buvo paskelbti biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai, nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Šiemet jų pateikta 14 kartų daugiau nei prieš metus. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Tai apstulbino švietimo bendruomenę, jog ankstesniais metais šis rodiklis būdavo kur kas menkesnis, siekdavo vos 2%. Širvintose vandalų siautėjimas viešosiose erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą, teks atsakyti. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net speciali technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigražino atgal. Rusija tikslingai užpuolė civilinius prekybinius laivus, plaukusius jūriniu koridoriumi Juodojoje jūroje su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Žinoma apie vieną žuvusį ir tris sužeistuosius. Odesos srities karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad kiekvienas toks ciniškas priešo smūgis yra karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus, civilinę laivybą ir pasaulinį maisto saugumą. Ukrainos aukščiausiai rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos, pratesiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą, patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką, dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą, patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką, dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šiuos įstatymus, karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki spalio 31 dienos. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas pasirašė susitarimą, kuriuo užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalioja šiandien trečiadienį.
1: Sportas.
0: Baigėsi Frankfurte prie Oderio vykęs tarptautinis jaunimo bokso turnyras Brandenburg Cup, kuriame dalyvavo net 11 Lietuvos boksininkų, o net 4 kovas laimėjusi Jelizaveta Jakimova tapo turnyro nugalėtoja. Ji svorio kategorijoje iki 54 kg. Pirmenybė Vokietijoje finale po atkaklios kovos rezultatu 3-2 įveikė Lenkijos boksininkė Zuzana Gotebievska ir iškovojo aukso medalį. Portugalijoje vykstančiame Europos jaunučių ir jaunimo stalo teniso čempionate sužibėjo jaunosios lietuvės. Merginų iki 15 metų komandinėse varžybose Lietuvos rinktinė tarp 6 stipriausių Europos komandų. Lietuvių žygis link medalių nutrūko ketvirtfinalyje, kur lietuvės 1-3 sustabdė šveicarius. Vėliau kovoje dėl 5-8 vietų lietuvės 3-2 išplėšė pergalę prieš Portugales. Ir apie orus. Šiandien vyraus giedros dangus. Vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos, tik kur šinerijoje bus apie 20-22 laipsnius. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža. Vėjas bus šiaurės vakarų krypties, vos juntamas. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žymesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje bus apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 13 valandų. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Jau 12 minučių po pirmos tiesioginėme eteryje metas laidai Viskas bus gerai ir popietės diskusijai. Vieniems vasara yra neįsivaizduojama, be laiko praleistų miške, o kiti sako, kam vargti, jeigu visko galima nusipirkti, tie grybų, tie uogų, turguje ar parduotuvėje. Tai šiandien laidoje ir padiskutuokime apie tai, ar uogauti ir grybauti tai yra malonumas ar vis tik vargas. Žinoma, uogavimas, grybavimas Lietuvoje vis dar išlieka daugelio viena mėgstamiausių vasaros rudens veiklų, bet nuomonės dėl to yra tikrai labai skirtingos. Vieni pasakoja, kad kelios valandos miške tai yra geriausias poilsis, grynas oras, paukščių giesmės, grįžus namo pilnas krepšys, mėlynių ar grybų, na ir toks malonus nuovargis. Kiti, sako, neturi tokios šeimos tradicijos, pavyzdžiui, savaitgaliai susirenka ir visi kartu traukia į mišką, po to verda uogienę, galbūt džiovina grybus žiemai. Aišku, yra ir kita pusė. Uodai, erkės, karštis, skaudanti nugarą, ilgos valandos vaikščiojimo. Na ir kartais beveik tuščia pintinė. Na, ne vienas sako, kad ekonomiškai tai ne visada apsimoka. Kol nuvažiuoji, praleidi pusdienį miške, grįžęs dar reikia viską perrinkti, sutvarkyti. Tai šiandien ir norisi su jumis padiskutuoti, ar uogauti ir grybauti jums yra malonumas. Ar vis dėl to renkatės nusipirkti iš turgaus, iš parduotuvių, uogų, grybų ir neleidžiate laiko miške grybaudami, uogaudami. Taigi pasidalinkite savo patirtimis, savo nuomonėmis. Studijos numeris 037 34 2202.
5: Man vasara miške patinka. Kiek daug visokių kirmėlių. Ilgų gyvačių čia nestinga. Anei

0: Vasara tikrai be galo gražu miške ir vieni, leisdami laiką miške, dar ir uogauja, grybauja. Taigi šiandien ir klausiu jūs, ar jums uogavimas, grybavimas yra malonumas, ar vis tik vargas, kam čia grybauti, uogauti, jeigu visko galima nusipirkti turguje ar parduotuvėje. Kaip jums atrodo, kokia pozicija jums priimtinesnė? Klausytojas Aurius paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš šiandien buvau miške ir labai gerai mankštą padariau, daug prisilankščiau, daug prigrybavau grybų ir patyriau daug malonumo.
0: Taip, čia... uogo ar radot?
1: Radau voveruškų labai daug, kelius baravykus radau, lepšį radau, nu va tiek va.
0: Taip, tai tuo pačiu dar išėjo ir naudą, tas pasivaikščiojimas miške.
1: Jo, didžiulė nauda, nes uodų mažai, tik tai tos akliai tie daugiau kanda, uodų maž, vienas kitas uodas tik tai. Vienas malonumas, toks oras geras dabar ir pakvepuoja ir dar uogų pavalga visokių kokių randi ten laukinių. Parduotuvėj to nėra.
0: Mhm, taip, žinoma, ačiū labai už skambutį, už pasidalintą patirtį. Klausytoje iš Anykščių mums irgi parašė, pasidalijo savo nuomonę, sako, man tai uogavimas yra tikras poilsis ir miško važiuoju, sako, ne dėl pilno kibiro, pabūnu gamtoje, prasiblaškau, grįžtu rami, o jeigu dar mėlynių prisirinku, sako, iš vis puikia diena. O Vytautas sako, anksčiau grybauti labai mėgau, dabar jau nugarą nebeleidžia, po poros valandų jau miške vos painu, sako, kartais pigiau ir paprašiau tiesiog nusipirkti turguje. Taigi, tikrai yra įvairių nuomonių, įvairiausių pastebėjimų, na, bet jeigu galimybės ir sveikata leidžia, tikrai verta išnaudoti tą vasaros laiką grybavimui, uogavimui. Ir nesvarbu, ar dėl grybo, ar dėl uogo, ar tiesiog dėl gero jausmo einate į mišką, svarbiausia nepamiršti, sustoti, pabūti gamtoje ir pasimėgauti tuo, ką ji dovanoja. Ačiū visiems diskutavusiems, klausysiems netrukus ir prie kitų laidos rubrikų pereisim.

0: Dienos komentaras. Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
1: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu aš visą laiką visiems, kada atsitinka proga, aš visą laiką labai visiems palinkiu. Jūs išbandykit save, gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visiems tiek gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai baisiai, galiu. Kiti tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus atbūna įvykis. Paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios reakcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis, ar moteriškė, nu ir iššaukia didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės vietas matau, iš tikrųjų, kad jos va tokios man žiūrint yra. Daugiau visa kultūra šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvėje kultūra užleisti, įleisti dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoj vietoj jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Taip pat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laik, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laik reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laik yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogus reakcija visą laiką yra geresnė, tai reikia va tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek reiškia reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis lysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėjai tai padaryti ir prevenciškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
0: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas.

Ar girdėjote, kad pasaulyje yra toks ugnikalnis, kuris tiesioginė prasme spjaudosi auksu? Toks gamtos stebuklas tūkso Antarktidoje, tai yra Erebuso kalnas, piečiausiai pasaulyje esantis aktyvus ugnikalnis, kurio krateryje nuolat kunkuliuoja lavos ežerus. Ir mokslininkai nustatė, kad kartu su karštomis vulkaninėmis dujomis į atmosferą kasdien yra išmetama apie 80 gramų mikroskopinių gryno aukso kristalų. Aišku, tos dalelės yra tokios mažos, kad vėjas jas gali nunešti netgi 1000 km atstumu, tai jos visur gali nusėsti ir ant Antarktidos Bet įdomiausia tai, kad nors aukso pėdsako aptiktai ir kitose pasaulio ugnikalniuose, bet Erebusas kol kas yra vienintelis žinomas ugnikalnis, išmetantis būtent gryno aukso kristalus. Kodėl taip vyksta, mokslininkai iki šiol nelabai gali tiksliai paaiškinti ir ši paslaptis išlieka neįminta jau daugiau nei 3 dešimtmečius.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O dabar metas muzikiniams linkėjimams, sveikinimams. Jeigu norite pasveikinti artimą žmogų, draugą, kolegą, šeimos, narį, skambinkite į studiją jau dabar. Galėsite skirti mėgstamą dainą, linkėjimus perduoti ir pradžiuginti saviškius. Taigi skambinti galite numeriu 037 34 2202. O viena iš progos sveikinimui gali būti ir vardo diena. Priminsiu šiandienos varduvininkus – tai yra Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Taigi, perduoti linkėjimus, skirti dainą galite jau dabar.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Liepos 18. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Liepos 18 dieną. Net keturis

0: Paskubėkite. Bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir jai teikti nori klausytojas Romaldas. Jis sveikinimus siunčia savo broliui Vidui, gyvenančiam Vilniuje, kuris vakar šventė savo vardo dieną. Linkiu neišsenkančios energijos, geros nuotaikos, sėkmės kiekviename žingsnyje ir kad išsipildytų visi sumanimai. Taigi, eteryje Vidui nuskambės ir muzikinė vasariška dovana.

5 minutės lieka iki 2 valandos, taigi netrukus žinios, o jose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jog Europos Sąjunga pratėsi ukrainiečių, išskyrus šaukiamojo amžiaus vyrus, teisę pasilikti. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų. Tai yra 27% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė antstolių rūmai. Didžiausiai išieškotų lėšų dalis, beveik 158 milijonai eurų, grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškota suma per metus padidėjo 31,5%, o valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono eurų arba 7% daugiau nei prieš metus. Latvijos prezidentas sako, kad branduoliniai ginklai jo šalyje galėtų būti dislokuojami tik esant kolektyviniam NATO interesui bei gavus atsakingų šalies institucijų pritarimą. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog sprendimą išbraukti konstitucijos nuostatą, draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvos teritorijoje, siekiama priimti atsižvelgiant į pasikeitusį saugumo lygį regione. Beveik visi specialių jugdymusių poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Audito išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Vasarą Lietuvos pajūryje gerokai padaugėjus poilsiautojų kartu išauga ir vagysčių skaičius. Oficialūs duomenys rodo, kad vasaros sezonu, palyginti su kitais mėnesiais, vagysčių Palangoje, Klaipėdoje ir Neringoje padaugėjo maždaug 10-20%. Specialistai pabrėžia, kad sezoniškumas yra natūralus reiškinys, tačiau nemažos dalies nusikaltimų būtų galima išvengti, jei gyventojai ir poilsiautojai daugiau dėmesio skirtų savo turto apsaugai. Net ir trumpam be priežiūros palikti daiktai, tampa lengvu nusikaltėliu grobiu. Europos Sąjungos šalis trečiadienį susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas 27 valstybių bloke. Karui tęsiantis jau 5 metus, ES valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymai pratesti šias teisės iki 2028 metų kovo. Tačiau atsižvelgdama į Kyivo prašymą padėti rasti kovai labai reikalingo personalo, ES pareiškė, kad priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, nuo 23 iki 60 metų vyrams neleidžiama išvykti iš šalies. Ukraina skelbia apie naujo operacijos Molačka etapą. Naktį į trečiadienį atakuota 20 Rusijos laivų Juodojoje jūroje. Ukraina žada, kad operacija Molačka tęsis tol, kol visi Rusijos šešėlinio laivyno laivai bus sunaikinti Azovo jūroje. Nuo naujų mokslo metų Norvegija iš esmės atsisakys generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo pradinėse klasėse. Jaunesniems mokiniams nuo 6 iki 13 metų šie įrankiai ugdymo procese nebebus naudojami. 14-16 metų paaugliams jie bus leidžiami tik išimtiniais atvejais ir mokytojams prižiūrint, o 17-19 metų mokiniai bus skatinami naudoti dirbtinį intelektą ir ruoštis vėlesniems studijoms bei darbo rinkai. Tokį sprendimą šalis priėmė siekdama apsaugoti vaikų mokymosi procesą ir užtikrinti, kad svarbiausi baziniai gebėjimai būtų ugdomi be technologijų pagalbos.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA Čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąjį atrankos etapą atsakomosios rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Dželanio Drita futbolininkus. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų startė Justina Mikulskytė su Slovake Katarina Kužmova vos per 52 minutės 6-2, 6-2 įveikė Ispanės. Lietuvė su porininkė pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės, šiaurės vakarų krypties vos juntamas. Kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žymesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodės 23-28 laipsnių šilumos. Kur šinerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpalaikį lietus, sugrįž per kūnijos. Temperatūra ir toliau pamažu kils, naktį į penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienį dieną 24-29 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Šiuo metu 14 valandų ir 11 minučių. Labą dieną visiems, metas aktualijų laidai. Jos metu ir apie mūsų šalies aktualijas pakalbėsime apie užsienio įvykius. Taip pat pasidomėsime ir sporto naujienomis. O vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Ir vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą keliauja, bet gyventojai sako, kad po lietingos Lietuvos ieško ten šilumos. Ir nors tarp lietuvių pietų Europos kryptis vis tik išlieka populiariausios, kelionių organizatoriai pastebi, kad vis dažniau vasarą gyventojai domisi ir šiaurės šalimis. Tokia tendencija pastebima jau kelerius metus, kai Europą užklupo dideli karščiai. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis, bet į taip vadinamų šaltostogų krypčių sąrašą yra įtraukta ir Lietuva. Ir tarkim, skelbiama, kad užsienio keliautojai iš Izraelio, jie jau ne vienerius metus keliauja į Lietuvą būtent tam, kad pabėgtų nuo savo vasaros. Kita aktualija. Šiandieną gavus Nacionalinio transplantacijos biuro prašymą dėl skubaus donoro organo pergabenimo, buvo pasitelktas Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Donoro organo pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos metų užduočių. Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos donoro organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Reklama.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Pereikime prie kito aktualijų. Antroji karščio banga jau pasiekė Vilnių. Per ankstesnę karščio bangą gyventojai skundėsi neveikiančiais oro kondicionieriais Vilniaus viešajame transporte. Ar tokiais atvejais keleiviai gali reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus? Tai, kaip skelbiama, galiojantis teisės aktai nenumato galimybės grąžinti pinigų už kelionę tais atvejais, kai transporto priemonėje neveikia oro kondicionavimo sistema, taigi tokios praktikos nėra. Bet ką daryti, jeigu transporto priemonėje taip karšta, kad tai kelia ne tik diskomfortą, bet ir pavojų sveikatai? Tai tiesiog rekomenduojama su savimi turėti vandens ir, esant galimybę, vengti kelionių karščiausiomis paros valandomis. Kita aktualija skama kiek neįtikėtinai, tačiau pernai milijonierių Lietuvoje daugėjo sparčiausiai pasaulyje. Tokias tendencijas atskleidė vieno Šveicarijos tarptautinio banko pasaulinė turto analizė. Kad turtuolių Lietuvoje daugėjo, patvirtina ir valstybinio mokesčio inspekcija. Jos skaičiavimais per pastaruosius 5 metus milijonierių skaičių šalyje patrigubėjo. O ekonomistai tokį augimą pirmiausiai sieja su sparčiai brangusiu nekilnojamojų turtu. Ir dar viena aktualija. Vos daugiau nei penktadalis gyventojų žino, kur yra artimiausia slėptuvė ar priedanga. Tai parodė naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Vidaus reikalų ministrų sutinka, kad reikia imtis informacinių kampanijų žinioms didinti, tačiau taip pat akcentuoja ir pačių gyventojų pareigą pasirūpinti savimi. Taigi labai įdomu, mėly klausytojai, ar jūs domėjotės, kur arčiausiai jūsų namų yra priedanga ar slėptuvė, ar tiesiog dar neturėjote laiko ar noro skirti tam dėmesio. Taip pat galit pasidalinti paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202. Ar jūs žinote, kur arčiausiai jūsų namų yra priedanga ar slėptuvė?

0: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
1: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas čia yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galų partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbūvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusios rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnio vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. Mes atpažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mes tą tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižydžiam ir atvirai arba užliepta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus. Kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsė šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iškas būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
0: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
3: O dabar metas naujienoms iš kitų šalių. Šiandieną turistų mėgstamame Vroclavo mieste Lenkijoje smarkios liūtys užtvindė gatves ir sutrikdė transporto eismą. Valdžios institucijos įspėjo ir apie tolesnius smarkius lietus, stiprus vėjus ir krušą šalies pietuose ir rytuose. Beje, Lenkijos vyriausybės saugumo centras šiandieną išsiuntė įspėjimus tiesiai į mobiliuosius telefonus pietų, rytų ir vakarų Lenkijoje. Štai tokie neramus orai mūsų kaimynų šalyje. Keliaukim kiek toliau. Kinija šiandieną pareiškė, kad griežtai nepritarė JAV senatorių pasiūlytam ir prezidento Donaldo Trumpo palaikomam sankcijų įstatymo projektui, nukreiptam prie šalis perkančios energiją iš Rusijos. Ukrainos rėmėjai jau daugiau nei metus dirba, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kurio būtų įvesti dideli muitai prekiams iš šalių, toliau perkančių rusišką naftą, dujas ir kitą eksportą. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo, taigi tas laikrodžių sukiojimas ne tik Europoje, bet ir JAV vertinamas prieštaringai. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Už buvo 108 nariai, o 117 prieš. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. Pats JAV prezidentas Donaldas Trumpas irgi remia šią iniciatyvą, kuriai pritarus, šiuo metu galiojantis laikas taptų įprastu laiku.
1: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgai.

0: Darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: O dabar arčiau radijo imtuvo kviečiu sporto gerbėjus. Aktualijos jums. Nuo 2010 metų pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai JAV, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą, o ispanų varžovas finale paaiškės jau šį vakarą. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija, o pats finalas vyks sekmadienį Liepos 19 dieną. Barcelona klubas oficialiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. 3 metų sutartis pasirašyta su 28 metų 206 cm ūgio Josh Nebo, kuris atvyksta iš Milano Emporio Armani ekipos, kurie praleido 2 metus. Beje, karjerą Eurolygoje šis žaidėjas pradėjo būtent Kauno Žalgiryje. Kalbant apie kitą krepšininką, Ispanijos krepšinio legenda Ricky Rubio sulaukė kvietimo į Atėnų Panathinaikos. Visgi 35 žaidėjas atmetė šį pasiūlymą ir vis tik pasiliko Badalonos Juventus komandoje, kur, sako, jaučiasi laimingas.
3: Dienos aktualijos.

Taigi tiek aktualijų šioje laidoje, jau 14 valandą artėja prie pabaigos, vos po kelių minučių programoje žinios lygiai trečią, po to ir radio knygos galėsite paklausyti. Visiems gražios vasariškos dienos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Naujoji aplinkos ministrė žada ieškoti sprendimų, bet kol kas neaišku, ko konkrečiai ketinama imtis. Kilus aistrų po to, kai buvo paskelbti biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai, nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Šiemet jų pateikta 14 kartų daugiau nei prieš metus. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Tai apstulbino švietimo bendruomenę, jog ankstesniais metais šis rodiklis būdavo kur kas menkesnis, siekdavo vos 2%. Po antrosios pensijų pakopos išmokų sukčiai nesnaudžia. Gyventojus pasiekė vis naujos apgaulingos SMS žinutės. Vienoje jų prisidengiama Lietuvos teismu ir grasinama rimtomis pasiekmėmis dėl tarimai nesumokėtos baudos. Specialistai ragina nepasiduoti spaudimui ir jokių būdų nespausti pateikiamų nuorodų. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų. Tai yra 27% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė antstolių rūmai. Didžiausiai išieškotų lėšų dalis, beveik 158 milijonai eurų, grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškotos suma per metus padidėjo 31,5%. O valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono eurų, arba 7% daugiau nei prieš metus. Pastarosiamis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigrąžino atgal. Latvijos prezidentas sako, kad branduoliniai ginklai jo šalyje galėtų būti dislokuojami tik esant kolektyviniam NATO interesui bei gavus atsakingų šalies institucijų pritarimą. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog sprendimą išbraukti konstitucijos nuostatą, draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvos teritorijoje, siekiama priimti atsižvelgiant į pasikeitusį saugumo lygį regione. Širvintose vandalų siautėjimas viešosiuose erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybėje priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi tariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai, o už nustatytus pažeidimus turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. ES šalis trečiadienį susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, ES pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas 27 valstybių bloke. Karui tęsiantis jau 5 metus, ES valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui pratesti šias teisės iki 2028 metų kovo. Tačiau atsižvelgdama į Kyivo prašymą padėti rasti kovai labai reikalingo personalo, ES pareiškė, kad priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę.
Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, vyrams nuo 23 iki 60 metų neleidžiama išvykti iš šalies. Kinija trečiadienį pareiškė, kad griežtai nepritarė JAV senatorių pasiūlytam ir prezidento Donaldo Trumpo palaikomam sankcijų įstatymo projektui, nukreiptam prieš šalis perkančias energiją iš Rusijos. Ukrainos rėmėjai jau daugiau nei metus dirba, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kurio būtų įvesti dideli muitai prekiams iš šalių, toliau perkančių rusišką naftą, dujas ir kitą eksportą. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Už buvo 308 nariai, o 117 prieš. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia šią iniciatyvą, kuriai pritarus šiuo metu galiojantis laikas taptų įprastu laiku. Trečiadienio turistų mėgstamame Vroclavo mieste Lenkijoje smarkios liūtis užtvindė gatves ir sutrikdė transporto eismą. Valdžios institucijos įspėjo apie tolesnius smarkius lietus, stiprius vėjus ir krušą šalies pietuose ir rytuose. Sportas. Baigėsi Frankfurte prie Oderio veikęs tarptautinės jaunimo bokso turnyras Brandenburg Cup, kuriame dalyvavo net 11 Lietuvos boksininkų, o net 4 kovas laimėjusi Jelizaveta Jekimova tapo turnyro nugalėtoja. Jie svorio kategorijoje iki 54 kg, pirmenybė Vokietijoje finale pat kaklios kovos rezultatu 3-2 įveikė Lenkijos boksininkė Zuzana Gotebievska ir iškovojo aukso medalį. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas, pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės vakarų krypties vos juntamas, todėl kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra dėl mažo debesuotumo kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks šiaurės vakarų krypties ir bus vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpalaikį lietus, sugrįš per kūniją. Temperatūrai ir toliau pamažu kils, naktį į penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų. Ir 9 minutės.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
3: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
4: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
5: Skubėdamas į darbą, sakalas neiškentė ir užbėgo į glavlitą. Vida rado kabinete, besirausinčią tarp popierių. Neiškentė, atlėkė iš ankstaus ryto, nusišypsojo, pamačiusi atėjusiai. Na, negaliu ilgiau laukti, reikia kažko imtis. Nenustygo sakalas, norėdamas sužinoti rezultatus. Matau, kad nekantrauji. Tai klausyk. Šiaip niekam asmeniškai registruoti periodinio leidinio neleidžiama. Pradėjo iš tolo Vida, bet pamačiusi ištysusi sakalo veidą, paskubomis nuramino. Bet tau, kaip aukštos klasės specialistui, padarėme išimtį. Galėsi leidinį registruoti tik patik dokumentus. Padavė lapelį, kuriame buvo nurodyti reikalavimai. Ar šį rytoj dokumentus atnešiu? Peržvelgęs lapelį, pažadėjo sakalas, tik vat bus sunkiau su charakteristika. Tai raštu, pareikalauk ir gausi, patarė Vera. Neturi teisės neišduoti. Parašys neigiamą, o su tokia tai geriau ir nesirodyti. Na, svarbu, kad popierėlis būtų, nuramino ji. Kai atnešiu dokumentus, per kiek laiko gausiu registracijos liudijimą? Pasteiravo, rengdamasis išeiti. Na, 2 ar 3 dienas užtruks įforminimą. Tik tiek? Tai menkniekis, aš palauksiu, atsisveikino patenkintas. Užbėgo į centrinius rūmus pas sekretorę. Atspausdink man charakteristiką, štai. Ištraukė iš portfelio ranką primargintą lapą, čia mano svarbiausi duomenys. Pradžia ir pabaiga žinai, kaip rašyti. Manai Zlatkus pasirašys? Peržvalgusi tekstą paklausė. Atspausdink Staselio pavardę. Aš bandysiu kalbėti, kad pasirašytų. Po pietų užbėgsiu. Išskubėjo į katedrą. Kaip ir buvo žadėjęs, po pietų sakalas su charakteristika rankoje užėjo pas Staselį. Šis jį sutiko santūriai. Praėjo tie laikai, kai susitikę pajokaudavo, pakalbėdavo buitiniais ir politiniais klausimais, dabar galėdavo bendrauti tik dalykiniais reikalais ir po keleto frazių stengdavosi parodyti, kad yra labai užsiėmęs. Taip buvo ir šį kartą. Reikia charakteristikos, pasisveikinęs pasakė sakalas ir paklojo priešais jį dokumentą. O kodėl parašiai mano pavardę? Charakteristikas pasirašo direktorius, atstumė popierių. Na, kai rašiau, sakė, kad jo nebus, o laukti aš negaliu, rytoj reikia pristatyti, sakalas neskubėjo nusileisti. Nieko nebus, piktokai pasakė, bet persigalvojo ir jau maloniau prašneko. Prieš man pasirašant reikia parodyti direktoriui, nunešk Teresiai, tegul įdeda jam į aplanką. Negaliu to padaryti, prieštaravo sakalas. Kaipgi čia išeina? Jūs pasirašysit, o direktorius turės vizuoti, jisgi išmes ją į krepšį. Na gerai, sutiko Staselis, palik aš pats pas jį užeisiu. Dabar galiu palaukti. Pas Zlatko aš eisiu tik prieš darbo pabaigą. Ateisi rytoj ir paimsi. Nepatenkintas, kad teks sugaišti dar vieną dieną, sakalas parėjo namo. Iš karto pastebėjo netvarką. Koridoriuje telkšojo balos, kampe stovėjo dubuo su šlapiais Indrės drabužiais. Dar labiau nustebo pilna vandens vonia. Virtuvėje kaip išluota. Pietus nebuvo verdami, indai švarūs, tik ant stalo numestas prakastas dešrygalis. Kasgi nutiko, kad Indrė paliko netvarką. Pažvelgė jos kambarį, kuriame visados būdavo ideali tvarka, šiandien kambarys atrodė kaip kiaulių suknistas. Virė vakarienį ir suko galvą, kas galėjo nutikti. Tačiau jokia mintis nelindo į galvą. Tik vėliau, kai po vakarienės atsisėdo į įprastinę pamėgtą vietą, toptelėjo į galvą mintis, kad tai galėjo būti Titas. Jis paskambino ir Indrė pametusi galvą išlėkė į pasimatymą. Laukdamas prisigalvojo įvairių istorijų. Labiausiai bijojo, kad Titas jos nenuskriaustų. Miko pasakojimas apie Kleopo sandėrį su Titu iki šiol atrodė nelabai svarbus, lik pasaka, kuri baigėsi laimingai. Dabar, kai grėsmė pakibo virš galvos ir galėjo paliesti jo mylimiausią žmogų Indrę, jį apėmė baimė. Meldė Dievą, kad nors šiandien jai nieko neatsitiktų. Kai sugrįš, reikės rimtai pasikalbėti ir perspėti, kad jai gresia didžiulis pavojus. Išvargintas sunkių minčių, nesulaukęs Indrės pareinant, atsigulė į lovą, bet ilgai neužmerkė akių. Baisios mintys lindo į galvą, kiekvienas kiemo durų birstelėjimas aidu atsiliepdavo galvoje, įsitemdavo ir laukdavo, kol jie įsindrė, bet ji vis nesirodė. Po vidurnakčio nuvargis įveikė ir jis užsnūdo. Nubudo anksti ryte sauliai patekant. Dangus buvo apniukęs, pro langą matoma klevo viršūnė siubavo vėjyje, valandėlė gulėjo nejudėdamas, tarsi svarstydamas keltis ar toliau tysoti likvėjų išversta mažolui pagiryje. Galva buvo tuščia, jokia mintis nespėjo sudrumsti sielos ramybės. Buvo gera gulėti, atitrūkus nuo gyvenimo tiekmės, apie nieką negalvoti, tik mėgautis patalų šilumą ir stebėti klevo šakose čirškiančius žvirblius. Matyt, tai buvo jaunikliai, besidžiaugiantis auštančią dieną. Jiems nerūpėjo, kad po dienos kitos prasidės šalnos, o netrukus ateis ir žiema. Tai dar bus negreit, o dabar galima ir pasiausti. Pamažu galva prisipildė įvairiausių minčių ir sakalas jau nejuto tos lengvos ramybės, kuri buvo apgaubusi vos tik nubudusi. Mieguistumą lyg ranka nubraukė, o atsiradusioje ertmėje staiga lyg žaibas įsirėžė mintis ir skėlė per galvą, išmesdamas jo kūną iš lovos. Lyg spiruoklės pametėtas pašoko ir prisiminė. Užmigo nesulaukęs dukters. Skubomis užsitraukė kelnes ir nušlepsėjo į koridorių. Indrės kambario durys buvo praviros. Atsargiai priėjo, įsiklausė. Pasigirdo lygus kvėpavimas. Gal tik pasigirdo? Palengva stumtelėjo duris, viena akimi pamatė jos veidą, akis dengiančią plaukų sruogą. Sugrįžo, ačiū Dievui. Nepraverdamas lūpus užnapždėjo savo panosėje ir privėręs duris nuėjo į vonę. Palindo po dušo čiurkšlėmis ir mėgavosi vandens gaivą. Virtuvėje darbavosi nekeldamas triukšmo, kad Indrės nepažadintų, jei paskaitas nereikėjo eiti. Nenorėdamas per anksti būdinti, nors labai knetėjo pasikalbėti, sužinoti, kas nutiko, kad vakar išlėkė iš namų likakis išdegusi, tačiau nedryso jos kelti. Tarp juodvėjų nusistovėjo nerašyta tvarka, kad nesant reikalo, vienas kito nežadina. Valgydamas greitomis parengtus pusryčius, tikėjusi, kad Indrė nubus ir gaus progą išgirsti tai, kas jį vakar labai sujaudino. Tačiau Indrė mėgojo lyg užmušta. Susiruošęs išeiti dar kartą žvilgtelėjo pro plyšį, bet nepastebėjo, kad būtų pakeitusi pozą. Šnopavo lyg mažas kūdikis nuvargęs po ilgo bėgiojimo kieme. Pastovinevęs prie durų lyg mokinukas pakviestas auklėtojų ir nedrįstantis įeiti ir pasiaiškinti dėl nuskriausto draugo, atsisakė noro ją pažadinti ir ant pirštų galų išstypino lauk. Visą kelią lyg vakar kilusi mintis, kad Indrė susitiko su Titu, jo neapleido. Priešingai dar labiau sustiprėjo, kai pamatė ją kietai įmigusią ir kaip jam pasirodė laiminga. Keiksnojo save, kam nepažadino jos ir atvirai nepasikalbėjo. Privalėjo ją apsaugoti, nors ir sudrumstė jos ramybę. Nenustygo autobuse, kad tik tai greičiau nuvažiavusi darbą. Paskambins, nepaisydamas miega ji ar atsikėlusi. Ši diena turi būti jai lemtinga. Turi sužinoti tiesą apie Titą, tokių minčių skatinamas įlėkė į kabinetą, kuriame jau plyšojo telefonas. Klausau? Prišokęs griežtokai paklausė, nepatenkintas, kad sutrukdė įvykdyti, ką sumanęs.
6: Sveikas, čia Petras. Tu vakar man skambinai?
5: Taip, aš norėjau pasakyti, kad rengtų medžiagą. Po kelių dienų registruosiu laikraščio leidybą. Tik dabar jam dingtelėjo, kad pamiršo užeiti pas Staselį charakteristikos. Persimetė su Petru dar keliais sakiniais, metė ragelį ir susiglobęs reikalingus popierius iškurnėjo į centrinius rūmus. Pamiršo visus rūpešius. Galvoje liko tik viena mintis – paimti charakteristiką ir įregistruoti leidinį. Kabinete Staselio nebuvo. Iš Teresės sužinojo, kad jis paskaitoje. Sekretorė nieko tikro nežinojo, kuo baigėsi Staselio pokalbį su Zlatkum. Teko laukti. Nervindamas jis matavo koridorių plačiai žingsniais, kol pasigirdo skambutis.
6: Tu dėl charakteristikos?
5: Pirmasis prabilo Staselis ir pakvietė užeiti. Mandagus tonas neleido spręsti apie rezultatą.
6: Taip, labai reikia.
5: Žinau, pertraukė Staselis. Deja, negaliu padėti. Charakteristikas Latkus pasiliko pas save. Jeigu nori greičiau, tai užeik pasipats.
6: Eiti pas Latkų to lygų dar labiau sukomplikuoti reikalą.
5: Laukti? Irgi negeriau. Nežinia, kiek laiko užtruks, kol teiksis pasirašyti. Pasvarstęs apsisprendė kreiptis į direktorių.
6: Kaip manai, apsimoka eiti pas jį?
5: Teresė paaiškinęs reikalą kryptelėjo galvą kabineto pusėn.
6: Nežinau šiandien, jis labai tulžingas. Sekretorė pakreipė galvą. Jeigu labai reikia, nam bandyk, jis dabar laisvas.
4: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Kaip manai, apsimoka įti pas jį? Teresai paaiškinęs reikalą, kryptelėjo galvą kabineto pusėn.
4: Nežinau, šiandien jis labai tulžingas. Sekretorė pakreipė galvą. Jeigu labai reikia, nam bandyk, jis dabar laisvas.
3: Įsidrasinęs pravėrė duris ir sutikęs jo žvilgsnį pasigailėjo, kam peržengė slenkstį. Tačiau žingsnis žengtas ir atgal kelio nebuvo. Varstomo Zlatka už žvilgsnio įėjo ir stengdamasis nesuerzinti, nuolankiai pasiteiravo. Aš dėl charakteristikos. Stovėjo viduryje kabineto, nedrįsdama žengti arčiau prie stalo. Už jo sėdėjo ne direktorius, o Šermanas. Taip, tai buvo jis, rūstus veidas ir aštrus šmirinėjantį žvilgsnis kaustė kiekvieno tardamojo sąmonę. Štai, atsistos, paims nuo stalo sunkų marmurinį presą ir voši galvą, nežiūrėdamas, kur kliuvo. Sakalas užsimerkė, susverdėjo, kad tik nenuvirtus. Rankomis stipriai įsikibo į taburetės kraštus, raumenys įsitempė, kambario sienos skriejo aplinkui ir norėjo jį pargriauti. Norėdamas išsilaikyti, sakalas stengėsi tvirčiau pastatyti kojas, žengtelėjo koją į šalį ir kluptelėjo. Vos išsilaikė nepargriuvęs, sienos taiga sustojo liekusios, iš inercijos jis pasviro į kitą pusę, svirduliavo, norėdamas išlaikyti pusiausvyrą.
5: Tu girtas!
3: Išgirdo Šermano balsą, bet čia pat išsiblaivė, ėmė ryškėti už stalo sėdinčiojo siluetas. Tai ne Šermanas, atpažino Zlatkaus stotą ir visi daiktai stojo į savo vietas.
5: Kaip drįsai girtas ateiti?
3: Aš negirtas, bandė paaiškinti atgavęs jėgą sakalas, tačiau Zlatkus jo neklausė.
5: Terese, pakviesk Markulį, Vilkelį ir Lukonį.
3: Nekreipdamas dėmesio į sakalo aiškinimąsi, telefonu paliepė sekretoriai. Sakalas suprato, kad pateko į spastus, bet trauktis buvo per vėlu. Subėgs visa direktoriaus svita ir apkaltins, kad užklupo į girtą direktoriaus kabinete. Išeiti tai bus dar blogiau. Tuo tik patvirtins Zlatkaus nuomonę, kad jis iš tikrųjų buvo girtas ir išsigandęs liudininkų pabėgo. Liko vienintelė išeitis – pasilikti ir įtikinti, kad jis yra blaivas. Neteko ilgai laukti. Į kabinetą suvirto pakviestieji. Nustebę, ko iš jų norima, dairėsi čia į sakalą, čia į direktorių, galiausiai Zlatkus prabilo.
5: Gerai įsižiūrėkit, auksinis girtas!
3: Sakalas išsigando, kad gali neišlaikyti pusiausvyros. Akise mirgėjo, dveinosi, kabineto sienos vėl ėmė iš lėto važiuoti, tačiau kojos dar tvirtai laikė. Neištvėręs įbestų žvilgsnių jis prabilo.
5: Direktoriau, ko jūs iš manęs norite? Sumanėte iš manęs pasišaipyti?
3: Kalbėjo ramiai ir aiškiai, kad niekam į galvo neteitų mintis jį palaikyti išgėrusiu.
5: Aš noriu patikrinti, ar tiesą sakai.
3: Zlatkus įsakmiu žvilgsniu nužvelgė stovinčius kabinete vasalus, parodydamas, kad nori išgirsti jų nuomonę. Nė vienas nedrįso prabilti. Tik varstė sakalą akimis ir laukė, kuris pirmas prabils. Tyla ilgai netruko. Kaip visada, pirmasis panoro pasireikšti Lukonis.
5: Aš matau, kad jis gerokai išgėręs. Surašykime aktą,
3: pasisuko į kolegas,
5: ir tegul direktorius įplėkė griežtą papeikimą.
6: Atrodo, kad girtas,
3: antrino Markulis.
5: Už tai reikia jį nubausti.
3: Ką jūs vyrai sugalvojot? Prabilo sakalas, nelaukdamas Vilkelio nuomonės.
4: Jau 20 metų kaip nė lašo į burną nesupaėmęs.
5: O 21-asis neišlaikė ir prisisirbei kaip galvijas.
4: Tai Vilkelio balsas. Nepasukdamas galvos į kalbantį, jį suprato Sakalas. Bijojo pajudėti, kad nesukluptų, nes direktorius, į kurį žiūrėjo, taip pat pradėjo skrieti.
5: Surašykit vyrai aktą. Reikia jį nubausti.
4: Girdėjo kažkur už postalo Zlatkaus balsą. Sakalas norėjo išeiti, tačiau nedrįso pajudėti, kad neparvirstų. Tada tikrai pagalvotų, kad jis girtas. Sukaupęs visas jėgas, norėjo aštriai atsikirsti, kai staiga pajuto, jog sienos atsistojo į savo vietas, o aplink stovinčiųjų veidai pasidarė ryškus. Svaigulys netikėtai praėjo.
6: Kaip jums negėda taip elgtis? Suaugę vyrai elgėtės lyg darželinukai.
4: To jau per daug. Pakankamai prisiklausiau jūsų šmeišto. Aš eisiu pas ministrą. Yra dar kur nors teisybė. Išsakė susikaupusį skausmą, jis išėjo iš kabineto palikęs išsižiojusią šutvę. Ėjo nematydamas kelio tarsi be nuovokos. Nepamena, kaip ir įsėdo į autobusą, tik atsidūręs prie savo kabineto užrakintų durų atgavo atmintį. Atrakino duris.
5: Sveikas, mudviem reikia pasikalbėti,
4: įpuolė paskui jį Vygis.
5: Ko vaikštai išsisusiu veidu? Matau, didžiu nešiesi. Praėjai nežvilgtelėjai, ko gero gavai apdovanojimą, ką?
4: Kaip visada, Vygis mėgo pajokauti. Pasikalbėti tikrai reikia, patvirtino Sakalas. Jau seniai rengėsi iš jo iškvosti, kaip pateko į kagabistų sąrašus, tik šią nemalonę procedūrą atidėliojo. Laukė progos, kad niekino netrukdami galėtų pasikalbėti, tačiau vis nepasitaikė. Vygis pradėjo jų vengti. Atrodė, jis suvokė, kad Sakalas apie jį viską žino. Per tuos kelis mėnesius visi jo dviejų susitikimai tik sveikas ir sudė.
6: Turi bėdų? Matydamas, kad Sakalas juokauti nenusiteikęs, jis rimtai paklausė.
4: Kas jų neturi? Nesileido ilgas kalbas, nenorėdamas atskleisti blogos nuotaikos priežasčių ir pakartojo.
6: O pasikalbėti mudviem reikia.
4: Klok, aš klausau. Vygis klasterėjo ant kėdės ir pasirengė klausyti.
6: Pirma, tu klok.
4: Sakalo balsas buvo griežtas, tarsi kalbėtų ne su draugu, o su priešu.
6: Pats pirmas prabilai apie pokalbio būtinumą.
4: Na, gerai, sutiko Vygis, o galvoje kirbėjo mintis, kokia širšė jį įgėlė. Jisgi niekada su juo taip griežtai nėra kalbėjęs. Ką jis padarė, ne taip, kad turėtų būti?
6: Klausau, klok, paragino Sakalas, pamanęs, kad Vygis dvejoja.
4: Turiu pasiūlymą, be jokios įžangos pradėjo. Institute reikia įkurti sąjūdžio grupę. Pateikęs pasiūlymą, Vygis truputį patylėjo, laukdamas Sakalo reakcijos, bet nesulaukęs varė toliau.
6: Pertvarka vyksta, visose kampuose tik ir šneka apie naujoves, kai kurie kalba ir apie artėjantį išsilaisvinimą, o mes nieko nedarome, todėl ir siūlau susiburti į grupę ir dirbti.
5: Apie kokį išsilaisvinimą pragydai?
4: Keista buvo girdėti iš saugumo agento tokius pasiūlymus. Turbūt jam duota užduotis įkurti grupę, kad per ją galėtų žlugdyti prasidedančią sąjūdžio veiklą.
6: Negi nesupranti. Iš pradžių apie išsilaisvinimą iš ekonominės priklausomybės, na, o po to ir iš okupacijos. Vertėtų pagalvoti ir apie valdžios pakeitimą. Kodėl tu man tai siūlai? Institute jau yra sąjūdžio grupė. Pasiūlyk Tadui savo idėjas, jis mielai joms pritars.
5: Kas tu pasidarė? Visuomet būdavai naujovių šalininkas, o šiandien tavęs aš net pažįstu. Pamynėj savo įsitikinimus?
6: Nematau prasmės lygiai grečiai įkurti antrą grupę tik tam, kad ji konkuruotų su Tado įkurtaja.
4: Sakalas buvo nepalenkiamas.
6: Nori dar labiau supriešinti instituto darbuotojus, kad ir šioje veikloje vieni kitiems draskytų akis.
5: A tu bent pasidomėjai, kas sulindo į Tado organizaciją sąjūdžioj grupėje?
4: Neištvėrė Vygis ir pakėlė balsą.
5: Jie sulindo pikčiausi tavo priešai. Markulis, Mackus. Aš mačiau, ir Joselis apie juos sukiojasi. Zlatkus juos palaimino ir tada dažnai kabinetą pasitarti kviečiasi.
4: Sakalas stebėjo Vygį. Jeigu nežinotų, kad jis susijęs su saugumu, jo kalba priimtų už gryną pinigą. Išties į Tado įkurtą grupę sulindo tie, su kuriais jis nenorėtų turėti reikalų. Neabejodamas pritartų Vygio pasiūlymai. Dabargi nežinojo, ką ir pasakyti. Buvo tikras, kad tai spastai. Kleopo iniciatyva kagabistai nesugebėjo jo sudoroti, tai pareigojo Vygį, kuriam neliko nieko kito, kaip įvelti savo draugą į nešvarų žaidimą ir galiausiai sunaikinti. Ne, jis nepasiduos provokacijoms. Nepavyks jo apgauti. Reikia demaskuoti Vygį ir užkirsti kelią dar vienai išdavystei. Sakyk, Vygį, kieno pavedimų siūlai man įkurti sąjūdžio grupę? Vygis net akis išputė. Ar tik nemikas bus pripaistęs apie jį visokių niekų? Tai mano iniciatyva. Vygis tengiasi ramiai kalbėti, kol nepaaiškės, kodėl juo nepasitikima. Aš pasiūliau, bet prieš ateidamas pas tave pasitariau su Aiste ir Liucijum. Juodu irgi pritarė. To tik betrūko. Negana to, kad prieš jį kėsinasi dar ir jo ištikimiausius šalininkus nori klampinti. Negalima to leisti. Sakalas ryžosi užkirsti tam kelią. Tad pradėjo iš tolo. Mūdų Vygį pažįstame jau daug metų. Galima sakyti, per tą laiką ne vieną pūdą druskos suvalgėm. Ir visus tuos metus aš tave laikiau tikrų draugų, kurios sunkia valanda galima pasikliauti. Na, aš lygiai taip pat apie tave galvoju. Įsiterpė Vygis, neleisdamas suabejoti juo dviejų draugystę. Ir nebejoju, kad tuo nekartai įsitikinai. Taip, iki šiol aš to tvirtai tikėjau. Toliau kalbėjo Sakalas, nekreipdamas dėmesio į jo žodžius. Bet vieną dieną mano tikėjimas susviravo.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesiniais. Mūdų Vygį pažįstame jau daug metų. Galima sakyti, per tą laiką ne vieną pūdą druskos suvalgėm. Ir visus tuos metus aš tave laikiau tikrų draugų, kurios sunkia valanda galima pasikliauti. Na, aš lygiai taip pat apie tave galvoju, įsiterpė Vygis, neleisdamas suabejoti juo dviejų draugystę. Ir nebejoju, kad tuo nekartai įsitikinai. Taip, iki šiol aš to tvirtai tikėjau. Toliau kalbėjo Sakalas, nekreipdamas dėmesio į jo žodžius. Bet vieną dieną mano tikėjimas susviravo. Todėl atsakyk man į kelis klausimus, tik aš norėčiau išgirsti tiesą. Kad niekada aš nuo tavęs neslėpiau tiesos, visuomet buvau atviras, patikino Vygis, nors nesuprato, kuo jis kaltinamas ir kodėl Sakalas juo nepasitiki. Džiaugiuosi, kad sutinki atvirai kalbėtis. Sakalas sunkiai atsiduso, lyg kopdamas į kalną. Sakyk, Vygi, tik atvirai. Tu žinojai, kad Kleopas yra saugumo užverbuotas agentas. Tai galima nujausti, nors 100% nesu tikras, nedvejodamas atsakė, bet stebėjosi, kodėl jo klausė šitokių dalykų. O kokie ryšiai su juo ir Alpiu tave sieja? Tik pats žinai, kad jokie, dar labiau stebėjosi Vygis. Aš nesuprantu, kodėl to klausi. Netrukus suprasi. Mestrėjo Sakalas ir toliau kėlė, kaip Vygiui atrodė, bereikšmus klausimus. Tu artimai draugauji su Miku. Nu, tik dėl to, kad jis lengva būdis ir iš jo galima išpešti mudviem naudingų žinių apie Alpio ir Kleopo kėslus. Ir per Miką perduodi jiems tai, ko apie mane neturėtų žinoti. Ką tu sumanei? Pašoko Vygis ir netverdamas savo kailyje, pasilenkęs per stalą, atrodė voš jau jam kumščiu į nosį. Tik dabar pagaliau susiprotėjo, kuo jį kaltina Sakalas. Tu mane laikai išdaviku? Aš nesitikėjau, kad gali mane apkaltinti tuo, ko aš niekada nepadariau. Nesikarščiuok, atvėsk. Bandė raminti tužusį Vygį. Sėskis ir paklausyk, ką dar pasakysiu. Tai ne mano nuomonė. Ir aš tavęs nekaltinu, bet aš noriu išsiaiškinti, kur yra tiesa. Leisk užduoti vienintelį klausimą, kuris ir paaiškins, kas yra Vygis. Sakyk tik atvirai, kaip tu susijęs su KGB? Žaibo tvykstelėjimas giedrame nakties danguje nebūtų taip paveikęs kaip netikėtas klausimas. Matė, kaip sudrebėjo pečiai, veidas ištyso, žvilgsnis užgeso. Viduje vyko kova tarp tiesos ir melo. Paneigti šio fakto jis negalėjo, o pasakyti tiesą reiškia galutinai palaidoti draugystę. Dvejojo neilgai. Aš nebuvau tuo, ko tu mane laikai. Tu neatsakėjai klausimą. Sakalas buvo griežtas. Aš noriu išgirsti tiesą. Buvau įrašytas į jų įskaitą, prisipažino Vygis. Buvai? O dabar jau ne? Nežinau, turbūt ir dabar esu. Leisk man paaiškinti aplikybės, aš nesu išdavikas. Gerai, klok viską iš eilės. Sakalui pagailo Vygio ir leido jam išsipasakoti. Pats atsilošė į atkaltę ir patogiai įsitaisęs pasirengė klausyti. Atsigavęs nuo šoko, Vygis pradėjo sąmoningai samprotauti. Jis nieko neslėps, bet ir Sakalas turėtų sakyti tik tiesą. Aš viską papasakosiu, bet pirma paaiškink man, kokiu būdu apie tai sužinojai. Tai galėjo sužinoti tik asmuo, turintis daug artimesnius negu mano ryšio su saugumu. Tu mane įtari? Palinko per stalą Sakalas. Šito iš tavęs nesitikėjau. Aš negaliu įtarinėti, neturiu tam teisės ir pagrindo, bet suprask ir mane. Tokie duomenys netaip lengvai prieinami, teisinosi Vygis. O nepagalvojai, kad ir būdamas jų agentų nesugebėčiau prieiti prie šių dokumentų? Tik grįžkim prie pirmo klausimo. Aš pasirengęs išklausyti. Na, turbūt pameni, pradėjau savo pasakojimo Vygis. Esu tau pasakojęs, kad labai troškau tapti karininku. Įstojau karininkų mokyklą, mokslas gerai sekėsi, bet po pusmečio pareiškė, kad teks palikti mokyklą. Priežastis ta, kad mano tėvas pateko į Vorkutos kasyklas. Prašymai nepadėjo ir jau rengiausi išvykti, bet mane aplankė KGB majoras ir pasiūlė pasirašyti bendradarbiavimo raštą, už tai žadėjo palikti mokykloje. Tai, kad galėsiu mokytis, nulėmė viską. Aš pasirašiau pakeštą man dokumentą ir likau mokykloje. Tačiau neilgam. Po kelių mėnesių vis vien buvau iš mokyklos pašalintas. Grįžau į Vilnių, įstojau į universitetą, patekau be kliūčių, nes demobilizuoti jį turėjo pirmumo privilegijas. Bet o iš paleistų į atsargą nereikalavo charakteristikos. Saugumas manęs netrukdė, pamiršau ir apie pasirašytą pasižadėjimą bendradarbiauti. Ir paliko ramybėje, stebėjusi Sakalas. Kam tada reikėjo jiems tavo parašo? Tik laikinai. Į pusėjų studijoms pasikvietė mane į anuos rūmus ir pareikalavo teikti žinias apie dėstytojus ir kai kurios studentus. Aš stengiausi kuo mažiau apie juos rašyti. Dažniausiai nurodydavau nieko nereiškiančius faktus. Studijuodamas pradėjau dirbti komunalinio ūkio ministerijoje. Kai buvau eilinis darbuotojas, manęs nejudino. O kuo aukščiau kopiau karjeros laiptais, reikalavimai vis didėjo. Kviesdavosi į anuos rūmus ir gaudavau pylos, kad mano pranešimai neišsamus. Aš niekada jiems nemeluodavau, bet kai kuriuos juos dominančius faktus, nutilėdavau. Tikrindami su kitų informatorių pranešimais apie tuos pačius asmenys, matė, kad ne viską pranešdavau, bet prikipti negalėjo, mat aš pasiteisindavau, jog negaliu visko žinoti. Kai pakilau tarnyboje iki kolegijos nario, iš manęs pradėjo labai daug reikalauti. Tada palikau darbą ir perėjau dirbti universitetą. Ar darbo pakeitimas padėjo jais nusikratyti? Susidomėjo Sakalas, norėdamas sužinoti informatorių galimybes nutraukti su jais ryšį. Tik laikinai. Pirmaisiais metais nuo manęs atstojo ir maniau, kad pamirš, o paskui vėl ėmė manimi domėtis ir kuo toliau, tuo dažniau. Kol reikalavo duomenų apie studentus, buvo pakenčiama, bet netrukus pareikalavo teikti žinias ne tik apie dėstytojus, bet ir katedrų vedėjus, dekanus, net apie rektorių. Vienu metu taip užspaudė, kad jaučiausi, jog pats netrukus pateksiu į KGB rūsius. Mat atsisakiau jiems dirbti. O po kurio laiko pasikvietė mane specialius reikalus kruojantis prolektorius ir be ilgų kalbų iškėlė sąlygą – dirbi jiems arba išeini iš darbo. Davė dvi savaitės laiko. Aš žinojau, kad likęs be darbo negalėsiu kitur įsidarbinti, nebent tik žemiausios kategorijos darbininku. Susitaikiau su tuo ir laukiau, kaip paršas kūlės per galvą. Tuo metu tu man pasiūlėjai darbą. Sutikau ir, kaip matai, patenkintas dirbu. Ir ilgam paliko tave ramybėje. Nuo kada ėmė reikalauti informacijos ir apie kuriuos darbuotojus turėjai ateikti? Rūstokai žvelgė Sakalas abejodamas Vygio nuoširdumu. Tikriausiai neprisipažins, kad ir apie jį parašė nemažai pažymų. Ačiū Dievui, čia jie mane pamiršo ir daugiau neteko jų matyti nei pranešimų rašyti. Iš pradžių krūpčiau nuo kiekvieno telefono skambučio. Baiminausi, kad ir vėl netektų jiems skundus rašinėti. Bėgo metai ir man nepriminė ankstesnių įsipareigojimų. Tik po keleto metų supratau, kad pataikiau ateiti į tokią įstaigą, kurioje knibždėte knibždė informatorių ir agentų. Jie gaudavo tiek daug ir išsamios informacijos, kad mano paslaugų ir neprireikė. Ar tiesa sakai, kad per tuos 15 metų neparašiai ne vienos informacijos? Prisiekiu! Ištarė tokiu balsu, kad abejoti nebuvo reikalo. Aš esu tau labai dėkingas, kad pasiūlėjai man dirbti drauge ir negalėčiau tau meluoti. O kodėl tu anksčiau man nepasakėjai? Bijojau prisipažinti. Žinodamas tavo pažiūras, neapykant okupantams, aš bijojau, kad supykęs neišvarytum. Na, kita vertus, maniau, kad to niekas nesužinos. Tai kam skaudinti gerus draugus? Jeigu būčiau žinojęs, kad pats esi informuotas apie mano ryšį su saugumu, tai tikrai būčiau prisipažinęs. Prisipažinimu kalties nepanaikinsi, liūdnai rezumavo Sakalas. Taip, žymiai liks visam likusiam gyvenimui, bet pats nieko negaliu pakeisti. Todėl norėjau prisidėti prie sąjūdžio grupės, kad bent kiek atitaisyčiau padarytą klaidą. Tik pamatęs, kad į tą grupę sulindo, negalėjau nutilėti. Todėl ir pasiūlėjau įkurti tikrą sąjūdžio grupę. Pritarsi šiam pasiūlymui? Viltingai žvelgiai Sakalą. Vargu ar pavyks įgyvendinti tavo sumanimą, balsu svarstė Sakalas. Aš suprantu tavo norą, bet kelių žmonių pritarimas nieko nereiškia. Šutvė susibėgusi į tado įkurtą grupę tave sunaikins. Argi verta rizikuoti? Gerai pagalvok. Aš esu beveik tikras, kad Alpis su Kleopu žino apie santykius su saugumu ir tave sutrins miltus.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Tik čia market.

0: Ajetau.
1: Kas nutiko?
0: Sugedo mano klausos aparatas.
1: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugarą.

0: 0202.
1: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
2: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
3: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Žyve grūčių tipografų žirinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Trečiadienį pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žyve grūčių tipografų pažeistų eglių. Pernai žiriniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro parankias sąlygas, žievėgraužiai tipografai daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui, antroje pensijų pakopoje ir toliau kaupė didžioji dauguma 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymo atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Beveik visi specialių jugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Audito išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Bendras kainų augimas eurozonoje birželio mėnesį sulėtėjo, tačiau Lietuva išsiskyrė priešingą kryptimį. Čia praėjusį mėnesį fiksuota didžiausia metinė infliacija. Ekspertai aiškina, kad gyventojų pinigines labiausiai tuština brangstanti energija ir paslaugos, o dalies prekių kainos per 2 metus šoko kone 2 gubai. Mažiausia metinė infliacija birželio mėnesį fiksuota Maltoje, o didžiausia Lietuvoje. Vasarą Lietuvos pajūryje gerokai padaugėjus poilsiautojų, kartu išaugo ir vagysčių skaičius. Oficialūs duomenys rodo, kad vasaros sezonu, palyginti su kitais mėnesiais, vagysčių Palangoje, Klaipėdoje ir Neringoje padaugėjo maždaug 10-20%. Specialistai pabrėžia, kad sezoniškumas yra natūralus reiškinys, tačiau nemažos dalies nusikaltimų būtų galima išvengti, jei gyventojai ir poilsiautojai daugiau dėmesio skirtų savo turto apsaugai. Net ir trumpam be priežiūros palikti daiktai tampa lengvų nusikaltėlių grobiu. Ukraina skelbė apie naujo operacijos Moločka etapą. Naktį į trečiadienį atakuota 20 Rusijos laivų Juodojoje jūroje. Ukraina žado, kad operacija Moločka tęsis tol, kol visi Rusijos šešėlinio laivyno laivai bus sunaikinti Azovo jūroje. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas pasirašė susitarimą, kurio užbaigėme patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos skirtimo tvarka įsigalioja trečiadienį. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobilio draudžiamojoje zonoje, pranešė tarnyba. Gesinimo darbai tęsėsi. Dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama. Imamasi priemonė visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinių stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršyje nustatytos leistinos normos.
1: Sportas.
0: Ispanijos rinktinė pasaulio taurės pusfinalyje 2-0 nugalėjo prancūzijos futbolininkus ir išengė iš šio turnyro finalą. Ispanija tapo pirmąją Europos rinktinę, laimėjusi 8 iš eilės atkrintamųjų kovų rungtynes didžiuosiuose turnyruose. Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA Čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąjį atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse, Kosove dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vietomis susidarys silpnas rūkas. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kur šinerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpą laikį lietus, sugrįž per kūniją. Temperatūra ir toliau pamažu kils, naktį penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų. Ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labai diena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Turbūt ne vienam klausytojui yra tekę matyti sportininkus arba žmonės su spalvotais pleistrais ant kūno. Bet tikriausiai ne visi pasidomėjot, ką jie reiškia. Šiandien laidoje mes pabandysim išsiaiškinti, ką jie reiškia ir pakalbėsim apie vis labiau šiuo metu populiarėjantį mokslo įrodymais pagrįstą kineziologinį teipavimą. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvos sporto universiteto profesorę, biomedicinos mokslų daktarę, kineziterapeutę Vilmą Dudoninę. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Pradėsim nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra kineziologinis teipavimas?
5: Teipavimas, žodis lietuvių kalboje neseniai tik atsiradęs ir prigijęs ir patvirtintas, tai yra elastinės juostelės klijavimas ant kūno. Tikslas būtų šitos juostelės lipnios palengvinti natūralų gijimo procesą, užtikrinti stabilumą, suteikti tokio kūno tvirtumo. Terminas kineziologinis teipavimas į lietuvių kalbą atėjo labai neseniai. Mes to termino anksčiau neturėjome ir Lietuvių kalbos komisija neleido naudoti. Tik prieš kelis metus atkakliomis kineziterapeutų pastangomis buvo šitas terminas priimtas ir patvirtintas, ir dabar mes jau jį ir vadinam kineziologiniu teipavimu, kineziologiniu teipu, bet ne minkštų elastinių juostelių klijavimu, kas man bent asmeniškai asocijuodavosi su juostelės klijavimu ant lango užkamšyti nuo vėjo.
4: Dabar pereikim prie istorijos. Nuo ko prasidėjo kineziologinio teipavimo istorija ir kas buvo pradininkas šio teipavimo?
5: Kineziteipavimo teipą, tas medžiaginės elastinės juosteles, pradėjo klijuoti vis tikrindamas, žiūrėdamas, kas ten darosi su mūsų kūnu. Japonas Kenzo Keisas apie 1979 metus, klijuodamas tas juosteles, bandė pasižiūrėti, ar jos padeda palengvina judesių atlikimą, ir buvo taikoma ir tinklinio rinktinėse olimpinėse, ir plaukikams net buvo klijuojamos tos juostelės ir išplito pasaulyje. Tokia nuėjo banga ir dabar taip ir vadinasi Kenzo teipas gaminamas, bet jau yra dabar skirtingos firmos, gamina skirtingus kineziologinius teipus, tuos elastinius, kurie tokie tarsi medžiaginiai, padengti klijais ir tie klijai bangelėmis, žmonės, jie ten sukuria skirtingus vektorius, skirtingais ištempimais galima tą teipą klijuoti.
4: Kineziologinio teipavimo nauda yra pagrįsta mokslo įrodymų praktika. Kaip galime apibrėžti mokslo grįstą praktiką?
5: Mokslo grįsta praktika tai yra tokia praktika, kuri sako, kad tam tikras metodas yra taikomas tam tikrą laiką ir yra nustatomas jo efektyvumas, veiksmingumas, tai reiškia, jisai suteikia pagerėjimą, yra efektyvus, veiksmingas. Tai va tada yra mokslo pagrįsta. Bet su kineziologiniu teipavimu tai yra labai prieštaringų nuomonių. Kai kurie moksliniai straipsniai sako, kad ne visą laiką jis veikia, nors sportininkai matom dabar vis dažniau ir dažniau naudoja tuos teipus, bet jeigu ten jauniems žmonėms klijuojam ir paskui tikrinama, lyginama prieš užklijavimą to teipo, po teipo užklijavimo ant skirtingų kūno vietų, tai nebūtinai tas teipas gali pagerinti fizinį rezultatą. Bet čia gal ir nėra tas toksai svarbiausias dalykas, kad teipas suteikia žmogui, ant kurio užklijuotas tas teipas, pasitikėjimą savo jėgomis. Gal daugiau teipas yra tokio psichologinio poveikio dalykas. Nes mokslinė literatūra yra labai prieštaringa.
4: Gali būti ir placebo.
5: Tai iš tikrųjų labai labai sunku nustatyti. Mes klijuojam teipą taisyklingai, mes klijuojam teipą netaisyklingai ir žmogaus pasitenkinimas ir funkcija yra arba vienoda, arba pagerėja. Kaip suprasti tada, kuris būdas yra veiksmingas, kuris ne ir galbūt tai yra tik tai placebas.
4: Kokius pagrindinius komponentus apjungia mokslo grįsta praktika?
5: Mokslo grįsta praktika apjungia tris komponentus. Tai vienas iš jų yra turimi moksliniai įrodymai, dažniausiai apima sisteminės apžvalgas, metaanalizės, atsitikinių inčių kontroliuojamus tyrimus. Tada kitas komponentas būtų klinikinė specialisto patirtis, kuris geba įvertinti paciento būklę, geba suplanuoti tinkamai gydymą ir tinkamai parinkti teipavimo techniką. Ir trečias, kas yra labai labai svarbu komponentas, tai yra paciento lūkesčiai, vertybės, ar atitinka tas gydymo metodas tą, ką jisai tikisi ar ne.
4: Ar žmogui taikoma kineziterapija yra visada grįsta mokslu?
5: Taikoma kineziterapija turėtų būti grįsta mokslu įrodymais, kad mes turėtume taikyti tuos gydymo metodus, kurie yra įrodyti, kad jie yra veiksmingi. Tačiau praktikoje būna visokių dalykų ir netgi mokslinių straipsnių yra atliktų, kurie apklausia kineziterapeutus, žiūri, kokios yra pasaulinės gairės, esant tam tikram nusiskundimui, tam tikrai problemai, tam tikrai ligai. Ir ne visą laiką kineziterapeutai laikosi tų rekomendacijų, tų gairių, ką reikėtų taikyti, esant tam tikram susirgimui, ligai. Ir reikėtų padidinti tų pagrįstų metodų naudojimą ir atsisakyti tų metodų, kurie neveiksmingi. Žmogus yra sudėtingas mechanizmas ir nebūtinai metodas turi būti veiksmingas. Jeigu kineziterapeutas gražiai su manimi įtikinamai kalba, man patinka, kaip jisai kalba ir ką jisai daro su mano kūnu, tai jeigu man patinka ir mano būklė gerėja nuo to, tai kodėl ne? Bet šiaip tai kineziterapeutas turėtų taikyti mokslu grįstus metodus, praktikas.
4: Kokie yra teipavimo tipai?
5: Teipas tai tokia juostelė, kuri klijuoja man kūno ir teipas yra skirstomas į nelastingą atletinį, taip ir sakoma, atletinis teipavimas, tai teipas yra baltas, nelastingas, sutvirtinimui. Kineziologinis teipavimas tai yra elastingas, atitinka odos savybės, medžiaginis yra, jį ištempti galima ir jisai klijuojamas skirtingomis kryptimis ir jisai būtent vadinamas kineziologiniu teipu, remiasi kineziologijos pagrindais.
4: Kokiu tikslu reabilitacijoje yra taikomas kineziologinis teipavimas?
5: Pagreitinti, pagerinti atsigavimo procesą. Jeigu sportininkų reabilitacija arba netgi matom, vat, vyksta pasaulio futbolo čempionatas ir sportininkai užsiklėvę ant kelio sąnario, ant šlaunies raumenų, dailiajam čiuožime sumačiusi ant peties sąnario. Aukščiausio lygio sportininkai dalyvauja dalyvauja varžybose. Tai čia toksai tikslas daugiau suvokti kūną, sutvirtinti gal jį, nesuvaržant va tos judesio amplitudės, nes kiekvienos sporto šako judesio amplitudė yra labai labai svarbi ir reikalinga, dailiamčio žymė ypatingai reikalinga. Nesutrikdo amplitudės, bet va užklijuoti ir suteikia tam tikrą suvokimą, stabilumą, tą va amplitudės ir judesio suvokimą.
4: Kuo šis metodas yra paremtas?
5: Pats žodis sako kineziologija. Tai jisai paremtas šituo mokslu, tai yra mokslas apie kūną, apie raumenis. Ir sakoma, kad raumenys kontroliuoja judesius per sąnarius, raumenys reguliuoja ir kontroliuoja kraujo cirkuliaciją, limfos tekėjimą ir raumenų disbalansas, ar silpnumas, ar kitoj pusėj per didelis įsitempimas, sąlygoje netaisyklinga kūno padėtį, laikysenos sutrikimus, skausmų atsiradimus. Tai kineziologinio teipo tikslas tarsi būtų, žinant va šituos dalykus, užklijuoti tą teipą ant raumens, ant sąnario, tokia kryptimi, kad jisai arba sustiprintų, arba padėtų palengvintų. Nes teipas klijuojamas skirtingomis kryptimis, ten yra raumens pradžia, raumens pabaiga, arba raumens pabaiga, raumens pradžia. Tai va tos skirtingos kryptis nulemia, ką tu nori daryti, ar tu nori pastiprinti raumenį, ar tu nori jį ištempti, atpalaiduoti.
4: Teipavime yra naudojami kineziologiniai teipai. Koks jų yra veikimo principas?
5: Kinezoteipo veikimo principas eina per nervų raumenų sistemos stimuliaciją, kas padeda mažinti skausmą. Užklijuotas teipas, jisai judesių metu yra ištempiamas, paskui susispaudžia, atkelia odą tokiomis bangelėmis, po tomis bangelėmis pagerėja kraujo cirkuliacija, limfos tiekmė, veikiami proprio receptoriai, esantys raumenyse, sąnariuose ir va tokiu būdu yra per šitą nervų raumenų sąveiką daromas poveikis.
4: Kokiomis savybėmis pasižymi šie teipai?
5: Kineziologinis teipas pasižymi tokiomis savybėmis, kad jisai turėtų būti nealergiškas, bet vis dėlto vis dar yra žmonių alergiškų šiam teipui, nes yra sakoma, kad nėra latekso, kad jisai yra medvilninis, teipė klijai padengti bangelėmis, jisai yra lengvas, atitinka odos savybės, ištempimo laipsnis yra gana didelis, atitinka žmogaus audinių ištempimo galimybės. Su teipu galima maudytis ir paprastai teipą galima nešioti, dėvėti, turėti ant kūno apie savaitę laiko. Tik tai, jeigu išsimaudom su teipu, jo negalima brūžinti, trinti, tiesiog nusausinti ir tada jisai labai gerai laikosi ir nemažina judesio amplitudės, palaiko raumenis, sutvirtina.
2: Laida Mokslo langai.
0: Radio stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė kalbame apie kineziologinį teipavimą. Koks teipų poveikis žmogaus odai, raumenims, limfai ir sąnariams?
2: Kineziologinis teipas užklijuotas ant odos mažina skausmą ir nemalonius jutimus. Raumenyse, jeigu klijuojam skirtingom kryptim, tai jis arba slopina, arba aktyvina funkciją, palengvina limfos nutekėjimą, kraujo tekėjimą, judesio sąnario padėties suvokimą pagerina.
1: Kokioms problemoms esant be sąnarių raumenų problemų galima dar taikyti kineziologinį teipavimą?
2: Tai šiuolaikinė medicina dabar gana dažnai yra nešioms moterims klijuojamas teipas dėl tiesio pilvo raumens išsiskyrimo, sutvirtinimo netgi nėštumo metu. Klijuojamas pilvas irgi savaitę laiko galima laikyti, tada nuimti teipą ir vėl klijuoti tą teipą. Yra keletą tyrimų, kur įrodyta, kad yra veiksminga, kad geriau jaučiasi moterys, netaip tempia jo modą, netaip skauda. Moterų nėščių kojų tinimui irgi padeda teipas. Onkologijoje, kada krūtys moterims yra pašalinamos, esant krūties vėžiui ir atsiranda limfedema rankoje. Ne visais atvejais galima, ne iš karto galima. Čia reikia vėlgi pasižiūrėti, kada galima, kada negalima tai paklijuoti, bet yra tyrimų sakančių, kad padeda. Yra tyrimų, kada kombinuojamas, pavyzdžiui, teipavimas su šildymu, premenstruaciniam sindromui, palengvinti skausmams mėnesinių sumažinti. Skirtingų tyrimų yra tokių, kad nebūtinai tik tai ant sąnario ar ten ant raumens kažkokios tai specifinės vietos, bet daugiau jau einant tarsi į vidinius dalykus.
1: O ar yra atlikta tokių mokslinių tyrimų, kokiose sporto šakose dažniausiai naudojamas teipavimas?
2: O tai praktiškai per televizorių gali matyti ir krepšininkai teipuojasi, tenise matom tikrai labai labai daug. Tinklinyje plaukime uždrausta. Negalima klijuoti teipo, nes tikriausiai jisai pagerintų slidimą, sumažintų pasipriešinimą. Gal tai plaukime yra uždrausta kiekvienoje sporto šakoje. Galima matyti. Man buvo prieš kelis metus nusistebėjimas, o dailiajam čiuožime gimnastikoje, kur tie teipai tokie neutralūs, neišsišokantys, nelabai matomi.
1: Ką yra svarbu žinoti prieš pradedant teipavimą?
2: Labai svarbu turėti kineziologijos, fiziologijos pagrindus. Labai labai svarbu žinoti raumenis, raumenų išsidėstymo kryptis, raumeninių skaidulų išsidėstymo kryptis, nes tą teipą reikės klijuoti specifinėmis kryptimis, žinoti, kiek raumuo išsitempia, kiek susitraukia, kokioj padėty turėtų būti kūno dalis, kad būtų galima tą teipą klijuoti.
1: Jau paminėjot apie teipavimo kryptis, dar priminkit, kodėl yra svarbu teipavimo kryptis.
2: Tai, kaip sakėm, priklausomai nuo to, kaip klijuojamas nuo raumens pradžios ar nuo raumens pabaigos, ar nuo raumens pabaigos iki raumens pradžios, teipas arba slopins, arba aktyvins raumens funkciją. Slopins tai reiškia, kad mažins jo įsitempimą, o jeigu aktyvins, tai vadinasi, pagelbės raumeniui geriau, greičiau susitraukti.
1: Ar yra svarbu žinoti, kaip ant kūno priklijuoti teipus?
2: Pagal mokslų grįstus įrodymus, pagal knygas, vadovėlius išleistus, mokslinius straipsnius, teipas turėtų būti klijuojamas tam tikrų būdų ant tam tikros kūno vietos, bet atliekama nemažai mokslinių tyrimų su tokiu kaip placebo poveikiu ir teipas klijuojamas belekaip. Nukirpau juostelę ant tos pačios kūno vietos, bet klijuoja netaisyklingai, sakykime, ne kineziologiniais pagrindais pagrįsta. Ir kartais gaunami tokie rezultatai, kad nesiskiria. Ar tu taip užklijavai, ar neteisingai užklijavai. Tada galim galvoti, o kodėl taip įvyko. Galbūt tas teipas, bet kaip užklijuotas žmogui tavo tokį ir lūkestį pateisino. Tas teipas užklijuotas vis tiek per odą daro poveikį, tu jį jauti. Tai daug čia tų tokių mechanizmų gali būti, kodėl.
1: Ir galbūt tai irgi yra individualus dalykas.
2: Taip. Tai yra individualus dalykas.
1: Ar yra svarbus teipo įtempimas?
2: Taip, teipo įtempimas yra labai svarbus, nes jeigu mes labai įtempsime teipą, kas dabar yra jau nerekomenduojama, nes jisai tiesiog ribos judesius, bus nemalonus, jisai temps odą, tai labai svarbus teipo ištempimo ilgis.
1: Taikant teipavimą, kokių pagrindinių principų reikėtų laikytis?
2: Pagrindinis gal toksai principas yra, kad kineziologinis teipas neturi sukelti ar didinti diskomforto. Nes jeigu jį užklijavus žmogus jausis blogai, nekomfortabiliai, erzins, jis norės kasytis, nusilupti, tai čia jau yra negeras dalykas. Kitas principas būtų, kad reikia jį atkirpti tiek, kad jo nebūtų per daug, nes jis truputėlį pasitems, tai kad per daug to teipo nebūtų, kad per daug neužteipuoti.
1: Kaip ir kiekvienas reabilitacijos metodas, taip ir kineziologinis teipavimas turbūt turi kontraindikacijas. Kokios jos?
2: Viena iš kontraindikacijų būtų alergiškumas, nors sakoma, nėra latekso, bet aš savo praktikoje esu susidūrus. Aišku, nedaug žmonių tą turi, bet kartais pataikai ant tokio. Nerekomenduojama klijuoti ant kojų, kada žmogus turi giliųjų venų trombozę, kada venos labai išsišokia mazgais. Ant žaizdų negalima klijuoti, kada nudegusi oda yra, diabetui esant, polineuropatijoms, inkstų problemoms, vėžiniams susirgimams irgi čia reikia žinoti po krūties vėžio gydymo, kada atsiranda rankos edema, tada kineziologinis teipavimas klijuojamas ir jisai veiksmingas yra, bet yra tam tikros arba ligos stadijos, tam tikros būklės, kada nerekomenduojama jo klijuoti.
1: Dabar pakalbėsim apie spalvas. Reabilitacijos praktikoje dažnai remiamasi spalvų terapijos principais. Su kokiomis pagrindinėmis spalvomis dažnai siejama žmogaus emocinė ir fizinė būsena?
2: Kaip ir kiekvienas žmogus, mes turime mėgstamą arba nemėgstamą spalvą. Yra tam tikri nusistatymai, kad jeigu aš esu vyras, tai jau ružavo teipo tikrai ne. Arba jeigu jau aš esu vyras mačio, tai man tik tai juodas teipas ir jokio kitokio. Jeigu aš noriu būti matoma ir ryški, tai duokit man tą ryškų ružavą teipą. Tai čia vėlgi labai yra asmeninis dalykas, labai labai individualus.
1: Ar spalvos turi įtakos teipų veikimui? Pavyzdžiui, ar mėlynas teipas mažina raumenų skausmą stipriau už juodą, ar žalias teipas geriau veikia limfodrenažą negu geltonas?
2: Ne, mechaninės teipos savybės visiškai nesiskiria, ar tu imsi mėlyną, ar juodą, ar geltoną teipą, bet spalvų terapijos principais remiantis. Žmonės gali sieti mėlyną spalvą su vėsinamuoju, raminamuoju poveikiu. Ir jeigu mes šitą dalyką žinom, tai galim pasirinkti būtent mėlyną spalvą tada, kada nori mažinti uždegimą arba patinimą. Pavyzdžiui, raudona, ryški, ružava spalva, tai jinai siejama su šildančiu, stimuliuojančiu poveikiu. Ir jau jeigu mes norim aktyvinti raumens veiklą, tai galim bandyti užklijuoti šitą spalvą. Juoda spalva laikoma tarsi neutrale, tarsi suteikiančia stiprumo, stabilumo pojūtį. Tai vėlgi sporte, ką matom, mes tai dažniausiai tos spalvos vis dėlto būna juoda, tamsiai mėlyna. Kai kam labai labai svarbu spalva.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė kalbame apie kineziologinį teipavimą. Kalbant apie teipavimą, dažnai minėjot žodį placebas. Iš ko kildinamas šis terminas ir kokia jo atsiradimo istorija?
4: Žodis placebas yra kilęs iš lotynų kalbos ir jisai reiškiasi, kad patiksiu, pamaloninsiu. Placebas nebūtinai kažkokia tai veiksminga priemonė, bet jeigu aš patiksiu savo pacientui, pamaloninsiu jį, tai jisai sakys, kad jūsų taikomas metodas yra veiksmingas ir čia bus placebas. Labai daug tyrimų atliekame su vaistais, su medikamentais ir jeigu, sakykime, mes duodam pacientui vaistus nuo skausmo, bet tai nėra vaistai nuo skausmo, tai yra paprasta tabletė, kurioje nieko nėra, ten tik krakmolas ir pacientas po to vaisto naudojimo sako, taip, man labai pagerėjo, sumažėjo skausmas, va čia bus placebas.
3: Jūsų nuomonė kineziologiniam teipavime, ar daug yra placebo?
4: Aš manyčiau, kad yra. Tų tyrimų atliekama daug, bet labai sunku išsiaiškinti, ar tai yra placebas, ar tai nėra placebas. Ir pasitenkinimai kai kuriuose tyrimuose pacientų arba, sakykime, sportininkų yra vertinama. Dauguma vis dėl to įvertina, kad teigiama turėjo poveikį.
3: Ar kineziologinis teipavimas yra populiarus reabilitacijos metodas?
4: Sakyčiau, šiuolaikinėje medicinoje įgauna vis daugiau ir daugiau populiarumo ir tyrimų atliekama tikrai labai daug. Taikomas tikrai labai labai plačiai. Kaklo traumos, sanarių traumos, praktiškai kiekvieną sanarį galima rasti būdų, kaip suteipuoti ar pagerinti funkcionavimą. Esant skausmui, esant tinimui, kanalėlių teipo sukarpimas dar į juosteles ir limfos nutekėjimui pagal limfmazgius žiūrėti, kuria kryptimi nutraukti, tarsi nusirbiamojo masažo principu atliekamas ir klijuojamas teipas. Tai tikrai taikoma.
3: Kokiems nusiskundimams esant rekomenduotumėt kineziologinį teipavimą kaip vieną iš reabilitacijos metodų?
4: Pagrindinė priežastis dažniausiai, dėl ko žmonės kreipiasi į kineziterapeutą, tai yra nugaros skausmas, numeris vienas. Ir mes žinom, kad nugaros skausmui yra labai daug priežasčių. Labai daug iš jų yra psichoemocinio skausmo priežastis. Teipas gali padėti esant nugaros skausmui, esant kaklo skausmui. Tai čia plačiausiai taikome. O paskui tai, kaip sakiau, kiekvienam sanariui, sanarių skausmui, reabilitacijoje atsigaunant po traumų sanarių, suteikti stabilumo, tvirtumo jausmą.
3: Taikant reabilitacijoje kineziologinį teipavimą, nuo ko priklauso sveikimo rezultatai?
4: Gydymo rezultatai apskritai medicinoje priklauso nuo pačio gydymo, ar tai buvo veiksmingas ar neveiksmingas, padėjo, nepadėjo. Nuo gydymo aplinkos gali būti, atėjau į gražią kliniką, baltos sienos, viskas gražu, tvarkinga, švaru, jau man čia patinka, jau tikriausiai čia bus gerai ir mane pagydys, tai aplinka gali veikti. Toliau yra gydytojas arba kineziterapeutas. Šiuo atveju, jeigu mes kalbėsim apie kineziterapeutą, terapeutą, tai labai svarbu, kaip kineziterapeutas atrodo, kaip apsirengęs jisai, kaip bendrauja, paciento kineziterapeuto sąveika, kineziterapeuto gydytojo sąveika, bet kokio mediko, kuris bendrauja. Labai svarbu ir kaip bendrauja, paskui pačio paciento žmonės yra skirtingi, lūkesčiai jų yra skirtingi, tai ko jisai tikisi, ko jisai laukia, nes kitas gal galvoja, nu gerai, aš gal eisiu pigiau sumokėsiu į kitokią kliniką, man nereikia ten gražių aplinkų ir viso kito, man nereikia malonaus ir švelnaus gydytojo, man reikia, kad jisai būtų specialistas ir labai labai individualu.
3: Įvertinant visus kineziologinio teipavimo už ir prieš yra atliekami moksliniai tyrimai. Kokie jų rezultatai ir ką jie patvirtina?
4: Apie kineziologinį teipavimą atliekama labai daug mokslinių tyrimų. Yra sakoma taip, kad galimas poveikis, tai yra kineziologinis teipas, trumpu laikotarpiu, tai yra jo poveikis trumpalaikis, gali sumažinti skausmą, galim sakyti, užklijavom teipą, šiuo momentu dar skauda, po valandos, po 7, po 12, 24 skausmas sumažėjo. Ir galbūt tas skausmo sumažėjimas išlieka tas 7 dienas, kada mes galime laikyti teipą, paskui jeigu nuimam ir dar pacientas jaučia, tai galim dar klijuoti, arba galbūt nereikės, galbūt pertrauka ir vėl bus galima klijuoti. Tai nėra, kad aš užklijavau ir paskui labai ten ilgą laiką, pusę metų ar metus laiko neskauda, poveikis išlieka. Tai tokių ilgalaikių įrodymų nėra, bet trumpalaikiai įrodymai yra. Yra tie moksliniai įrodymai, kurie sako, būtent geresnis judesio suvokimas proprio recepcija. Tai šitas yra labai labai svarbus dalykas, todėl kad tas teipas ir yra elastingas, nesutrikdo judesio amplitudės ir kadangi jis padeda mums suvokti savo kūną, tai suteikia pasitikėjimo, duoda judesio atlikimo garantą. Ir gali būti trumpalaikis funkcijų pagerėjimas tam tikrų būklių atveju. Tačiau yra sakoma, kad kineziologinis teipas nepadidina raumens jėgos. Mes sakėm, kad priklausomai nuo klijavimo krypties gali tarsi palengvinti funkciją, sustiprinti, bet kad jėgos priaugintų, tai taip nėra. Tinimų, edemos mažinimui, tai sakoma, kad vienu atveju labai gerai, kitu atveju, kad nelabai veikia. Laikysenos korekcijai trumpalaikėje perspektyvoje taip, ilgalaikėje perspektyvoje ne. Ir sportinių traumų prevencijai. Prevencija yra sakoma, teipas yra netinkamas klijuoti. Jeigu man nieko neskauda, bet aš prevenciškai apsiklijuosiu, tai ką, visą kūną reikėtų tada apsiklijuoti, nes tu nežinai sporte, kur traumą patirsi. Gausi į kaklą smūgį, į petį, į kelio sąnarį. Tai neapsiklijuosi visą kūną juostelėm, kad apsidrausti. Kineziologinių teipų neapsidrausi. Mokslinių tyrimų apie kineziologinį teipavimą yra atliekama tikrai labai labai daug ir jeigu reikėtų paieškoti internete medžiagos, susivedus pavyzdžiui žodį anglų kalba kinezio teiping, tai mum iškrenta tūkstančiais mokslinių straipsnių ir ten keičiant raktažodžius galim surinkti 30 tūkstančių, 25 tūkstančius mokslinių straipsnių apie kineziologinį teipavimą. Aišku, tie straipsniai gali būti labai skirtingi, skirtingo lygio žurnaluose, tai reikėtų labai kritiškai juos atsirinkti, tada žiūrėti ir lyginti įrodymų lygį, pasižiūrėti, kiek ten yra tikrai įrodantis veiksmingumą.
3: Tai kokie kineziologinio teipavimo trūkumai?
4: Trūkumai, kalbant apie patį kineziologinį teipavimą, būtų, kad mokslinių tyrimo bazė nėra nuosekli. Vieni sako efektyvu, kiti sako neefektyvu, kiti sako, kad nei taip, nei taip. Teorijos nėra pakankamai pagrįstos, kad ilgalaikis teipų nešiojimas, klijavimas gali būti brangus, nors dabar jau atsiranda pigesnių tų teipų, bet va tie pigesni būtent gali sukelti odos dirginimą, alerginės reakcijas, tai va pagrindiniai trūkumai būtų.
3: Apibendrinant šios dienos pokalbį, kineziologinio teipo, kokia būtų pagrindinė paskirtis?
4: Tai jeigu taip labai suimti viską koncentruotai, ką kalbėjom, tai tikriausiai būtų, kad kineziologinis teipas padeda esant raumenų disbalansui, tada, kada vieni raumenys yra nusilpę, kiti per daug įsitempę, tai tarsi atstatyti tą disbalansą, suvienodinti, sulyginti simetrijos siekimas, mažinti skausmą, kas yra labai labai svarbu, tos skirtingos specifinės metodikos nuskausminimo ir tinimui mažinti, kraujotakos gerinimui per limfotaką, per kraujotaką tinimu.
3: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslu pagrįstas rekomendacijas ir patarimus sveikesniam gyvenimui. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Nepamirškit rūpintis savo kūnu ir jį stiprinti. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Naujoji aplinkos ministrė žada ieškoti sprendimų, bet kol kas neaišku, ko konkrečiai ketinama imtis. Kilus aistrų po to, kai buvo paskelbti biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai, nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Šiemet jų pateikta 14 kartų daugiau nei prieš metus. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Tai apstulbino švietimo bendruomenę, jog ankstesniais metais šis rodiklis būdavo kur kas menkesnis. Siekdavo vos kelis procentus. Po antrosios pensijų pakopos išmokų sukčiai nesnaudžia. Gyventojus pasiekė vis naujos apgaulingos SMS žinutės. Vienoje jų prisidengiama Lietuvos teismu ir grasinama rimtomis pasiekmėmis dėl tarimai nesumokėtos baudos. Specialistai ragina nepasiduoti spaudimui ir jokių būdų nespausti pateikimų nuorodų. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų. Tai yra 27% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė antstolių rūmai. Didžiausia išieškotų lėšų dalis, beveik 158 milijonai eurų, grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškoto suma per metus padidėjo 31,5%, o valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono. Eurų, arba 7% daugiau nei prieš metus. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigrąžino atgal. Latvijos prezidentas sako, kad branduoliniai ginklai jo šalyje galėtų būti dislokuojami tik esant kolektyviniam NATO interesui, bei gavus atsakingų šalies institucijų pritarimą. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog sprendimą išbraukti konstitucijos nuostatą, draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvos teritorijoje, siekiama priimti atsižvelgiant į pasikeitusį saugumo lygį regione. Širvintose vandalų siautėjimas viešosios erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu, iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. Europos Sąjungos šalis trečiadienį susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas 27 valstybių bloke. Karui tęsiantis jau penktus metus, Europos Sąjungos valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui pratesti šias teises iki 2028 metų kovo. Tačiau atsižvelgdama į Kyivo prašymą padėti rasti kovai labai reikalingo personalo, Europos Sąjunga pareiškė, kad priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, vyrams nuo 23 iki 60 metų neleidžiama išvykti iš šalies. Kinija trečiadienį pareiškė, kad griežtai nepritarė JAV senatorių pasiūlytam ir prezidento Donaldo Trumpo palaikomam sankcijų įstatymo projektui, nukreiptam prieš šalis perkančias energiją iš Rusijos. Ukrainos rėmėjai jau daugiau nei metus dirba, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kurio būtų įvesti dideli muitai prekiams iš šalių, toliau perkančių rusišką naftą, dujas ir kitą eksportą. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Už buvo 308 nariai, o 117 prieš. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia šią iniciatyvą, kuriai pritarus šiuo metu galiojantis laikas taptų įprastu laiku. Trečiadienio turistų mėgstamame Vroclavo mieste Lenkijoje smarkios liūtis užtvindė gatves ir sutrikdė transporto eismą. Valdžios institucijos įspėjo apie tolesnius smarkius lietus, stiprius vėjus ir krušą šalies pietuose ir rytuose.
0: Sportas.
1: Baigėsi Frankfurte prie Oderio veikęs tarptautinės jaunimo bokso turnyras Brandenburg Cup, kuriame dalyvavo net 11 Lietuvos boksininkų, o net 4 kovas laimėjusi Jelizaveta Jekimova tapo turnyro nugalėtoje. Jie svorio kategorijoje iki 54 kg pirmenybė Vokietijoje finale po atkaklios kovos rezultatu 3-2 įveikė Lenkijos boksininkę Zuzano Gotebievską ir iškovojo aukso medalį. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės, šiaurės vakarų krypties vos juntamas, todėl kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra dėl mažo debesuotumo kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks šiaurės, šiaurės vakarų krypties ir bus vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kur joje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpalaikį lietus, sugrįš per kūniją. Temperatūra ir toliau pamažu kils. Naktį į penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 24-29 laipsnių.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėlti. Esu

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
0: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
4: Girdėjote reklamą.

0: nebeklausk manęs.
1: Pūko eteryje laida Vakarėja.
2: 13 minučių po 5 valandos. Labas vakaras visiems, leidžiantiems trečiadienį kartu su radijos stotimi Pūkas. Kiekvienas vakaras tampa jaukesnis, kai mes skambanu širdų žodžiai, mėgstama muzika. Taigi kviečiame tapti šios laidos dalimi. Skambinkit, perdukit linkėjimus savo šeimai, draugams, kolegoms ir galėsite padovanoti jiems muzikinį sveikinimą. Manau, kad tikrai jūsų nuoširdų žodžiai pasieks jūsų artimojo širdį. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Žinoma, sveikinimus siunčiame ir šiandienos varduvininkams, ne tik jubiliatams. Tai yra Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Herkus, Rozalija ir Rožė. Būkite laimingi!

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu.
4: Ar kada esate pastebėję, kad po sunkios dienos užtenka pasiklausyti mėgstamos dainos ir nuotaika, atrodo, pasikeičia iš karto. O mokslininkai sako, kad tam yra paaiškinimas. Būtent mėgstama, rami muzika gali sulėtinti širdies ritmą, sumažinti streso hormonų kiekį ir padėti organizmui lengviau atsipalaiduoti. Ir kai klausomės lėtų, švelnių melodijų, mūsų ir kvėpavimas tampa ramesnis, o kūnas gauna signalą, kad pavojus praėjo, kad galima pailsėti, neveltai daugelis vakare ir renkasi ne kokią nors labai triukšmingą muziką, o ramias balades, džiazą ar kokius nors instrumentinius kūrinius. Beje, įdomu tai, kad didžiausia poveikį turi nebūtinai populiariausia, o mūsų mėgstamiausia muzika. Gal kokia nors daina, kuri primena gražų įvykį, mylimą žmogų ar kokią laimingą gyvenimo akimirką. Visą tai akimirksniu gali pakelti nuotaiką. Taigi tikrai verta pamiršti dienos rūpešius ir tiesiog mėgautis melodijomis, skambančiomis mūsų radijo eteryje.

laiko sustabdyti, iš ties nieks negali jau artėjai ir pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Puko televizijos, o po žinių pratęsim laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Praėjus antrajam šių metų ketvirčiai, antroje pensijų pakopoje ir toliau kaupė didžioji dauguma 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimų bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Bendras kainų augimas eurozonoje birželio mėnesį sulėtėjo, tačiau Lietuva išsiskyrė priešingą kryptimę. Čia praėjusį mėnesį fiksuota didžiausia metinė infliacija. Ekspertai aiškina, kad gyventojų pinigines labiausiai tuština brangstanti energija ir paslaugos, o dalies prekių kainos per kelerius metus šoko kone dvigubai. Mažiausia metinė infliacija birželio mėnesį fiksuota Maltoje 1,9%, o didžiausia Lietuvoje 5,7%. Beveik visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Audito išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Panevėžio savivaldybė ragina gyventojus iki rugpjūčio pirmosios sutvarkyti nenaudojamus, apleistus ar neprižiūrimus žemės sklypus ar jų dalis. Savivaldybės specialistai šiemet mieste nustatė daugiau kaip 30 netvarkingų sklypų, netitinkančių švaros ir tvarkos taisyklių. Tokios teritorijos įtraukiamos į preliminarų nenaudojimų, apleistų ar neprižiūrimų sklypų sąrašą. Vasarą Lietuvos pajūryje, gerokai padaugėjus poilsiautojų, kartu išauga ir vagysčių skaičius. Oficialus duomenis rodo, kad vasaros sezonu, palyginti su kitais mėnesiais, vagysčių Palangoje, Klaipėdoje ir Neringoje padaugėjo maždaug 10-20%. Specialistai pabrėžia, kad sezoniškumas yra natūralus reiškinys, tačiau nemažos dalies nusikaltimų būtų galima išvengti, jei gyventojai ir poilsiautojai daugiau dėmesio skirtų savo turto apsaugai. Net ir trumpam be priežiūros palikti daiktai tampa lengvų nusikaltėlių grobio. Vasara įpusėjo, o Palangos verslininkai griebėsi už galvų. Vis dar tebe ieško sezoninių darbuotojų, mačiu metu jų reikia apie poros šimtų. Privilioti jaunimo nepadeda, net kelius tūkstančius eurų siekiantys atlyginimai. Tad dalis kurorto verslininkų jau ėmė vežti specialistus iš užsienio. Tiesa, sezoninių darbuotojų Palangoje trūksta ne tik aptarnavimo srityje. Statybos sektoriuje registruota beveik 90 darbo pasiūlymų, o darbo ieškančiųjų apie 40. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Už nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektą balsavo 89 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusių jų nebuvo. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 metų kovo. Kaimo reikalų komiteto pirmininko teigimo įstatymo laukia ir pieno gamintojai, ir perdirbėjai. Širvintose vandalų siautėjimas viešosios erdvėse. Šį kart miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu, iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą, teks atsakyti.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukraina skelbia apie naujo operacijos Molačka etapą. Naktį į trečiadienį atakuota 20 Rusijos laivų Juodojoje jūroje. Ukraina žada, kad operacija Molačka tęsis tol, kol visi Rusijos šešėlinio laivyno laivai bus sunaikinti Azovo jūroje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams, plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimai su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. JAV prezidentas teigė tęsiantis visišką blokadą laivams, bet tik atvykstantiems į Irano uostus ir iš jų išvykstantiems arba gabenantiems bet ką, kas susijęs su Irano kroviniais. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas pasirašė susitarimą, kurio užbaigėmi patikrinimai, pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalioja trečiadienį. Nuo naujų mokslo metų Norvegija iš esmės atsisakys generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo pradinėse klasėse. Jaunesniems mokiniams nuo 6 iki 13 metų šie įrankiai ugdymo procese nebebus naudojami. 14-16 metų paaugliams jie bus leidžiami tik išimtiniais atvejais ir mokytojams prižiūrint, o 17-19 metų mokiniai bus skatinami naudoti dirbtinį intelektą ir ruoštis vėlesniems studijoms bei darbo rinkai. Tokį sprendimą šalis priėmė siekdama apsaugoti vaikų mokymosi procesą ir užtikrinti, kad svarbiausi baziniai gebėjimai būtų ugdomi be technologijų pagalbos. Dėl Ukrainos bepiločio orlaivių smūgių trikdoma Rusijos laivyba Azovo jūroje bei naftos perdirbimo gamyklų veikla. Rusijos žemės ūkio ministerija pranešė, kad dėl atakų jūroje ieškoma alternatyvių logistikos maršrutų, nors eksportas ir aprūpinimas maistu nenukentės. Rusijos transporto ministerijos teigimu, prireikus dalis jūrinių krovinių gali būti perkelta į kitas transporto rūšis. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamojoje zonoje, pranešė tarnyba. Gesinimo darbai tęsiasi. Dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonė visiškai užgesinti pavienius rusenančius žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršyje nustatytos leistinos normos. JAV kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Vašingtone per susitikimą su JAV prezidentu pareiškė Irako ministras pirmininkas. JAV karių skaičius pastaraisiais mėnesiais jau buvo sumažintas.

Ispanijos rinktinė žengė į pasaulio futbolo čempionato finalą. Ispanai 2-0 nugalėjo Prancūzijos futbolininkus. Kauno Žalgiris sėkmingai pratėsė debiutinį pasirodymą UEFA Čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąjį atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justina Mikulskytė su Slovake Katarina Kužmova vos per 52 minutes 6-2-6-2 įveikė Ispanijos. Lietuvė su porininkė pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 26 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 24 laipsniai, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 16, o ketvirtadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu temperatūra kils taip pat iki 24 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 25 laipsniai, vakare turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 26 laipsnius. Švies saulė. Šeštadienio dieną prognozuojama 24 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas bus 24 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 25 laipsnius. Šeštadienį dienos metu šils iki 22 laipsnių, lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojamas 17, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną laikysis taip pat 25 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojamas 16, o ketvirtadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 26 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai, vakare lis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 16, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 25 laipsnius. Šeštadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 17, o ketvirtadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Penktadienį įdienojus prognozuojama 26 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

13 minučių lieka iki 6 valandos. Programoje sugrįžtame laidą Vakarėja, kurioje vis dar galite sudalyvauti mūsų studijos telefono linija. Atvira jūsų skambučiams, o studijos numerį irgi priminsiu 0900 45 005. Šiuo numeriu galite paskambinti, jeigu norite išgirsti mėgstamą dainą, jeigu norite pasveikinti savo artimą mylimą žmogų, ar tiesiog perduoti linkėjimus. Nebejoju, kad per patį vidurvasarį Liepos 15-ąją tikrai turime švenčiančių, o astrologai sako, jog šie žmonės šiandieną gimę pasižymi labai stipria intuicija. Nuojauta jų tikrai neapgauna, tai yra labai rūpestingi, ištikimi, patikimi žmonės, kurie visuomet stengiasi padėti tiems, kuriuos myli. Taip pat šiandieną gimusieji yra jautrus, jie ilgiau prisimena skaudžius žodžius ar neteisybę, tačiau retai tai parodo viešai. Jie labiau linkia konfliktus spręsti ramiai ir ieškoti kompromiso. O dar viena įdomi jų savybė – kūrybiškumas. Ir labai dažnai šią dieną gimusieji mėgsta muziką, meną, rankdarbius ar kokią kitą kūrybinę veiklą, nes jie vertina grožį ir jaukią aplinką. Taigi, siunčiame linkėjimus švenčiantiems. Ir lai to grožio būna jūsų aplinkoje kuo daugiau.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

eteryje skama daina, krinta žvaigždė, o sako, kai žvaigždės krinta ir pamatome, tai reikia sugalvoti norą. Klausytojas Jonas iš Radviliškio rajono norėtų išgirsti mėgstamą dainą, tai šį norą jau netrukus išpildysime, o laida vakarėje jau baigėsi. Dėkoju visiems dalyvausiems ir klausysiems ir toliau jums malonių akimirkų kartu su mūsų radijos statimi, o lygiai 18 valandą ir žinios. Gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ir kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimo protokolas numato keitimas žiniomis, patirtimi, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštrauja kiekvieno operatoriaus pareigų. Užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Antras Newcastle ligos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedidelėme vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių. Pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo Liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams ir šiandien patvirtino Newcastle ligą. Žievėgraužio tipografų židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Trečiadienį pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų plotą potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančių kubinių metrų žievėgraužio tipografų pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančių kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankios sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausių dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami praėjusią savaitę, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigražino atgal. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamas į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. JAV kariuomenė trečiadienį pranešė, baigusi naujausių smūgių į taikinius Irane bangą ir teigia, kad smūgiai dar labiau pablogino Irano galimybės pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Rusija tikslingai užpuolė civilinius prekybinius laivus, plaukusius jūriniu koridoriumi Juodojoje jūroje su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Žinoma apie vieną žuvusį ir 3 sužeistuosius. Odesos srities karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad kiekvienas toks ciniškas priešo smūgis yra karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus, civilinę laivybą ir pasaulinį maisto saugumą. Ukrainos aukščiausiai rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos, pratesiančios karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šiuos įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki spalio 31 dienos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte šiandien 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispaniją. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikaha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Kai kur susidarys silpnas rūkas. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žymesnio lietaus neprognozuojama. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Tik kur šinerijoje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpą laikį lietus, sugrįž per kūniją. Temperatūra ir toliau pamažu kils. Naktį penktadienį svyruos apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Anjetau.
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
5: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Purvinas sniegas tirpsta greičiau nei švarus. Atsižvelgiant į dydį, skruzdžių pačios didžiausios smegenys iš visų gyvų būtybių Žemėje. Kad įveiktų Žemės traukos jėgą, raketa turi skrieti apie 11 km per sekundę greičiu. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Naujoji aplinkos ministrė žada ieškoti sprendimų, bet kol kas neaišku, ko konkrečiai ketinama imtis. Kilus aistrų po to, kai buvo paskelbti biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai, nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Šiemet jų pateikta 14 kartų daugiau nei prieš metus. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Tai apstulbino švietimo bendruomenę, jog ankstesniais metais šis rodiklis būdavo kur kas menkesnis. Siekdavo vos kelis procentus. Po antrosios pensijų pakopos išmokų sukčiai nesnaudžia. Gyventojus pasiekia vis naujos apgaulingos SMS žinutės. Vienoje jų prisidengiama Lietuvos teismu ir grasinama rimtomis pasiekmėmis dėl tarimai nesumokėtos baudos. Specialistai ragina nepasiduoti spaudimui ir jokių būdų nespausti pateikiamų nuorodų. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų. Tai yra 27% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė antstolių rūmai. Didžiausiai išieškotų lėšų dalis, beveik 158 milijonai eurų, grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškoto suma per metus padidėjo 31,5%, o valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono. Eurų, arba 7% daugiau nei prieš metus. Pastarosiamis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigrąžino atgal. Latvijos prezidentas sako, kad branduoliniai ginklai jo šalyje galėtų būti dislokuojami tik esant kolektyviniam NATO interesui bei gavus atsakingų šalies institucijų pritarimą. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog sprendimą išbraukti konstitucijos nuostatą, draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvos teritorijoje, siekiama priimti atsižvelgiant į pasikeitusį saugumo lygį regione. Širvintose vandalų siautėjimas viešosios erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu, iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. Europos Sąjungos šalis trečiadienį susitarė pratęsimą infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. Europos Sąjungos šalis trečiadienį susitarė pratęsti nuo karo bėgimą.

0: Lake. Karui tęsiantis jau 5 metus, ES valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui pratesti šias teisės iki 2028 metų kovo. Tačiau atsižvelgdama į Kyivo prašymą padėti rasti kovai labai reikalingo personalo, ES pareiškė, kad priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, vyrams nuo 23 iki 60 metų neleidžiama išvykti iš šalies. Kinija trečiadienį pareiškė, kad griežtai nepritarė JAV senatorių pasiūlytam ir prezidento Donaldo Trumpo palaikomam sankcijų įstatymo projektui, nukreiptam prieš šalis, perkančias energiją iš Rusijos. Ukrainos rėmėjai jau daugiau nei metus dirba, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kurio būtų įvesti dideli muitai prekiams iš šalių, toliau perkančių rusišką naftą, dujas ir kitą eksportą. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Už buvo 308 nariai, o 117 prieš. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia šią iniciatyvą, kuriai pritarus šiuo metu galiojantis laikas taptų įprastu laiku. Trečiadienio turistų mėgstamame Vroclavo mieste Lenkijoje smarkios liūtis užtvindė gatves ir sutrikdė transporto eismą. Valdžios institucijos įspėjo apie tolesnius smarkius lietus, stiprius vėjus ir krušą šalies pietuose ir rytuose.
1: Sportas.
0: Baigėsi Frankfurte prie Oderio veikęs tarptautinės jaunimo bokso turnyras Brandenburg Cup, kuriame dalyvavo net 11 Lietuvos boksininkų, o net 4 kovas laimėjusi Jelizaveta Jekimova tapo turnyro nugalėtoje. Jis svorio kategorijoje iki 54 kg pirmenybė Vokietijoje finale patkaklios kovos rezultatu 3-2 įveikė Lenkijos boksininkę Zuzano Gotebievską ir iškovojo aukso medalį. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės, šiaurės vakarų krypties vos juntamas, todėl kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra dėl mažo debesuotumo kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks šiaurės, šiaurės vakarų krypties ir bus vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kur joje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpalaikį lietus, sugrįš perkūnija. Temperatūra ir toliau pamažu kils, naktį penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 24-29 laipsnių.

0: kartą buvo toks lapiukas, kuris nežinojo jokių gudrybių. Nieko neapgaudinėjo ir neapsimetinėjo esas geresnis negu iš tiesų. Geras ir sąžiningas buvo tas lapiukas, bet juo vis tiek niekas netikėjo. Kas iš tolo pamatydavo jų rudą uodegą, to jau šaukdavo: "Oi, gudruolis ateina!"
1: Gudruolė, sučirškė šarka nuo lazdyno šakos. Nenuleis taip kukli akių, neapsimetinė, kad nematai to jauno kiškučio už kadagio. Jau taikaisi, kaip jį užpulti.
0: Nugirdęs perspėjimą, kiškutis spruko į mišką, o sąžiningas lapiukas liūdnai pažvelgė į šarką, pakraipė galvą ir priekaištingai tarė:
1: "Prisiekiu, aš tikrai nemačiau to kiškučio už kadagio. Jeigu ir būčiau matęs ir norėjęs užpulti, tai pirmiausia būčiau sušukęs: bėk, kiškuti, aš tave vysios. Nemoku būti gudruolis, nes esu sąžiningas lapiukas."
0: Per mišką krypavo žasis. Ji nebuvo labai protinga. Argi protinga žasis viena vaikšto miške? Ėmė ir susitiko sąžiningą lapiuką. Visa tik sudrebėjo išsigandusi.
1: "Parodyk man kelią į kaimą už miško. Einu ten aplankyti tetos."
2: "Oho, kokia drąsi žasis, nesibijo lapino," pagalvojo lapiukas. "Galėčiau jai parodyti kelią tiesiai į savo olą, bet aš taip nepadarysiu."
0: Sąžiningas lapiukas teisingai parodė žasiai kelią. Žasis nuėjo tiesiai į kaimą už miško. Susirado ten savo tetą ir jai papasakojo apie susitikimą su lapinu.
1: "Tai negirdėta," sugageno teta. "Lapinas parodė žasiai kelią ir neišpešė nei vienos plunksnelės. Tikriausiai čia kokia didesnė gudrybė. Jau žinau, lapės nusprendė kurį laiką dėtis nekaltos. Nori suvilioti į mišką daugiau žasų, o paskui visą sumedžioti. Netikiu lapių pasakomis, dabar jokių būdų tavęs neišleisiu namo."
0: Tas kalbas nugirdo šarka. Pasitaikius pirmai progai, viską pasakė sąžiningam lapiukui.
1: "Ai, negana to, kad kepsnį pražiopsojau,"
0: liūdnai pagalvojo lapiukas.
1: "Mane dar apkalbinėja. O gal tikrai neverta būti sąžiningu lapiuku ir sakyti tiesą, kaip kad aš žasiai, kurią susitikau kelyje. Gal būtų geriausia tapus tikru gudruoliu?"
0: Nespėjo lapiukas išsiaiškinti šio klausimo, kai staiga už kadagio pamatė kiškutį.
1: "Bėk, kiškuti," sušuko jis, "aš tave vysios."
0: Kiškutis spruko į krūmus, lapiukas nubėgo paskui jį. Šarka tik dabar patikėjo, kad sąžiningas lapiukas iš tikrųjų negudruolis.
3: Vakaro pasakaitė.

0: apie vieną vargšą žmogelį. Gyveno kitą kartą senelė su senele. Jie nieko daugiau neturėjo, tik tai vieną žąsį. Netrukus senelis ir tą žąsį papjovė, iškepė, padėjo ant stalo ir sako savo pačiai: kaip valgysime, kad duonos neturime? Nešiu aš geriau ponui padovanoti ir paprašysiu duonos. Pati atsakė: nešk. Jis to jau paėmė žąsį, nunešė ponui, nusilenkė jam ir sako: atnešiau žąsį ponui padovanoti ir gal gaučiau duonos kriaukšlelį. Ponas atsakė: labai dėkui, išdalykė tarp mūsų, nei vieno nenuskriausdamas, tai gausi duonos. Tas ponas turėjo pačią 2 sūnus ir 2 dukteris. Jis padavė seneliui peilį ir šis pradėjo dalyti. Pirmiausia atpjovė galvą, padavė ponui ir sako: tamsta esi tų namų galva, tai tamstai galva ir priklauso. Paskui atpjovė gūžį ir padavė poniai: tamstai reikia visados namie sėdėti ir namus prižiūrėti. Kojas padavė sūnums ir tarė: jūs turite vaikščioti savo tėvo pėdomis, tai jums kojos. O sparnus davė dukterims ir sakė: jūs neilgai būsite prie tėvų, užauksite ir išlėksite pas savo bernelius. Paskui paėmė žąsies liemenį, pasakė: o kaip aš žmogus kvailas, tai man tas liemuo priklauso. Ponas pagyrė senelį už geras dalybas, apdovanojo jį, davė pinigų ir duonos. Išgirdo apie tai vienas turtingas žmogus. Jis iškepė 5 žąsis ir nunešė tam pačiam ponui. Nusilenkęs tarė: atnešiau 5 žąsis ponui padovanoti. Ponas atsakė: dėkui, dabar išdalyk jas mums, nenuskriausdamas. Turtuolis galvoja šiaip, galvoja taip, bet niekaip nemoka išdalyti. Tada ponas pasiuntė tarną pašaukti tą vargingą į senelį, kuris jau 1 kartą žąsį jiems gerai padalino. Seneliu atėjus, ponas jiems sako: išdalyk tas 5 žąsis tarp mūsų visų nenuskriausdamas. Na, senelis to jau paėmė 1 žąsį, padavė ponui su poniai ir sako: tamstos 2, žąsis 3. Paskui paėmė 2 žąsį, padavė sūnums ir sako: tamstos 2, žąsis 3. Paėmė 3 žąsį, padavė dukterims ir sako: judvi 2, žąsis 3. Paskui paėmė savo 2 žąsis ir tarė: žąsys 2, aš pats 3. Ponas senelį pagyrė ir apdovanojo dar labiau, o turtuolį išginė laukan ir nieko jam nedavė.
1: Vakaro pasakaitė.

0: папертіння, а цілоща, ду бержи бержалій оща. По бержаліс купста жамас, онт купсто ежо намас. Ежо намас кип твіртові, кип дейлі пілайте стові. Šitą namą daugiametį pats spyglys kadaise statė. Kasgi dedasi šiame miško eigulio name? Pro langelį kaip pakelę, spyglio žmona saulė kelia. Atsikėlusi spyglienė rūpestingai gulienė, puku puku, pus pus pus, krosnin kaišėje šapus, kursto ugnį, verda sriubą ir linksma prie lovų skuba. Atsibus, kežį spyglį, viso miškai gulį. Atsibuskite, žiūkai, riesta nosis maližiukai, kol sriuba dar neatšalo, kelkit, sėskite prie stalo. Eigulys pramerkė akį. Oi, reikia keltis, jai pasakė. Atsibudo ir spygliukai, du ežiukai, guliukai. Atsibudė atsikėlė. Ir nutrūko pasakėlė. Nenutrūko, nenutrūko. Eigulys užkandęs rūko, o papsėdamas spyglienė, rūpestingai gulienė, išbučiavus mažylius, švelniai glosto jų spyglius. Išeinu ir aš ir tėtė žalio miško apžiūrėti. Na, o judu visą dieną žaiskit, gerkit stirnos pieną, paragaukite spanguolių ar saldžių gardžių raguolių, dėdės kiškio atneštų. Tik neteriškit man grindų, netriukšmaukit puku puku ir nelieskite degtukų. Mama, sako du ežiai, mudu klusnus, ne ožiukai, ne lapiukai neapgausim, būk rami, neišdikausim ir neliesim puku puku nei dėžutės, nei degtukų. Taigi žaiskite gražiai ir patenkinti ežiai savo namą užrakinę, nupupsėjo per tankinę, nupuškėjo pušku pišku, apžiūrėti žalio miško. Pasiliko du spygliukai, du mažyčiai guliukai, vienas pieno paragavo, kitas pelę pasigavo. Pasigavęs rita tita, ją šokdina visą rytą. Cipt pelytė vargana, pailsėkime, gana. Ir į savo urvą gilų šmurkšt, įnėri ir nutilo. Du ežiukai pus pus pus, šniukštinėja po kampus, uostinėja tamsią landą, į pelytę surva lenda, pūkši rausias atkakliai, bet ilgėžių spygliai, o landa labai mažyti. Kaipgi pelį išprašyti? Grįž pelytė, kur prapuoliai? Prie urvelio šaukia broliai. O pelė, hai, gudri pelė, nešiušiu, kaip nebylė. Gal negirdi? Gal užsnūdo? Apgavai gudruolę mudu. Ir gušrėdami pasuolę svarsto broliai. Kaip gudruolė iš urvelio išvadinti, išvadinus pašokdinti. Pirmas popsė. Man viskinėti, pelę vandenį užlieti. O antrasis. Ką tu ką? Juk pelė nelydeka. Iš landinės, iš gilios neišplauks. Priburbuliuos. Na tai, pirmo akį žvilga. Aš imu žarsteklį ilgą, žarsteklių ištrauksim ją. Kad pelė nežaryje, antras pūkšdamas prabilo. Į pelės urvelį gilų mes prikaišiosim skiedrų, beržo lapų, stagarų ir užkursime ugnelę. Puls karšta ugnelė pelė, pakutens nosite dūmai, išgaruos visi gudrumai. Šoks pelytė iškirtės, nuo ugnies kaip nuo katės. Su maniai geriau kaip tėtė, nei atimti, nei pridėti. Tu gudresnis už laputę. ir po suolo atsitūpę, pasismailinę spyglius, neša broliai lapelius, neša skiedras ir užvertę tamsų urvą plačią kertę nerimauja. Puku, puku, neužkursim be degtukų, o paliesim degtukus, oi, duos mamai kailiukus ir tėvelis dar pridės, oi, skaudės, brolau, skaudės. Du ežiukai susimastė, kokią išeitį surasti. Tu gudriau galvoti moki, tai galvoki, tai du moki, tyliai siūlo pirmas brolis. O antrasis iš pasuolės į virtuvę nuskubėjo, ant kėdės pasilypėjo ir pagautas linksmo ūpo degtukus nuo krosnės čiupo. Nebijok, išeidama neskaičiavo jų mama. Neskaičiavo nebaisu, mes nedeginsim visų, kad mamytė neįtartų, mums kailiukų neišpertų. Mes tik vieną čirkšt ir pelę vėl šokdinam per dienelę. Sumanyta, padaryta. Dirbė triusia visą rytą du ežiukai pus, pus, pus, plikst ir uždegė lapus. Spraga lapai, dūmai kyla, pramuštgalvių šonai šyla, džiaugės broliai atata. Strykt ugnelį, strykt piktą, kišt raudoną liežuvėlį ir išluotą įsivėlį. Pleška šluota su liepsnojus, strykt ugnelį, lyš sienojus, lyš ugnelė suola platų, bus nelaimė, broliai mato. Išsigandę guru guru, bėga ritasi prie durų, bando jas atidaryti, užrakinta. Ką daryti? Kur vargšeliams pasidėti? Gelbėk, mama, gelbėk, tėti, verkė broliai susigūžę. Ugnis liepsnoja, ūžia, žužužu pasieniais rangos, žužužu pikta pro langus į pakraigę pasikėlė ir nutrūko pasakėlė. Nenutrūko, nenutrūko, kiški šaukdamas nurūko į paplentę per šilojus. Žvėrys, kelkitės, pavojus, ežės spyglio namas dega, visas miškas šaukia klega, bėga žvėrys ir žvėreliai. Tai žinia, kad jie paraliai, o kiškelis nuo dirvono strykt, pastrykt prie telefono. Gaisrinė, kiškis kalba, į pagalbą, į pagalbą. Ežio spyglio namas dega, ugnyje sienoji spraga, stogas pleška, pats mačiau, atvažiuokite greičiau. Bebrų vadas girdi gandą. Ei, komanda, ei, komanda, ei, visi ugnegesiai, dega ežio trobesiai. Klausom, bebrai vadui sako, ir iš seno miško trako, pipipipt, greičiau už kulką, mašina raudona dulka, pipipipt, sutrikdžiu stylą pro laputė žalia vilą, pro barsuko guolį ramų mašina prie ežio namo atskubėjo per pušynus. Opa, opa, iš mašinos su kastuvais, su lauštuvais, su ilgiausiais gesintuvais šoko bebrai darbo tvėrės, o kartu su jais ir žvėris atskubėjo viens po kito namą degantį apspito. Šernas iltim smėlį arė ir knyslė į ugnį žerė. Kiškis piškis kelta lūpis, neša vandenį iš upės. Kiškiui padeda barsukas, voverė ir ta čia sukas. Tik laputė kiau, kiau, kiau, slampinėja tokiau. Kaip kempinė susiraukęs, pro vartus ir vilkas traukęs. Vilkienė, žengiam, mes abu ugnies privengiam, širdį pykina man dūmai, mums be to ežiai nekūmai, kartą juos nutvert bandžiau, nosį sau susibadžiau. Ir nelaukia pro kemsynę, nėrė gaisro negesinę, du vilkai savais keliais, nėrė lapė pabaliais.
1: O name ežiukai rauda.
0: Mama, karšta, mama skauda. Griebės kiškis už ausų. Pultų gelbėti, baisu. Pultų briedis plačiaragis, pultų juodas, šernas juodanagis, pultų žvėris nedvėjotų, jei sudegti nebijotų. Bijo žvėris ir gana, o be to sunki spina ant medinių durų kaba. Ką daryti? Kinkos dreba. Ką daryti? Namas pleška.
2: Laužk duris, kumutė meška, neištvėręs bebrastarė. Aš leivoju rudnugarė, atsiskubino storulė, stukt ir plačios duris guli.
0: Tai šaunuolė, tai stipruolė,
1: pro duris išlaužtas puolė bebras gelbėti ežiukų.
2: Grįžk, meškutė jam sušuko, tu sudegsi, suspragėsi, niekad saulės neregėsi. Verks bebrienė prie pašlaitės ir bebriukas liks našlaitis, grįžk, pražūsi.
1: Bet narsuolis iš aprūkusios pasuolės ežiukus du nusitvėrė ir su jais atgal išnėrė.
0: Ach, vos galo negavau, kol abu išvadavau. Ačiū, dėdė, 100 kartų.
1: Žolėje prie kiemo vartų du ežiukai kvapą gaudo. Suodžiais pūkši, dūmais čiaudo, o meškutė pro žilvytį atsirito, akis švyti, čiupo bebra, pakilnojo, jam per šonus patapšnojo.
2: Pagarba, ugnegesi, tikras didvyris esi.
0: Oi, netapšnok, negarbink mešką, neištversiu, šonai braška. Prašom laiko negaišinti, aš skubu ugnies malšinti.
1: Nusipurtęs nuo pečių piktas piečių kibirkščių, bebras liuokt prie kupsto žemo, gelbėt ežio spyglio namo. Ir netrukus atskubėjęs, nuo arimų greitas vėjas, pro žilvičių tankius krūmus išnešiojo gaisro dūmus, iškedeno virš laukų. Su gausiu žvėrių pulku bebrai gaisrą numalšino, bet iš namo prie beržino liko kaminas ir vienos be langų, be durų sienos. Bebrai ugnį nugalėjo, plėnis vandenį užliejo ir susėdė į mašiną, nupipsėjo per pušyną. Pamažu ir žvėrys dingo, prie degėsių nelaimingų parskubėja, pušku pišku, vakaro pežiai iš miško šniukštinėja.
0: Kur spygliukai?
1: O spygliukai mažuliukai tyliai verkia, šiurpas krato.
0: Imk, tėveli, diržą platų ir abiem uždegtukus išvanok mums kailiukus.
1: Eigulys po kiemą pupsi. Ar jūs lupsi, ar nelupsi, gimto namo po biržais, neišgelbėsi diržais. Prižadėjot, puku, puku, kad neliesite degtukų, netesėjot pažadų. Pikta, sūnus, ir skaudu.
0: Šitaip sunkiai namas restas, vargas vargtas, alkis kestas. Ant spyglių kiekvienas rastas, kiekviena lenta, plyta per smiltynus parvilkta.
1: Bet vėlu po laiko bartis.
0: Reikia, sūnus, darbo tvertis, kol šiaurys neatsibasti, reikia naują namą ręsti.
1: Pus, pus, pus, ežiai nelaukia, iš pušyno per palaukę, per šilojus bruknienojus, ėmė rytinti sienojus. Nusipustę kupstą žemą, ėmė ręsti naują namą, bet suręsti, neuždegti. Dirbo dieną, dirbo naktį, šeiminėlė atkakliai, pylės prakaitų spygliai. kaip stirnaitė per dirvoną bėgo vasarą geltona. Bėgo laikas kaip vanduo, kol iškilo namo sienos, apsiniaukė šviesios dienos, atsiskubino ruduo. Kol ežiai įstatė langus, pasipylė šalnos drangos, kol įstiklino duris, atsibastė ir šiaurys. Bet spyglys duris uždarė, o spyglienė šiaurį tarė, nors ir sproks iš pavydo, neįleisime į vidų, stūgauk sveikas kuo toliau. Po berželiais pagaliau naujas namas kaip tvirtovė, kaip daili pilaitė stovė.
0: Ir stovėsi, sušuko broliai, mudu prižadam nuo šioliai, nei namie, nei šile, nebežaist su ugnele. Patikėk, tėveli, mama, mudu saugosime namą.
1: Kągi, reikia patikėti, užsirūkė linksmas tėtė.
0: Tikim, sūnus, pūkšdama pagyvėjo ir mama.
1: Tik šiaurys ir zlus į kiemą ėmė švilpti, šaukti žiemą, nuo biržų lapus nugėlė ir nutrūko pasakėlė.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Naujoji aplinkos ministrė žada ieškoti sprendimų, bet kol kas neaišku, ko konkrečiai ketinama imtis. Kilus aistrų po to, kai buvo paskelbti biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai, nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Šiemet jų pateikta 14 kartų daugiau nei prieš metus. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Tai apstulbino švietimo bendruomenę, jog ankstesniais metais šis rodiklis būdavo kur kas menkesnis, siekdavo vos 2%. Po antrosios pensijų pakopos išmokų sukčiai nesnaudžia. Gyventojus pasiekia vis naujos apgaulingos SMS žinutės. Vienoje jų prisidengiama Lietuvos teismu ir grasinama rimtomis pasiekmėmis dėl tarimai nesumokėtos baudos. Specialistai ragina nepasiduoti spaudimui ir jokių būdų nespausti pateikiamų nuorodų. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų. Tai yra 27% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė antstolių rūmai. Didžiausiai išieškotų lėšų dalis, beveik 158 milijonai eurų, grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškota suma per metus padidėjo 31,5%, o valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono eurų, arba 7% daugiau nei prieš metus. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigrąžino atgal. Latvijos prezidentas sako, kad branduoliniai ginklai jo šalyje galėtų būti dislokuojami tik esant kolektyviniam NATO interesui bei gavus atsakingų šalies institucijų pritarimą. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog sprendimą išbraukti konstitucijos nuostatą, draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvos teritorijoje, siekiama priimti atsižvelgiant į pasikeitusį saugumo lygį regione. Širvintose vandalų siautėjimas viešosiuose erdvėse. Šį kart miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. Europos Sąjungos šalis trečiadienį susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukimojo amžiaus vyrams. Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas 27 valstybių bloke. Karui tęsiantis jau 5 metus, Europos Sąjungos valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui pratesti šias teises iki 2028 metų kovo. Tačiau atsižvelgdama į Kyivo prašymą padėti rasti kovai labai reikalingo personalo, Europos Sąjunga pareiškė, kad priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, vyrams nuo 23 iki 60 metų neleidžiama išvykti iš šalies. Kinija trečiadienį pareiškė, kad griežtai nepritarė JAV senatorių pasiūlytam ir prezidento Donaldo Trumpo palaikomam sankcijų įstatymo projektui, nukreiptam prieš šalis perkančias energiją iš Rusijos. Ukrainos rėmėjai jau daugiau nei metus dirba, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kurio būtų įvesti dideli muitai prekiams iš šalių, toliau perkančių rusišką naftą, dujas ir kitą eksportą. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Už buvo 308 nariai, o 117 prieš. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia šią iniciatyvą, kuriai pritarus šiuo metu galiojantis laikas taptų įprastu laiku. Trečiadienio turistų mėgstamame Vroclavo mieste Lenkijoje smarkios liūtis užtvindė gatves ir sutrikdė transporto eismą. Valdžios institucijos įspėjo apie tolesnius smarkius lietus, stiprius vėjus ir krušą šalies pietuose ir rytuose.
0: Sportas.
1: Baigėsi Frankfurte prie Oderio veikęs tarptautinės jaunimo bokso turnyras Brandenburg Cup, kuriame dalyvavo net 11 Lietuvos boksininkų, o net 4 kovas laimėjusi Jelizaveta Jakimova tapo turnyro nugalėtoja. Jie svorio kategorijoje iki 54 kg pirmenybė Vokietijoje finale patkaklios kovos rezultatu 3-2 įveikė Lenkijos boksininkę Zuzano Gotebievską ir iškovojo aukso medalį. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės vakarų krypties vos juntamas, todėl kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra dėl mažo debesuotumo kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks šiaurės vakarų krypties ir bus vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, joje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpą laikį lietus, sugrįš per kūniją. Temperatūra ir toliau pamažu kils, naktį į penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 24-29 laipsnių.

Keletas gudrybių padėsančių gerinti protinę veiklą ir padidinti koncentraciją. Gerai išsimiegokite. Kiekvienas žmogus turi savo miego normą. Nereikia mėgdžioti nemiegančiuosius darboholikus. Suraskite viršininką, kuris jūs giria, bet jis turi girti ne tik už rezultatą, o ir už pastangas. Ir venkite IQ testų ir visų kitų testų tikrinančių intelekto lygį. Žinojimas, kad nepasižymite išskirtiniu intelektu, iš tikrųjų neigiamai atsilieps gebėjimams. Beje, venkite situacijų, kuriuose jūs negalite visko kontroliuoti ir jaučiatės silpni. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas kelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Naujoji aplinkos ministrė žada ieškoti sprendimų, bet kol kas neaišku, ko konkrečiai ketinama imtis. Kilus aistrų po to, kai buvo paskelbti biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai, nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Šiemet jų pateikta 14 kartų daugiau nei prieš metus. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Tai apstulbino švietimo bendruomenę, jog ankstesniais metais šis rodiklis būdavo kur kas menkesnis. Siekdavo vos kelis procentus. Po antrosios pensijų pakopos išmokų sukčiai nesnaudžia. Gyventojus pasiekė vis naujos apgaulingos sistemai žinutės. Vienoje jų prisidengiama Lietuvos teismo ir grasinama rimtomis pasiekmėmis dėl tarimai nesumokėtos baudos. Specialistai ragina nepasiduoti spaudimui ir jokių būdų nespausti pateikiamų nuorodų. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų. Tai yra 27% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė antstolių rūmai. Didžiausiai išieškotų lėšų dalis, beveik 158 milijonai eurų, grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškota suma per metus padidėjo 31,5%, o valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono. Euro, arba 7% daugiau nei prieš metus. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausi dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigrąžino atgal. Latvijos prezidentas sako, kad branduoliniai ginklai jo šalyje galėtų būti dislokuojami tik esant kolektyviniam NATO interesui, bei gavus atsakingų šalies institucijų pritarimą. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog sprendimą išbraukti konstitucijos nuostatą, draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvos teritorijoje, siekiama priimti atsižvelgiant į pasikeitusį saugumo lygį regione. Širvintose vandalų siautėjimas viešosios erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu, iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. ES šalis trečiadienį susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukimojo amžiaus vyrams. Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, ES pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas 27 valstybių bloke. Karui tęsiantis jau penktus metus, ES valstybių skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas 27 valstybių bloke. Karui tęsiantis jau penktus metus, ES valstybių narių ambasadoriai pri

0: išvykti iš šalies. Kenija trečiadienį pareiškė, kad griežtai nepritarė JAV senatorių pasiūlytam ir prezidento Donaldo Trumpo palaikomam sankcijų įstatymo projektui, nukreiptam prieš šalis perkančias energiją iš Rusijos. Ukrainos rėmėjai jau daugiau nei metus dirba, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kurio būtų įvesti dideli muitai prekiams iš šalių, toliau perkančių rusišką naftą, dujas ir kitą eksportą. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Už buvo 308 nariai, o 117 prieš. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia šią iniciatyvą, kuriai pritarus šiuo metu galiojantis laikas taptų įprastu laiku. Trečiadienio turistų mėgstamame Vroclavo mieste Lenkijoje smarkios liūtis užtvindė gatves ir sutrikdė transporto eismą. Valdžios institucijos įspėjo apie tolesnius smarkius lietus, stiprius vėjus ir krušą šalies pietuose ir rytuose.
1: Sportas.
0: Baigėsi Frankfurte prie Oderio veikęs tarptautinės jaunimo bokso turnyras Brandenburg Cup, kuriame dalyvavo net 11 Lietuvos boksininkų, o net 4 kovas laimėjusi Jelizaveta Jekimova tapo turnyro nugalėtoje. Jis svorio kategorijoje iki 54 kg pirmenybė Vokietijoje finale patkaklios kovos rezultatu 3-2 įveikė Lenkijos boksininkę Zuzano Gotebievską ir iškovojo aukso medalį. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės, šiaurės vakarų krypties vos juntamas, todėl kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra dėl mažo debesuotumo kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks šiaurės, šiaurės vakarų krypties ir bus vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, joje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius. Penktadienį numatome trumpalaikį lietus, sugrįš per kūniją. Temperatūra ir toliau pamažu kils, naktį penktadienį bus apie 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 24-29 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, kaip ir žadėjome kalbėti apie sielą, galbūt pabandyti atsakyti klausimus, kur užduoda klausytojai, kas yra siela. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų pirmiausia pasigilinti savyje. Kas neduoda ramybės žmogui, kai žmogus labai nori būti gudras, gudresnis už save patį ir už savo prigimtinius dalykus ir už savo artimus žmonės, jisai gudrauja. Ir įvairiausių nesažiningų veiksmų išgyvenantį sielą, kuri mato žmogaus elgesį. Va taip kaip ir šioje kūrinį, sako, na, prikentėjo sielą ir išėjo. Tai ką ta kančia sielos, ką žmogus jaučia tuo metu? Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus žino, kas tai yra tas vidinis balsas. Kai ką nori daryti, ir kažkas viduje sako, ne, taip nedaryk. Bet protas gudresnis, apgudrauja žmogų, ir žmogus vis tiek daro taip, kaip jam protas veda. Ir sako, jeigu aš klausysiu savo širdies, tai tada aš būsiu labai pažeidžiama, ar pažeidžiamas, jeigu vyras, ir tada bus man nesaugu gyventi, ir aš negaliu klausyti savo jausmų, savo širdies ir apie tai kalbėti. Tai siela yra toks reiškinys, kurį mes šiandieną ir panagrinėsime, kaip jį suprasti, kaip suvokti ir kas tai yra. Ką kalba vedos, ką kalba mokslininkai ir ką kalba pačio žmogaus širdies.
2: Klausytojas Rolandas paskambino, laba diena.
3: Labą dieną visiems.
2: Sveiki.
3: Na kągi, ši tema tikrai puiki. Dabar, taip, iš tikrųjų, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tą, ką vadinam sielą, būtų įdomu iš tikrųjų sužinoti, kada radosi šitas žodis būtent mūsų lietuvių kalboje. Nes iš tiesų, rusiškas žodis duša, ką mes nuo senovės vadinam dušę, jis daug labiau atitinka tą tikrąją prigimtį. Nes siela nuo žodžio yra sieluotis. O mūsų dušė, mes esam tai, ką sukuriam. O sielojimasis tai visgi yra žemės virpėse ir tiesiog imkime dušę žodį. Tai va, kiek, kaip sakant, viskas sudėjus, galiu pasakyti taip, iš savo nuomonę, kad tai yra savarankiška, dieviška energija, mūsų sutvėrėjo duota. Tai yra, nu, galim sakyti dalelė, bet tai yra būtent savarankiška būtybė, savarankiška dalelė, energija. Ir, kaip sakant, nežinau, kaip čia dabar taip tiksliai vienam pačiam pasikomentuoti tą dalyką. Nežinau, nes, nu, taip.
1: Yra. Nu, matot, aš nenorėčiau nagrinėti žodžio prigimtį ir eiti, čia tegul lituanistai aiškinasi, vaiglutė lituanistai, tegul jinai, kaip, kas, kodėl ta žodis siela. Tai yra, žinot, lotiniški žodžiai, tai yra anima. Ir manau, kad ta siela ar dušė, kaip be pasakyt, žmogaus svarbiausia savoka, kas tai yra, kas gyvena žmogaus viduje. Vat kas gyvena žmoguje, kas po to mirštant išeina iš jo.
3: Tai čia... Sakyčiau jo, savarankiška sutvėrėjo dalelė.
1: Taip.
3: O toks man būtų pasakyti.
1: Labai teisingai sako. Tad jeigu žmogus nesuprastų, kaip, ką jūs sako, tai aš jums paaiškinsiu labai paprastai. Paimkime, nu, saulę ir saulės dalelį, spindulį, ar ne? Be saulės tas spindulys nesiras, ar ne? Paimkime laužą, užkurkit laužą ir lekia kibirkštys, nu, iš laužų. Tai nėra laužas, kibirkštys, bet be laužų kibirkšties nebūtų tos, kuris skrenda iš laužo, kaip kyla.
3: Tai,
1: vat, jo, tai tos vat, kibirkštėlės dievo visatos dalis, energetinė dalis, ne kibirkštys, kurią galima pačiupinėti. Jinai būtent, kada žmogus apsivaistina, ir ta energetinis srautas pasijungia, ta dievo srovė, vadinkim, ar kaip ją pasakyti, energetinis kanalas pasijungia į tą žmogelį, kuris dar būna iššiuose. Ir tada įsijungia širdies plakimas. Tai ateina siela į kūną.
3: Jo, ten iš tikrųjų biški kitaip yra. Kada suplaka širdis, tada jau siela įsikūnė.
1: Nu, matot.
3: Kitaus vyksta energiniai tie dalykai.
1: Nu, čia jo, nu, kada ta energija prisijungia, tai čia, žinot, labai sunku nustatyti, ar pirma sukruta širdis, ar po to energija prisijungia. Tai be energijos nieks nevyksta. Visur turi būti energija. Energetiniai dalykai. Ir energetiniai dalykai yra išmatuojami, yra išmatuota, kas širdy vyksta, dėl ko širdis plaka, mes labai dažnai kalbam ir vat būtent su profesoriais, kurie dirba su tom širdim, kurie tą širdį sustabdo, išjungia, užšaldo operacijos metu, juk jinai sustoja. Nu ir įsivaizduokit, atšildo vėl kaip su fenu pradėtumą tą, kur būna pirkt keulės širdžių, ar ten jaučio širdis parduotuvė užšaldyta. Nu, jie paėmė gabalas užšaldyto raumens. Tai žmogaus širdį operuojant, tai būtent taip ir sustabdo. Ir tik tada atliekama tų kraujagyslių kaita, kada nupjauna, ten išpjauna tą užsikimšusią, paima iš kojos, išpjauna sveikos gyslos gabalą ir įsiuva tenai. Ir prijungia. Ir tada, kai prijungia, susiuva, tai specialistai, kurie daro, tai ko greičiau tą širdį paleisti vėl, atšildyti. Na ir ją padaro, susiuva ten, prikabina, man pasakojo, kurie ten daro, aš taip pats nemačiau. Sako, jeigu pamatytum, kaip tavo širdį supjausto ir kaip susiuva, tai mučitai koinė gražiau suado, negu ten daktarai, mes sako, ten ją siuvam. Bet ko greičiau viską tai reik daryti. Ir po to tas momentas, kada jau pradeda atšildyti, tu kai paimtum feną, su fenu jau puti šiltą orą į širdį, nu tą, kad atidaryta būna, nu jinai dar visa buvo atšyla, pradeda švirkštas kraujas pro visus plyšius, nes tengi neužklijuoja tų skylių, jos ir lieka tokios matosi, širškia tas kraujas, bėga pro šonus ir pat stebuklas, kada pradeda jinai krūtėti. Tai visi sako, laukiam, nekai prašom Dievo, kad tik tai, kad ta širdis pradėtų vėl veikti. Na ir truk, sako, pup, ir pradeda pumpuoti, čiurškia, švirštė, tada sakė, sako, užsivam, dreną sudedam, kada išbėgtų tas, žinot, kuris iščiurškia pro šonus, visas nereikalingas, ir viskas susitvarko kūnas.
3: Ja, įdomus dar faktas yra, kas liečia vat širdį, kas liečia kraują, tai yra daug faktų, kad persodinus širdį pasikeičia žmogaus charakteris, žmogaus būdas. Ir čia, manau, irgi susiję su tais dalykais, nu kaip mašina, jeigu, sakykime, iš mašinos išimsi vieną variklį, įdėsi kitą, jau garsas, kitas darbas, kitas.
1: Nu šitą aš nenagrinėjau, negaliu, žinokit, pasakyti, kaip tiem būna žmonėms, kuriam pakeičia širdį, ar jie pasikeičia daug ar nedaug tas gyvenimas, nes protas, atmintis, tai viskas lieka tas pats. Energetinis srautas, kuris maitina širdį tą, tai turėtų jisai ir nesijungti. Nes jeigu atsijungs, tai tada numirs ta širdis. Jis nebus gyva, bet jie, kai atveža transplantacijos metu, tai jinai būna gyva ta širdis. Ir tas būna energetinis srautas, būna prijungtas. Tai turėtų kažkiek pasikeisti, nes siela vadinasi jau kita. Kita širdis, kita siena.
3: Nu, čia labiausiai tiktų su kompiuteriu pavyzdys. Imkim kompiuterį, ten kažkokią vieną tą dalį mikroschemas, kaip sakant, išėmė, kitokį idėją, jau darbas va kitas. Lik viskas, jau kažkas kitaip.
1: Bet čia mes jau paistalus kalbam dabar, tik paistalaujam, nes tikrai faktų tokių neturim ir aš nelabai norėčiau tiek giliai eiti, nes galiu nusikalbėti ir paskui atrodys labai negražiai. Bet kas yra siela, mes kalbam, jau kaip tenai tos pasiekmės būna peroperovius širdį, bet vat, mes kalbam apie tą srautą energetinį, kai širdis, jinai, gauna energetinį kažkokį srautą, nematoma kažkokį laidą, tuo laidu prijungta prie visatos ir jinai krūta. Nu ir va, pumpuoja kraują.
3: Dar įdomus dalykas. Vat tie, kurie rašo, kad čia yra paista laikam, vis neišnekam paistalus, jie vis tiek yra prisijungę prie to ryšio ir vis tiek klauso ir vis tiek rašo. Ne ta, kad jie atsijungtų, sakytų, ai, nesąmonė, išjungi ir viskas, bet jie klauso ir jie rašo. Ir kad čia paistalai, tai gaunasi, jiems liktai kažkas turėtų įrodyti, kad yra taip ar taip, bet jie patys nesidomi.
1: Jo,
3: gerai,
1: jo, ačiū. Nes, matot, kalbant apie tą gimimą žmogaus, kada žmogus ateina į gyvenimą, na, jisai turi kažkokią tai svarbią užduotį. Jo gimė dėl kažko tai labai svarbaus. Ir šito tikrai negali niekas paneigti. Ir vaikas mažas, kada dar būna, tai jis visai būna nu, kitokių atsiminimų turi ir po to jam išdingsta tie dalykai. Ir ne visiems pavyksta vat, nugyventi gyvenimą taip, kad suvoktume ir įvykdytume šias gyvenimo tą paskirtį, dėl ko tu atėjai. Ir ta dieviška galybė, apie ką mes labai mažai kalbam ir norim paneigti, vertinant tik tai vien materialų gyvenimą, ką gali matyti, ką gali apčiuopti. Ir tos dvasinės dalykus kažkaip tai nepriklijuojam kaip lygia vertį materialiam gyvenimui. Dvasinis gyvenimas, ta širdis ten kvaksi, tegulį ten kvaksi, ką jinai ten man sako daryt, nedaryt, ką jinai man ten bando pareguliuoti, aš labai protingas, aš turiu protą, aš turiu smegenis, aš galiu sugalvoti bet ką, net susprogdinti kaimyno namą. O ir kas man neduos, ar ten automobilį, pažiūrėkit, atneša apipila kokiais degalais sudegina automobilį, ar ten dar kažką apverčia iš daužų huliganiškais veiksmais. Vat aš galiu tą padaryti. Ar jam iš sielos tai eina? Tikrai ne. Tikrai ne. Emocijos kažkokios užplūdė, pyktis, dar kažkokį kerštą ir už pinigus kažkam tai veikia. Nu, dabar paimkime įvairias antvarkų, perversmus visokius, kaip daro, paimkime revoliuciją didžiąją. Kiek buvo milijonų žmonių žuvo antram pasauliniam kare? Dėl ko jis įvyko? Reikėjo ar nereikėjo? Nu, vieni vertina, kad gerai, išnyko daug žmonių, išsprogdino viską, iš naujo viską kuriam, o kitiem labai daug skausmo atnešė. Tai vėlgi, ar tas visas reiškinys iš sielos, ar čia dievo valia, ar čia proto rezultatas? Ir jeigu mes kalbėtume apie savo sielą, apie dvasinį pasaulį daugiau, pabandytume jį savyje surasti, jo išgirsti daugiau, įsiklausyti jį. Ne tik tada, kada jau ateina laikas, kada atsisveikinti sielą su kūnu, ir kaip mūsų dainuoja tas atlikėjas, labai gaila, kad nežinau atlikėjo nei pavardės, nei vardo ir kas sukūrė tą kūrinį, kurį mes transliuojam rusų kalbą. Tačiau mes matom tą faktą, kad siela ateina į kūną, ateina dėl kažkoks didelės svarbios užduoties, kažką jis turi atlikti, protas sujaukia jo gyvenime veiklą, nuveda materialaus gyvenimo interesams ir siela kenčia, prisikenčia ir kartais labai anksti išeina iš kūno ir sako, va, jaunas žmogus mirė, jam širdis sustojo ir ten ir jisai nebegali toliau gyventi, jau viskas žemėje. O siela išėjo, siela paliko kūną. Ir kas tas kūnas liko? Niekas. Niekam to kūno nereikia, kurį siela palieka. O mes taip mažai vertinam sielą savo, kai mes ją turim ir turim tą gyvą kūną, tai kodėl niekas nevertina be sielos kūno? Tai vertinkite ir tada. Nu, labai, labai tai svarbu. Tai čia yra tas suvokimas, kas tai yra ir kam priklauso tada tai erdvė ir kas mums dovanoja tą ramybę, vidinę harmoniją. Tai manau, kad tikrai ta prieglauda nuo žemiškų bėdų visa, tai ir yra siela. Ir tas visatos, visata taip pat turi savo protą, kitaip neveiktų čia viskas ir siela negautų informacijos, ką jie reikia čia atlikti ir ką daryti. Bet mes žmonės turėtume apie tai daugiau galvoti, daugiau atkreipti dėmesį į savo vidų, į savo vidinį balsą, į savo sielos balsą, kaip vadint. Juk ten yra meilė, ten yra tie geri linkėjimai ir žmogus atskambina, susijaudina kartais ir nori išsakyti padėką iš savo širdies, atvert širdį. Ir be abejo, tada būna pakankamai jautro žmogui, nes iš sielos kalbėti nėra taip paprasta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir iš tikrųjų, tai yra labai svarbu gyvenime suprasti, kas yra viduje. Ir kada žmogus visiškai galvoja, kad čia jis visagalis, tai žinot, yra skausmas, ar ne? Vat, pavyzdžiui, yra toks labai klastingas skausmas, kada žmogui netgi sielos galia gali užblokuoti. Nes nežinia, kodėl žmogui tokia kančia būna, dėl ko, ar dėl praeitam gyvenime kažkokių atliktų veiksmų, ar už kažką, tai jisai, nes vis tik tai yra visatos tvarka labai tiksli ir mes matome, kaip visos planetos juda ir ten kiek visokiausių dalykų ir tikrai iš aukštesnės sąmonės negu žmogaus sąmoniai tas viskas vyksta. Ir jeigu kalbėti apie tas skausmas žmogų, kuris išgyvena ir jo iš anksto nuplanuotas lyg tai būna ir ligos, kurios labai sunku pripažinti tiems, kurie kenčia fiziškai dėl mirtinos ligos. Nes tikrai yra nepaprastai giliai žmonėms tenka iškentėti, neįmanomu iškentėti skausmus. Tai ir morfiną leidžia, ir narkotikus, tai malšina žmogaus, kad žmogui būtų lengviau išgyventi. Ir čia su kūnu tikrai yra labai įvairių dalykų. Ir tas, žinot, atsakymas, paaiškymas apie kančią yra tikrai kartais ir šokiruojantis. Ir šitą žmogaus, jeigu išgirsi, tai ir sako, kodėl man kūrėjas davė va tokį išbandymą gyvenime. Na, čia, žinot, ta aukštesnė sąmonė, manau, žino, ką daro ir kaip čia viskas vyksta. Mes to negalim suprasti savo žmogum, būdant žmogus, tokia maža lastelė visatos, kad jinai galėtų suvokti va, tą visą iš aukštesnės sąmonės sklindančius kažkokius uždavinius, užsakymus, kažkokius atlikti kažkokius tai veiksmus ar išgyvenimus energetinius. Labai sunku yra kažką tai mums pasakyti, bet kad tai yra, tai turbūt daug žmonių sutinka su tuo, kad viduje yra kažkas tai, ko mes negalim suprasti. Ir mums diktuoja, ir mums sako, bet blogai, kad mes neklausom. Žmogaus protas negali tiek suvokti, kas yra visatos aukštesnioje sąmonė. Kas yra Dievas, vadinkim, ar ne? Tai religijų yra apie 1500 žemėje ir visi turi savo religijas, savo įvairius ir verslus pagal religiją ir sektų susikūrę religinių kažkokiu tai pagrindu įvairiais, kur žmonės ten irgi įtraukia ir visai vyksta. Yra visko gyvenime. Bet jeigu mes klausysime savo širdies, tai tikrai mes būsime laimingesni ir mums tas materialus gyvenimas, tų materijos visos siekimas, pinigų, daiktų, visa kita, tikrai nebūtų tas perteklinis. Nu, kiek ta kiaulė suėda, pavyzdžiui, nu, ten pusę kibirų per dieną suėda, jie gali duoti visą statinę pripilto maisto, jinai neės, o žmogui vis mažai.
2: Ir turim skambuti klausytoje Saurius paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveikas.
3: Labą dieną. Dar, aš manau, dūšia labai su laiku susisusieja, nes aš šiandien buvau ant kapų, papuoštos kapus, tenai padėti žvakės ir žiūrėjau, visur yra datos ir mirimo, ir gimimo, ir mirimo, ir gimimo. Tai reiškia, laike irgi dūšia susijusi, kaip sakant, savo energiją.
1: Ta energija, matai, kada jinai žmogaus gyvenimas yra, na, apie 100 metų, ar ne, vadinkim. Tai siela, kiek pas žmogų būna, tol, kol energetinis trautas teka. Ir kam kiek duota, vieniem trumpiau, bet pati siela, tai jinai, nu, amžina, neamžina, žinot, čia vėlgi dievo kibirkštėlė, vadinkim, į mūsų širdis, jinai ateina, atsineša savo srautą energetinį, su ko jis būna susijungus, tai aukštesnė sąmonė, su dievu ar su visata, čia vadin žmonės gali visaip, bet nu, neįmanoma to suvokti žmogui, nes žmogus per mažai galvoja, o tas žmogus, kuris gyvena, tai užrašė, kiek tas kūnas gyveno ir kada jis išėjo, saulė, tų datų, nežinau, kiek jinai žino, kiek saulės spindulėliai ten, kur spinduliuoja. Gal ir žino.
3: Nu, bet aš taip suprantu, kad Dievas va čia va, kada gimė, jis leido tai dušiai būti, kad mirė, nebeleido būti. Tai va čia ir yra
1: pakorolį, tai
3: visi žmonės nuvėję gali pasižiūrėti, kiek tam žmogui buvo leista šitam pasauliu pabūti.
1: Jo, bet tai kiek žmogus prisidaro, kiek jis pridirba, kiek jis klauso savo sielos, taip jisai ir gyvenime jam tiek būna ir skirta. O kaip tie energetiniai dalykai leidžia kiek kam, tai mes matom tik tai iš pasekmių. Į priekį turbūt neina numatyti nieko. Nors yra, žinot, ir
3: visi. Dar mokslas jau po biškį, kaip sakant, vystosi, jau kažką daugiau ir daugiau, bet kol kas dar negali atspėti to dalyko.
1: Jo, yra.
3: Skaičiais, kaip yra žmonės, kurie būrė skaičiais, tai jie kažką atspėja tenai.
1: Nu, ir atspėja, gali visai.
3: Skaičiuose irgi yra.
1: Skaičiuot galima viską, visokius prielaidas daryti, jeigu tik žmogui nuo to geriau ir įdomiau. Tai čia gali daryti, ką nori, bet gyventi, klausant savo sielos, tai tikrai nebus jums jokių skaičių. Ten bus visai kiti dalykai. Ir jeigu jūs savo viduje klausysit savo širdies, tai jūs nebusit tos materialių gyvenimų toks, žinot, gerbėjas, troškėjas. Ir tikrai nereikės tiek daug, kiek jums reikia. Žmogui reikia saugaus gyvenimo, jis nori ten turėti automobilį. Nu, bet jų ne 10. Viskas gerai, kad žmonės į progresą eina, norėdami tą materialiam gyvenime būti kažkiek, tai tiek, kiek tas žmogus šiandieną, kaip jis, mes gyvenam. Nu, nes nori gyventi urviniai kokioj po žemę, įsikasus urvelį, jame gyventi. Nu, gyvena ir taip žmonių daug yra tokių. Ir valgyti neturi ką, ir apsirengti neturi ką. Visko yra gyvenime pasaulyje daug. Visai, bet mūsų suvokime Lietuvoje, kad mes taip gyvenam, taip mes maitinamės, kitur kitaip. Čia yra tie dalykai, o siela, manau, kad tų dalykų tikrai nereguliuoja.
3: Bet aš manau, kad norai žmogų ir kankina, čia ir yra žmogaus kančia, nes jis savo norų su sielos liksmu, kaip ten pavadinti, nesusieja. Nori susieti tik tai su noru ir yra deda tašką, noras ir smegenis.
1: Bet Auri, yra norai dviejų rūšių. Vienas noras yra tai, kas iš tavo širdies sklinda iš sielos, vadinkime, iš dušės, kaip pasakyti, iš vidinio. Yra, ir yra sugalvotas tavo noras.
3: Taip, čia va, aš apie tai irgi kalbu, kad yra ir smegenų noras.
1: Taip,
3: vat. Egoistiškai.
1: Vat būtent, kad smegenų norą reikia žmonėm atskirti nuo savo tikro vidinio noro. Ir aš jau ne kartą ir laidoje kalbėjau, kad tuos du dalykus reikia atskirti. Ir kas yra, kad aš noriu, arba aš sugalvojau, kad noriu. Ir jie, tai
3: man, manau, kad yra labai sunku, nes tada žmogus save pasmerkia, kaip sakyti, nuplakimai, pats save plaka.
1: Ne, kodėl plaka?
3: Tai tiesiog prieštarauja savo prieš tai buvusiam veiksmams.
1: Taip, veiksmų pridaro žmogus tiek, kad jis sielojasi visą gyvenimą. Jis pergyvena, kad jis tai padarė. Nu, paėmė, pavyzdžiui, ten išprivartavo kažką tai, ir ne, ar kažkur pasielgė tai, kad nieks ten nematė, bet jis padarė, nu, kažką tokio labai blogo. Ir viduje jam visą laiką tis dalykai persekio, siela visą laiką primins tavo skausmą padarytą kažkam nepelnytam kitam žmogui ar panašiai. Nes sieloj yra tie geri, sieloj nėra blogių, o smegenys žmogaus, smegenys sugalvoja visko. Kaip už žmogų ir atimti šio daiktus. Nu, tai ar čia sielos balsas?
3: Bet tai išeina, kad vėžys, tokia liga vėžys, yra jau nuo smegenų.
1: Bet tai kas skiria?
3: Prieštarauja sielai, o smegenys prieštarauja, tu susirgi vėžį tada.
1: Jo, žinai, vėžys yra klastinga liga ir nuo ko jinai prasideda, nuo ko jinai tau būna siūsta, sunkesnė, lengvesnė forma. Nu, man irgi, vat, striumoj buvo vėžio auglys, dėl ko jis atsirado, ką aš padariau ne taip, už kažką tai man davė tokią pamoką, išpjovė visą striumą, dabar gyvenu be jos ir nieko nebeliko daugiau. Bet tai yra tokia viena iš lengviausių striumos vėžys, ta karcioma yra pati paprasčiausia. Dėl ko žmogui taip ateina? Vieni sako, man elgi ne taip, kiti sako, tu elgiaisi ne taip, tai tu ten maistas netoks, rūkštingumas, ten šarminis organizmas. Visko gali prisakyti, bet yra taip, kaip yra. ir jos organizmas net pažįsta, ją, ją kitur įsiduri, pašina kokį nors įsiduri, tai žiūrėk, pradeda puliuoti, to skauda, o vėžys, kai pradeda gyventi tavyje, neskauda niekur, nejauti. Jis gyvena kaip tavo organizmo dalis, o jisai tave graužia. Tai va, už ką tokie dalykai siunčiami, tai yra ne tik vėžys, dabar pažiūrėkit tų visokiausių virusų, visokiausių pilna prisiveisę ar jų priveisę, kas nors, nu ir ką. Ir va, žmonės tam po tasu visokiausi dalykai vyksta, įdomus, keisti, nelabai suvokiami, bet turim vykdyti, kaip čia visi žaidžia su mumis. Tai.
3: Nu, kaip aš girdėjau tą vieną dalyką, kodėl žmogus yra ne šios planetos žmogus, nes jisai, kaip sakyt, atskrydęs tą planetą niokoje. Jisai despotas yra, kaip sakant, vis nori nugalėti viską, išpjauti, išdžiavinti, viską išniokoti. Užtat gamta ir priešinasi.
1: Taip, čia pilnai pritariu, kad, žinai, išgręžti viską, išturpti iš jos degį, na, baisus dalykai vyksta.
3: Ačiū.
1: Ačiū, Aurė. Na, matot, iki kur mes nainam, iki kokių dalykų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, kalbam apie sielą, kas tai yra, ir aš manau, kad tikrai laikai keičiasi ir mūsų mokslas pažengia labai daug ir jau anksčiau mokslininkai iš vis kėlė klausimą ir žmonės, žinoma, ir ne tik mokslininkai, kad iš vis ar siela egzistuoja. Tai dabar jau tyrėjimams net nekyla jokių abejonių apie tai. Ir dabartinis jau ir mokslas, ir kiek pasiekta, ir dvasiniai dalykai, kurie žmonėms jau atsiveria, tai jau aišku, kad toji siela yra. Tik tai dabar domi, kuri keliauja po to, kai žmogus miršta, po žmogaus mirties. Ir manau, kad taip greitai mokslas žengia į priekį, nes turim elektroninės įvairiausius prietaisus, kur gali prijungti, išmatuoti tokius dalykus, kur anksčiau tikrai nebuvo įmanoma. Tai yra žmogaus proto kūrimas gale, kur reikia iš tikrųjų naudoti protą. Ir manau, kad netgi tie skeptiškai nusiteikę ir mokslininkai, ir žmonės, kurie nenori pripažinti to, jie jau privalės, turės pripažinti tyrėjo iškeltą neįtikėtiną teoriją, kad viskas nesibaigia po mirties, kad žmogaus siela yra aukštesnė energijos forma, kuri yra nemari. Tai štai apie ką mes kalbame, ir rusų mokslininkams jau pavyko specialiais prietaisais užfiksuoti, kaip po žmogaus mirties atsiskiria nuo kūno. Ir manau, kad daug yra jau mokslinių eksperimentų daroma, stebima, kaip viskas įvyksta. Ir šiandieną mes nespėsim turbūt jau daugiau panagrinėti, jeigu bus įdomu, galėsim dar kalbėti apie tai, kaip vyksta, bet žinokite, gyvenkite girdėdami savo sielą, girdėdami savo vidinį balsą. Ir energetinės visos vibracijos, kurios jūs gaubia aplinkui, kiekvienas gyvas ir negyvas atrodo medis, jisai taip pat turi savo energetinius dalykus. Ir jie jaučia, ir manau, kad visa tai, kas yra, mes turim suprasti, išgyventi, klausyti savo vidinio pasaulio, kad nereikėtų tų kančių tokių baisių išgyventi gyvenime.
2: Nikada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne,

Jei sužinočiau, kaip greit vakarą širdį palies, glostyčiau ją ranka ir negalvočiau už ką.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Skubėdamas į darbą, sakalas neiškentė ir užbėgo į glavlitą. Vida rado kabinete, besirausinčią tarp popierių. Neiškentė, atlėkė iš ankstaus ryto, nusišypsojo, pamačiusi atėjusiai. Na, negaliu ilgiau laukti, reikia kažko imtis. Nenustygo sakalas, norėdamas sužinoti rezultatus. Matau, kad nekantrauji. Tai klausyk. Šiaip niekam asmeniškai registruoti periodinio leidinio neleidžiama. Pradėjo iš tolo Vida, bet pamačiusi ištysusi sakalo veidą, paskubomis nuramino. Bet tau, kaip aukštos klasės specialistui, padarėme išimtį. Galėsi leidinį registruoti tik patik dokumentus. Padavė lapelį, kuriame buvo nurodyti reikalavimai. Ar šį rytoj dokumentus atnešiu? Peržvelgęs lapelį, pažadėjo sakalas, tik vat bus sunkiau su charakteristika. Tai raštu, pareikalauk ir gausi, patarė Vera. Neturi teisės neišduoti. Parašys neigiamą, o su tokia tai geriau ir nesirodyti. Svarbu, kad popierėlis būtų, nuramino ji. Kai atnešiu dokumentus, per kiek laiko gausiu registracijos liudijimą? Pasteiravo, rengdamasis išeiti. Na, 2 ar 3 dienas užtruks įforminimą. Tik tiek? Tai menkniekis, aš palauksiu, atsisveikino patenkintas. Užbėgo į centrinius rūmus pas sekretorę. Atspausdink man charakteristiką, štai. Ištraukė iš portfelio ranką primargintą lapą, čia mano svarbiausi duomenys. Pradžia ir pabaiga žinai, kaip rašyti. Manai Zlatkus pasirašys? Peržvalgusi tekstą paklausė. Atspausdink Staselio pavardę. Aš bandysiu kalbėti, kad pasirašytų. Po pietų užbėgsiu. Išskubėjo į katedrą. Kaip ir buvo žadėjęs, po pietų sakalas su charakteristika rankoje užėjo pas Staselį. Šis jį sutiko santūriai. Praėjo tie laikai, kai susitikę pajokaudavo, pakalbėdavo buitiniais ir politiniais klausimais, dabar galėdavo bendrauti tik dalykiniais reikalais ir po keleto frazių stengdavosi parodyti, kad yra labai užsiėmęs. Taip buvo ir šį kartą. Reikia charakteristikos, pasisveikinęs pasakė sakalas ir paklojo priešais jį dokumentą. O kodėl parašiai mano pavardę? Charakteristikas pasirašo direktorius, atstūmė popierių. Na, kai rašiau, sakė, kad jo nebus. O laukti aš negaliu, rytoj reikia pristatyti. Sakalas neskubėjo nusileisti. Nieko nebus. Piktokai pasakė, bet persigalvojo ir jau maloniau prašneko. Prieš man pasirašant reikia parodyti direktoriui. Nunešk, Teresiai tegul įdeda jam į aplanką. Negaliu to padaryti, prieštaravo sakalas. Kaipgi čia išeina? Jūs pasirašysit, o direktorius turės vizuoti. Jisgi išmes ją į krepšį. Na gerai, sutiko Staselis, palik aš pats pasiužeisiu. Dabar galiu palaukti. Pas Zlatko aš eisiu tik prieš darbo pabaigą. Ateisi rytoj ir paimsi. Nepatenkintas, kad teks sugaišti dar vieną dieną, sakalas parėjo namo. Iš karto pastebėjo netvarką. Koridoriuje telkšojo balos, kampe stovėjo dubuo su šlapiais Indrės drabužiais. Dar labiau nustebo pilna vandens vonia. Virtuvėje kaip išluota. Pietus nebuvo verdami, indai švarūs, tik ant stalo numestas prakastas dešrygalis. Kasgi nutiko, kad Indrė paliko netvarką. Pažvelgė jos kambarį, kuriame visados būdavo ideali tvarka, šiandien kambarys atrodė kaip kiaulius suknistas. Virė vakarienį ir suko galvą, kas galėjo nutikti. Tačiau jokia mintis nelindo į galvą. Tik vėliau, kai po vakarienės atsisėdo į įprastinę pamėgtą vietą, toptelėjo į galvą mintis, kad tai galėjo būti Titas. Jis paskambino ir Indrė pametusi galvą išlėkė į pasimatymą. Laukdamas prisigalvojo įvairių istorijų. Labiausiai bijojo, kad Titas jos nenuskriaustų. Miko pasakojimas apie Kleopo sandėrį su Titu iki šiol atrodė nelabai svarbus, lik pasaka, kuri baigėsi laimingai. Dabar, kai grėsmė pakibo virš galvos ir galėjo paliesti jo mylimiausią žmogų Indrę, jį apėmė baimė. Meldė Dievą, kad nors šiandien jai nieko neatsitiktų. Kai sugrįš, reikės rimtai pasikalbėti ir perspėti, kad jai gresia didžiulis pavojus. Išvargintas sunkių minčių, nesulaukęs Indrės pareinant, atsigulė į lovą, bet ilgai neužmerkė akių. Baisios mintys lindo į galvą, kiekvienas kiemo durų birstelėjimas aidu atsiliepdavo galvoje, įsitemdavo ir laukdavo, kol jie įsindrė, bet ji vis nesirodė. Po vidurnakčio nuvargis įveikė ir jis užsnūdo. Nubudo anksti ryte sauliai patekant. Dangus buvo apniukęs, pro langą matoma klevo viršūnė, siubavo vėjyje, valandėlė gulėjo nejudėdamas, tarsi svarstydamas keltis ar toliau tysoti likvėjų išversta mažolui pagiryje. Kalba buvo tuščia, jokia mintis nespėjo sudrumsti sielos ramybės. Buvo gera gulėti, atitrūkus nuo gyvenimo tėkmės, apie nieką negalvoti, tik mėgautis patalų šilumą ir stebėti klevo šakose čirškiančius žvirblius. Matyt, tai buvo jaunikliai, besidžiaugiantys auštančią dieną. Jiems nerūpėjo, kad po dienos kitos prasidės šalnos, o netrukus ateis ir žiema. Tai dar bus negreit, o dabar galima ir pasiausti. Pamažu galva prisipildė įvairiausių minčių ir sakalas jau nejuto tos lengvos ramybės, kuri buvo apgaubusi vos tik nubudusi. Mieguistumą lyg ranka nubraukė, o atsiradusioje ertmėje staiga lyg žaibas įsirėžė mintis ir skėlė per galvą, išmesdamas jo kūną iš lovos. Lyg spiruoklės pametėtas pašoko ir prisiminė. Užmigo nesulaukęs dukters. Skubomis užsitraukė kelnes ir nušlepsėjo į koridorių. Indrės kambario durys buvo praviros. Atsargiai priėjo, įsiklausė, pasigirdo lygus kvėpavimas. Gal tik pasigirdo? Palengva stumtelėjo duris, viena akimi pamatė jos veidą, akis dengiančią plaukų sruogą. Sugrįžo, ačiū Dievui. Nepraverdamas lūpus užnapždėjo savo panosėje ir privėręs duris nuėjo į vonę. Palindo po dušo čiurkšlėmis ir mėgavosi vandens gaivą. Virtuvėje darbavosi nekeldamas triukšmo, kad Indrės nepažadintų, jei paskaitas nereikėjo eiti. Nenorėdamas per anksti būdinti, nors labai knetėjo pasikalbėti, sužinoti, kas nutiko, kad vakar išlėkė iš namų lika akis išdegusi, tačiau nedryso jos kelti. Tarp juodvėjų nusistovėjo nerašyta tvarka, kad nesant reikalo, vienas kito nežadina. Valgydamas greitomis parengtus pusryčius, tikėjusi, kad Indrė nubus ir gaus progą išgirsti tai, kas jį vakar labai sujaudino. Tačiau Indrė mėgojo lyg užmušta. Susiruošęs išeiti dar kartą žvilgtelėjo pro plyšį, bet nepastebėjo, kad būtų pakeitusi pozą. Šnopavo lyg mažas kūdikis nuvargęs po ilgo bėgiojimo kieme. Pastovinevęs prie durų lyg mokinukas pakviestas auklėtojų ir nedrįstantis įeiti ir pasiaiškinti dėl nuskriausto draugo, atsisakė noro ją pažadinti ir ant pirštų galų išstypino lauk. Visą kelią lyg vakar kilusi mintis, kad Indrė susitiko su titu, jo neapleido. Priešingai dar labiau sustiprėjo, kai pamatė ją kietai įmigusią ir kaip jam pasirodė laiminga. Keiksnojo save, kam nepažadino jos ir atvirai nepasikalbėjo. Privalėjo ją apsaugoti, nors ir sudrumstė jos ramybę. Nenustygo autobuse, kad tik tai greičiau nuvažiavusi darbą. Paskambins, nepaisydamas miega ji ar atsikėlusi. Ši diena turi būti jai lemtinga. Turi sužinoti tiesą apie titą, tokių minčių skatinamas įlėkė į kabinetą, kuriame jau plyšojo telefonas. Klausau? Prišokęs griežtokai paklausė, nepatenkintas, kad sutrukdė įvykdyti, ką sumanęs.
1: Sveikas, čia Petras. Tu vakar man skambinai?
0: Taip, aš norėjau pasakyti, kad rengtų medžiagą. Po kelių dienų registruosiu laikraščio leidybą. Tik dabar jam dingtelėjo, kad pamiršo užeiti pas staselį charakteristikos. Persimetė su Petru dar keliais sakiniais, metė ragelį ir susiglobęs reikalingus popierius iškurnėjo į centrinius rūmus. Pamiršo visus rūpešius. Galvoje liko tik viena mintis – paimti charakteristiką ir įregistruoti leidinį. Kabinete staselio nebuvo. Iš Teresės sužinojo, kad jis paskaitoje. Sekretorė nieko tikro nežinojo, kuo baigėsi staselio pokalbį su Zlatkum. Teko laukti. Nervindamas jis matavo koridorių plačiai žingsniais, kol pasigirdo skambutis.
1: Todėl charakteristikos?
0: Pirmasis prabilo staselis ir pakvietė užeiti. Mandagus tonas neleido spręsti apie rezultatą.
1: Taip, labai reikia.
2: Žinau. Pertraukė staselis. Deja, negaliu padėti. Charakteristika Zlatkus pasiliko pas save. Jeigu nori greičiau, tai užeik pasipats.
0: Eiti pas Zlatku to lygų dar labiau sukomplikuoti reikalą. Laukti? Irgi negeriau. Nežinia, kiek laiko užtruks, kol teiksis pasirašyti. Pasvarstęs apsisprendė kreiptis į direktorių. Kaip manai, apsimoka eiti pas jį? Teresi paaiškinęs reikalą kryptelėjo galvą kabineto pusėn.
2: Nežinau šiandien, jis labai tulžingas. Sekretorė pakreipė galvą. Jeigu labai reikia, bandyk, jis dabar laisvas.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kaip manai, apsimoka eiti pas jį? Teresė paaiškinęs reikalą kryptelėjo galvą kabineto pusėn. Nežinau šiandien, jis labai tulžingas. Sekretorė pakreipė galvą. Jeigu labai reikia, bandyk, jis dabar laisvas. Įsidrasinęs pravėrė duris ir sutikęs jo žvilgsnį pasigailėjo, kam peržengė slenkstį. Tačiau žingsnis žengtas ir atgal kelio nebuvo. Varstomos Zlatka už žvilgsnio įėjo ir stengdamasis nesuerzinti, nuolankiai pasiteiravo. Aš dėl charakteristikos. Stovėjo viduryje kabinetų, nedrįsdama žengti arčiau prie stalo. Už jo sėdėjo ne direktorius, o Šermanas. Taip, tai buvo jis, rūstus veidas ir aštrus šmirinėjantį žvilgsnis kaustė kiekvieno tardamojo sąmonę. Štai, atsistos, paims nuo stalo sunkų marmurinį presą ir voši galvą, nežiūrėdamas, kur kliuvo. Sakalas užsimerkė, susverdėjo, kad tik nenuvirtus. Rankomis stipriai įsikibo į taburetės kraštus, raumenys įsitempė, kambario sienos skriejo aplinkui ir norėjo jį pargriauti. Norėdamas išsilaikyti, sakalas stengėsi tvirčiau pastatyti kojas, žengtelėjo koją į šalį ir kluptelėjo. Vos išsilaikė nepargriuvęs, sienos taiga sustojo liekusios, iš inercijos jis pasviro į kitą pusę, svirduliavo, norėdamas išlaikyti pusiausvirą. Tu girtas! Išgirdo Šermano balsą, bet čia pat išsiblaivė, ėmė ryškėti už stalo sėdinčiojo siluetas. Tai ne Šermanas, atpažino Zlatkaus stotą ir visi daiktai stojo į savo vietas.
1: Kaip drįsai girtas ateiti?
0: Aš negirtas, bandė paaiškinti atgavęs jėgą sakalas, tačiau Zlatkus jo neklausė.
1: Terese, pakviesk Markulį, Vilkelį ir Lukonį.
0: Nekreipdamas dėmesio į sakalo aiškinimąsi, telefonu paliepė sekretoriai. Sakalas suprato, kad pateko į spastus, bet trauktis buvo per vilu. Subėgs visa direktoriaus svita ir apkaltins, kad užklupo į girtą direktoriaus kabinete. Išeiti tai bus dar blogiau. Tuo tik patvirtins Zlatkaus nuomonę, kad jis iš tikrųjų buvo girtas ir išsigandęs liudininkų pabėgo. Liko vienintelė išeitis – pasilikti ir įtikinti, kad jis yra blaivas. Neteko ilgai laukti. Į kabinetą suvirto pakviestieji. Nustebę, ko iš jų norima, dairėsi čia į sakalą, čia į direktorių, galiausiai Zlatkus prabilo.
1: Gerai įsižiūrėkit, auksinis girtas!
0: Sakalas išsigando, kad gali neišlaikyti pusiausvyros. Akise mirgėjo, dveinosi, kabineto sienos vėl ėmė iš lėto važiuoti, tačiau kojos dar tvirtai laikė. Neištvėręs įbestų žvilgsnių jis prabilo. Direktoriau, ko jūs iš manęs norite? Sumanėte iš manęs pasišaipyti? Kalbėjo ramiai ir aiškiai, kad niekam į galvo neateitų mintis jį palaikyti išgėrusiu.
1: Aš noriu patikrinti, ar tiesa sakai.
0: Zlatkus įsakmiu žvilgsniu nužvelgė stovinčius kabinete vasalus, parodydamas, kad nori išgirsti jų nuomonę. Nė vienas nedrįso prabilti. Tik varstė sakalą akimis ir laukė, kuris pirmas prabils. Tyla ilgai netruko. Kaip visada, pirmasis panoro pasireikšti Lukonis.
1: Aš matau, kad jis gerokai išgėręs. Surašykime aktą,
0: pasisuko į kolegas,
1: ir tegul direktorius įplėkė griežtą papeikimą.
2: Atrodo, kad girtas,
0: antrino Markulis.
1: Už tai reikia jį nubausti.
0: Ką jūs vyrai sugalvojot, prabilo sakalas, nelaukdamas Vilkelio nuomonės. Jau 20 metų kaip nė lašo į burną nesupaėmęs.
1: O 21-asis neišlaikė ir prisisiurbė kaip galvijas.
0: Tai Vilkelio balsas. Nepasukdamas galvos į kalbantį, jį suprato sakalas. Bijojo pajudėti, kad nesukluptų, nes direktorius, į kurį žiūrėjo, taip pat pradėjo skrieti.
1: Surašykit vyrai aktą. Reikia jį nubausti.
0: Girdėjo kažkur už postalo Zlatkaus balsą. Sakalas norėjo išeiti, tačiau nedrįso pajudėti, kad neparvirstų. Tada tikrai pagalvotų, kad jis girtas. Sukaupęs visas jėgas, norėjo aštriai atsikirsti, kai staiga pajuto, jog sienos atsistojo į savo vietas, o aplink stovinčiųjų veidai pasidarė ryškus. Svaigulys netikėtai praėjo.
3: Kaip jums negėda taip elgtis? Suaugę vyrai elgėtės lyg darželinukai.
0: To jau per daug. Pakankamai prisiklausiau jūsų šmeišto. Aš eisiu pas ministrą. Yra dar kur nors teisybė. Išsakė susikaupusi skausmą, jis išėjo iš kabineto palikęs išsižiojusią šutvę. Ėjo nematydamas kelio tarsi be nuovokos.
3: Nepamena, kaip ir įsėdo į autobusą, tik atsidūręs prie savo kabineto užrakintų durų atgavo atmintį. Atrakino duris.
1: Sveikas, mudviem reikia pasikalbėti,
3: įpuolė paskui jį Vygis.
1: Ko vaikštai išsisusi veidu, matau, didžiut nešiesi. Praėjai, nežvilgtelėjai, ko gero gavai apdovanojimą, ką?
3: Kaip visada, Vygis mėgo pajokauti. Pasikalbėti tikrai reikia, patvirtino sakalas. Jau seniai rengėsi iš jo iškvosti, kaip pateko į kagabistų sąrašus, tik šią nemalonę procedūrą atidėliojo. Laukė progos, kad niekino netrukdami galėtų pasikalbėti, tačiau vis nepasitaikė. Vygis pradėjo jo vengti. Atrodė, jis suvokė, kad sakalas apie jį viską žino. Per tuos kelis mėnesius visi jo dviejų susitikimai tik sveikas ir sudė.
1: Turi bėdų?
3: Matydamas, kad sakalas juokauti nenusiteikęs, jis rimtai paklausė.
1: Kas jų neturi?
3: Nesileido ilgas kalbas, nenorėdamas atskleisti blogos nuotaikos priežasčių ir pakartojo.
1: O pasikalbėti mudviem reikia.
3: Klok, aš klausau. Vygis klasterėjo ant kėdės ir pasirengė klausyti.
1: Pirma, tu klok.
3: Sakalo balsas buvo griežtas, tarsi kalbėtų ne su draugu, o su priešu.
1: Pats pirmas prabilai apie pokalbio būtinumą.
3: Na, gerai. Sutiko Vygis, o galvoje kirbėjo mintis, kokia širšė jį įgėlė. Jisgi niekada su juo taip griežtai nėra kalbėjęs. Ką jis padarė ne taip, kad turėtų būti?
1: Klausau, klok, paragino sakalas, pamanęs, kad Vygis dvejoja. Turiu pasiūlymą.
3: Be jokios įžangos pradėjo.
1: Institute reikia įkurti sąjūdžio grupę.
3: Pateikęs pasiūlymą, Vygis truputį patylėjo, laukdamas sakalo reakcijos, bet nesulaukęs varė toliau.
1: Pertvarka vyksta visose kampuose, tik ir šneka apie naujoves, kai kurie kalba ir apie artėjantį išsilaisvinimą. O mes nieko nedarome, todėl ir siūlau susiburti į grupę ir dirbti.
3: Apie kokį išsilaisvinimą pragydai? Keista buvo girdėti iš saugumo agento tokius pasiūlymus. Turbūt jam duota užduotis įkurti grupę, kad per ją galėtų žlugdyti prasidedančią sąjūdžio veiklą.
1: Negi nesupranti. Iš pradžių apie išsilaisvinimą iš ekonominės priklausomybės, na, o po to ir iš okupacijos. Vertėtų pagalvoti ir apie valdžios pakeitimą. Kodėl tu man tai siūlai? Institute jau yra sąjūdžio grupė. Pasiūlyk Tadui savo idėjas, jis mielai joms pritars. Kas tu pasidarė? Visuomet būdavai naujovių šalininkas, o šiandien tavęs aš net pažįstu. Pamynėj savo įsitikinimus?
3: Nematau prasmės lygiai grečiai kurti antrą grupę tik tam, kad ji konkuruotų su Tado įkurtaja. Sakalas buvo nepalenkiamas.
1: Nori dar labiau supriešinti instituto darbuotojus, kad ir šioje veikloje vieni kitiems draskytų akis. A tu bent pasidomėjai, kas sulindo į Tado organizaciją sąjūdžio grupėje?
3: Neištvėrė Vygis ir pakėlė balsą.
1: Jie sulindo pikčiausi tavo priešai. Markulis, Mackus, aš mačiau ir Joselis apie juos sukiojasi. Zlatkus juos palaimino ir tada dažnai kabinetą pasitarti kviečiasi.
3: Sakalas stebėjo Vygį. Jeigu nežinotų, kad jis susijęs su saugumu, jo kalba priimtų už gryną pinigą. Išties į Tado įkurtą grupę sulindo tie, su kuriais jis nenorėtų turėti reikalų. Neabejodamas pritartų Vygio pasiūlymai. Dabargi nežinojo, ką ir pasakyti. Buvo tikras, kad tai spastai. Kleopo iniciatyva kagabistai nesugebėjo jo sudoroti, tai pareigojo Vygį, kuriam neliko nieko kito, kaip įvelti savo draugą į nešvarų žaidimą ir galiausiai sunaikinti. Ne, jis nepasiduos provokacijoms. Nepavyks jo apgauti. Reikia demaskuoti Vygį ir užkirsti kelią dar vieną išdavystei.
1: Sakyk, Vygį, kieno pavedimu siūlai man įkurti sąjūdžio grupę?
3: Vygis netakis išputi. Ar tik nemikas bus pripaistęs apie jį visokių niekų?
1: Tai mano iniciatyva.
3: Vygis tengiasi ramiai kalbėti, kol nepaaiškės, kodėl juo nepasitikima.
1: Aš pasiūliau, bet prieš ateidamas pas tave pasitariau su Aiste ir Liucijum. Jo tu irgi pritarė?
3: To tik betrūko. Negana to, kad prieš jį kėsinasi dar ir jo ištikimiausius šalininkus nori klampinti. Negalima to leisti. Sakalas ryžosi užkirsti tam kelią. Tad pradėjo iš tolo.
1: Mūdų Vygį pažįstame jau daug metų. Galima sakyti, per tą laiką ne vieną pūdą druskos suvalgėm. Ir visus tuos metus aš tave laikiau tikrų draugų, kurios sunkia valandą galima pasikliauti.
3: Aš lygiai taip pat apie tave galvoju, įsiterpė Vygis, neleisdamas suabejoti juo dviejų draugystę. Ir nebejoju, kad tuo nekartai įsitikinai.
1: Taip, iki šiol aš to tvirtai tikėjau.
3: Toliau kalbėjo sakalas, nekreipdamas dėmesio į jo žodžius. Bet vieną dieną mano tikėjimas susviravo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Gal tai tu,
1: gal Eglė,
0: gal žaisliukas,
1: gal vaikas.
0: O širdis, širdis, sakyk kaip į laikos.
1: Gal nebuvo,
0: gal liko,
1: gal ir tau, kaip man atsitiko.
0: Paukščiukai pasakiau atleisk, o jūs

0: pixi, truputį. O širdis, sakyk, ar norėtų pabūti? Dar norėtų pabūti?
1: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Mudu Vygį pažįstame jau daug metų. Galima sakyti, per tą laiką ne vieną pūdą druskos suvalgėm. Ir visus tuos metus aš tave laikiau tikrų draugų, kurio sunkia valanda galima pasikliauti. Aš lygiai taip pat apie tave galvoju, įsiterpė Vygis, neleisdamas suabejoti juo dviejų draugystę. Ir nebejoju, kad tuo nekartai įsitikinai. Taip, iki šiol aš to tvirtai tikėjau. Toliau kalbėjo Sakalas, nekreipdamas dėmesio į jo žodžius. Bet vieną dieną mano tikėjimas susviravo. Todėl atsakyk man į kelis klausimus, tik aš norėčiau išgirsti tiesą. Kad niekada aš nuo tavęs neslėpiau tiesos, visuomet buvau atviras, patikino Vygis, nors nesuprato, kuo jis kaltinamas ir kodėl Sakalas juo nepasitiki. Džiaugiuosi, kad sutinki atvirai kalbėtis. Sakalas sunkiai atsiduso, lyg kopdamas į kalną. Sakyk, Vygi, tik atvirai. Tu žinojai, kad Kleopas yra saugumo užverbuotas agentas. Tai galima nujausti, nors 100% nesu tikras, nedvejodamas atsakė, bet stebėjosi, kodėl jo klausė šitokių dalykų. O kokie ryšiai su juo ir Alpiu tave sieja? Tik pats žinai, kad jokie, dar labiau stebėjosi Vygis. Aš nesuprantu, kodėl to klausi. Netrukus suprasi. Mestrėjo Sakalas ir toliau kėlė, kaip Vygiui atrodė, bereikšmus klausimus. Tu artimai draugauji su Miku. Nu, tik dėl to, kad jis lengva būdis ir iš jo galima išpešti mudviem naudingų žinių apie Alpio ir Kleopo kėslus. Ir per Miką perduodi jiems tai, ko apie mane neturėtų žinoti. Ką tu su maniai? Pašoko Vygis ir netverdamas savo kailyje, pasilenkęs per stalą atrodė voš jau jam kumščiu į nosį. Tik dabar pagaliau susiprotėjo, kuo jį kaltina Sakalas. Tu mane laikai išdaviku? Aš nesitikėjau, kad gali mane apkaltinti tuo, ko aš niekada nepadariau. Nesikarščiuok. Atvėsk. Bandė raminti tužusį Vygį. Sėskis ir paklausyk, ką dar pasakysiu. Tai ne mano nuomonė. Ir aš tavęs nekaltinu, bet aš noriu išsiaiškinti, kur yra tiesa. Leisk užduoti vienintelį klausimą, kuris ir paaiškins, kas yra Vygis. Sakyk tik atvirai. Kaip tu susijęs su KGB? Žaibo tvykstelėjimas giedrame nakties danguje nebūtų taip paveikęs kaip netikėtas klausimas. Matė, kaip sudrebėjo pečiai, veidas ištyso, žvilgsnis užgeso, viduje vyko kova tarp tiesos ir melo. Paneigti šio fakto jis negalėjo, o pasakyti tiesą reiškia galutinai palaidoti draugystę. Dvejojo neilgai. Aš nebuvau tuo, ko tu mane laikai. Tu neatsakėjai klausimą. Sakalas buvo griežtas. Aš noriu išgirsti tiesą. Buvau įrašytas į jų įskaitą, prisipažino Vygis. Buvai? O dabar jau ne? Nežinau, turbūt ir dabar esu. Leis man paaiškinti aplikybės, aš nesu išdavikas. Gerai, klok viską iš eilės. Sakalui pagailo Vygio ir leido jam išsipasakoti. Pats atsilošė į atkaltę ir patogiai įsitaisęs pasirengė klausyti. Atsigavęs nuo šoko, Vygis pradėjo sąmoningai samprotauti. Jis nieko neslėps, bet ir Sakalas turėtų sakyti tik tiesą. Aš viską papasakosiu, bet pirma paaiškink man, kokiu būdu apie tai sužinojai. Tai galėjo sužinoti tik asmuo, turintis daug artimesnius negu mano ryšio su saugumu. Tu mane įtari? Palinko per stalą Sakalas. Šito iš tavęs nesitikėjau. Aš negaliu įtarinėti, neturiu tam teisės ir pagrindo, bet suprask ir mane. Tokie duomenys netaip lengvai prieinami, teisinosi Vygis. O nepagalvojai, kad ir būdamas jų agentų nesugebėčiau prieiti prie šių dokumentų? Tik grįžkim prie pirmo klausimo. Aš pasirengęs išklausyti. Na, turbūt pameni, pradėjau savo pasakojimo Vygis. Esu tau pasakojęs, kad labai troškau tapti karininku. Įstojau karininkų mokyklą, mokslas gerai sekėsi, bet po pusmečio pareiškė, kad teks palikti mokyklą. Priežastis ta, kad mano tėvas pateko į Vorkutos kasyklas. Prašymai nepadėjo ir jau rengiausi išvykti, bet mane aplankė KGB majoras ir pasiūlė pasirašyti bendradarbiavimo raštą, už tai žadėjo palikti mokykloje. Tai, kad galėsiu mokytis, nulėmė viską. Aš pasirašiau pakištą man dokumentą ir likau mokykloje. Tačiau neilgam. Po kelių mėnesių vis vien buvo iš mokyklos pašalintas. Grįžau į Vilnių, įstojau į universitetą, patekau be kliūčių, nes demobilizuoti jį turėjo pirmumo privilegijas. Be to iš paleistų į atsargą nereikalavo charakteristikos. Saugumas manęs netrukdė, pamiršau ir apie pasirašytą pasižadėjimą bendradarbiauti. Ir paliko ramybėje, stebėjusi Sakalas. Kam tada reikėjo jiems tavo parašo? Tik laikinai. Į pusėjų studijoms pasikvietė mane į anuos rūmus ir pareikalavo teikti žinias apie dėstytojus ir kai kurios studentus. Aš tengiausi kuo mažiau apie juos rašyti. Dažniausiai nurodydavau nieko nereiškiančius faktus. Studijuodamas pradėjau dirbti komunalinio ūkio ministerijoje. Kai buvau eilinis darbuotojas, manęs nejudino. O kuo aukščiau kopiau karjeros laiptais, reikalavimai vis didėjo. Kviesdavosi į anuos rūmus ir gaudavau pylos, kad mano pranešimai neišsamus. Aš niekada jiems nemeluodavau, bet kai kuriuos juos dominančius faktus nutilėdavau. Tikrindami su kitų informatorių pranešimais apie tuos pačius asmenys, matė, kad ne viską pranešdavau, bet prikipti negalėjo, mat aš pasiteisindavau, jog negaliu visko žinoti. Kai pakilau tarnyboje iki kolegijos nario, iš manęs pradėjo labai daug reikalauti. Tada palikau darbą ir perėjau dirbti universitetą. Ar darbo pakeitimas padėjo jais nusikratyti? Susidomėjo Sakalas, norėdamas sužinoti informatorių galimybes nutraukti su jais ryšį. Tik laikinai. Pirmaisiais metais nuo manęs atstojo ir maniau, kad pamirš, o paskui vėl ėmė manimi domėtis ir kuo toliau, tuo dažniau. Kol reikalavo duomenų apie studentus, buvo pakenčiama, bet netrukus pareikalavo teikti žinias ne tik apie dėstytojus, bet ir katedrų vedėjus, dekanus, net apie rektorių. Vienu metu taip užspaudė, kad jaučiausi, jog pats netrukus pateksiu į KGB rūsius. Mat atsisakiau jiems dirbti. O po kurio laiko pasikvietė mane specialius reikalus kruojantis prorektorius ir be ilgų kalbų iškėlė sąlygą – dirbi jiems arba išeini iš darbo. Davė dvi savaitės laiko. Aš žinojau, kad likęs be darbo negalėsiu kitur įsidarbinti, nebent tik žemiausios kategorijos darbininku. Susitaikiau su tuo ir laukiau, kaip paršas kūlės per galvą. Tuo metu tu man pasiūlėi darbą. Sutikau ir, kaip matai, patenkintas dirbu. Ir ilgam paliko tave ramybėje. Nuo kada ėmė reikalauti informacijos ir apie kuriuos darbuotojus turėjai ateikti? Rūstokai žvelgė Sakalas abejodamas Vygio nuoširdumu. Tikriausiai neprisipažins, kad ir apie jį parašė nemažai pažymų. Ačiū Dievui, čia jie mane pamiršo ir daugiau neteko jų matyti, nei pranešimų rašyti. Iš pradžių krūpčiau nuo kiekvieno telefono skambučio. Baiminausi, kad ir vėl netektų jiems skundus rašinėti. Bėgo metai. Ir man nepriminė ankstesnių įsipareigojimų. Tik po keleto metų supratau, kad pataikiau ateiti į tokią įstaigą, kurioje knibždėte knibždė informatorių ir agentų. Jie gaudavo tiek daug ir išsamios informacijos, kad mano paslaugų ir neprireikė. Ar tiesa sakai, kad per tuos 15 metų neparašiai ne vienos informacijos? Prisiekiu, ištarė tokiu balsu, kad abejoti nebuvo reikalo. Aš esu tau labai dėkingas, kad pasiūlėjai man dirbti drauge ir negalėčiau tau meluoti. O kodėl tu anksčiau mane pasakėjai? Bijojau prisipažinti. Žinodamas tavo pažiūras, neapykant okupantams, aš bijojau, kad supykęs neišvarytum. A kita vertus, maniau, kad to niekas nesužinos. Tai kam skaudinti gerus draugus? Jeigu būčiau žinojęs, kad pats esi informuotas apie mano ryšį su saugumu, tai tikrai būčiau prisipažinęs. Prisipažinimu kalties nepanaikinsi, liūdnai rezumavo Sakalas. Taip, žymiai liks visam likusiam gyvenimui, bet pats nieko negaliu pakeisti. Todėl norėjau prisidėti prie sąjūdžio grupės, kad bent kiek atitaisyčiau padarytą klaidą. Tik pamatęs, kad į tą grupę sulindo, negalėjau nutilėti. Todėl ir pasiūlėjau įkurti tikrą sąjūdžio grupę. Pritarsi šiam pasiūlymui? Viltingai žvelgiai Sakalą. Vargu ar pavyks įgyvendinti tavo sumanimą. Balsus svarstė Sakalas. Aš suprantu tavo norą, bet kelių žmonių pritarimas nieko nereiškia. Šutvė susibėgusi į tado įkurtą grupę tave sunaikins. Argi verta rizikuoti? Gerai pagalvok. Aš esu beveik tikras, kad Alpis su Kleopu žino apie santykius su saugumu ir tave sutrins miltus.

Seniai, seniai, labai seniai. Kai žmonės meldėsi gyvatėms, gyveno šičia milžinai, bet šito nieks nežinojo.

o Gediminas pilį statė. Ir šalį laimino dievai, bet šito niekas.

tu neverk, aš sugrįšiu namo dar. Trečią kartą, kai vyšnius žydės, bus naktis, bus rami ir vienoda.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Naujoji aplinkos ministrė žada ieškoti sprendimų, bet kol kas neaišku, ko konkrečiai ketinama imtis. Kilus aistrų po to, kai buvo paskelbti biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai, nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Šiemet jų pateikta 14 kartų daugiau nei prieš metus. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Tai apstulbino švietimo bendruomenę, jog ankstesniais metais šis rodiklis būdavo kur kas menkesnis. Siekdavo vos kelis procentus. Po antrosios pensijų pakopos išmokų sukčiai nesnaudžia. Gyventojus pasiekė vis naujos apgaulingos SMS žinutės. Vienoje jų prisidengiama Lietuvos teismu ir grasinama rimtomis pasiekmėmis dėl tarimai nesumokėtos baudos. Specialistai ragina nepasiduoti spaudimui ir jokių būdų nespausti pateikiamų nuorodų. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų. Tai yra 27% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Trečiadienį pranešė antstolių rūmai. Didžiausia išieškotų lėšų dalis, beveik 158 milijonai eurų, grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškoto suma per metus padidėjo 31,5%, o valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono. Eurų, arba 7% daugiau nei prieš metus. Pastarosiomis dienomis į paplūdimius atvykę poilsiautojai stebisi pakrantę nuklojusių dumblių gausybę. Palangoje šie jūros augalai šalinami net specialia technika, o Klaipėdoje situacija kiek geresnė. Čia didžiausio dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigrąžino atgal. Latvijos prezidentas sako, kad branduoliniai ginklai jo šalyje galėtų būti dislokuojami tik esant kolektyviniam NATO interesui, bei gavus atsakingų šalies institucijų pritarimą. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog sprendimą išbraukti konstitucijos nuostatą, draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvos teritorijoje, siekiama priimti atsižvelgiant į pasikeitusį saugumo lygį regione. Širvintose vandalų siautėjimas viešosiuose erdvėse. Šį kartą miesto vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jaunuoliai niokojo savivaldybei priklausančius viešuosius tualetus. Širvintų rajono savivaldybė pranešė, kad visi įtariami turto niokotojai jau nustatyti, o artimiausiu metu bus imamasi dar griežtesnių priemonių. Savivaldybės teigimu, iki vasaros pabaigos bus vykdomi reidai už nustatytus pažeidimus, turto niokojimą, infrastruktūros gadinimą ar viešosios tvarkos taisyklių nesilaikymą teks atsakyti. Europos Sąjungos šalis trečiadienį susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas 27 valstybių bloke. Karui tęsiantis jau 5 metus, ES valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui pratesti šias teisės iki 2028 metų kovo. Tačiau atsižvelgdama į Kyivo prašymą padėti rasti kovai labai reikalingo personalo, ES pareiškė, kad priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, vyrams nuo 23 iki 60 metų neleidžiama išvykti iš šalies. Kinija trečiadienį pareiškė, kad griežtai nepritarė JAV senatorių pasiūlytam ir prezidento Donaldo Trumpo palaikomam sankcijų įstatymo projektui, nukreiptam prieš šalis perkančias energiją iš Rusijos. Ukrainos rėmėjai jau daugiau nei metus dirba, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kurio būtų įvesti dideli muitai prekiams iš šalių, toliau perkančių rusišką naftą, dujas ir kitą eksportą. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Už buvo 308 nariai, o 117 prieš. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas remia šią iniciatyvą, kuriai pritarus šiuo metu galiojantis laikas taptų įprastu laiku. Trečiadienio turistų mėgstamame Vroclavo mieste Lenkijoje smarkios liūtis užtvindė gatves ir sutrikdė transporto eismą. Valdžios institucijos įspėjo apie tolesnius smarkius lietus, stiprius vėjus ir krušą šalies pietuose ir rytuose.
0: Sportas.
1: Baigėsi Frankfurte prie Oderio veikęs tarptautinės jaunimo bokso turnyras Brandenburg Cup, kuriame dalyvavo net 11 Lietuvos boksininkų, o net 4 kovas laimėjusi Jelizaveta Jakimova tapo turnyro nugalėtoja. Jis svorio kategorijoje iki 54 kg pirmenybė Vokietijoje finale patkaklios kovos rezultatu 3-2 įveikė Lenkijos boksininkę Zuzano Gotebievską ir iškovojo aukso medalį. Lietuvos rinktinės narys Ignas Brazdeikis oficialiai pristatytas kaip Malagos Unikacha naujokas. Pranešama apie 1 metų susitarimą. 27 krepšininkas Europoje žaidžia nuo 2022 metų, o pastaruosius 2 metus leido Kauno Žalgiryje. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, tik kai kur gali iškristi keli lašai. Vėjas bus šiaurės, šiaurės vakarų krypties vos juntamas, todėl kai kur gali susidaryti silpnas rūkas. Temperatūra dėl mažo debesuotumo kris iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną švies saulė, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks šiaurės, šiaurės vakarų krypties ir bus vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kur joje išliks vėsiau apie 20 grų krypties ir bus vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos, kur šiandien joje išliks vėsiau apie 20-22 laipsnius.